0: mama bale mabona taba ya leni vona fani ati musala kona na zamani vokoshi vale pa kivomani
1: simashi ya woko tswere di fufa isi mwe ndikiwa maloma ha
0: ake muvone mina selima kisi mina ni mahaga
1: likaze zwana ngeze
2: wena weza info wena yema fo mata wena.

Melo zwo pelela kutari bekeza lo yela 21 kandao ka silimo sa 1894. La 21 kandao ka silimo sa 1894 Robert Duncan yana vapale ekelo mwa kukenyelelwaniso mwana akomle na Hendrik Witbooi. Lalo lelwaniso fofasi kwa Shostrop yara bona za sokola mwa Kidmanshop. Bekeza lo yela 21 kandao ka silimo sa 1894 Robert Duncan yana le kalo ma Kenya le lwaniso mona ha kumle na Hendrik Witbooi hana lo le lwaniso fa se mko.

kwa mfela zeki programu ya kada mwazi wa mesnani zeki kachenu loka itota kari na sa Afrika zeki tabarari sozi la African Union mesnani zeki mteleze loka talima fana ni kuzuma kuri na eo na ikile ya kena lili mwa katengo kam ka African Union me kada mwazi wa kuri Algeria kiesi mluzi katengo ka African Union me neli ala 25 kanao kasili mosa 1963.

lito la rifosim. Togo e opposi kumela mavisa kama zazi amashwe malalo kwa lina asingu sa Afrika zene ni mapasport ana aveleka. Riko lasle lezo lieze mihato ye esupeza vitamu wabuzula piri waka maiso etezi ya Togo kuna mla kushimbuluka ma Afrika kutisa kushimbuluka kwa vato nilibia na katukulo ne kuna mla swalisano maala mivoso ni vato mwari hae. Iza kusabulikisa mavisa kikaulo ya mlao kwa apwile kuveani tabapatalaza kuchamfaza ni kwa hapa kwa kulelezi kubisa Togo kwa vaskili ya salisi velezo ripisnisi sizo ni kuchincha na batu fala Afrika. Kwa makalelo mwetele wakate unka makuambuyo faure na singabe

Ezeli está tali so za kusala lifu sa mitelon, ene li tiyo za misetom, izo lo pelik sa tali sa li teksano ma Afrika ka ufelan. Ovlez ma ikutuan, ane ku kakulua ka ulo ya vunalum, ya baishara Afrika ma alomen, keza lo ele zikuna na li teksano ma ala Afrika, ni kutisa sfumum, mwari hae ka ufelan. United States ifire 216.3 million Namibia dollars kufelisa kuzwa kwa kakukwani ka Ebola mana Democratic Republic of Congo ni Uganda. Eloko langvoso wana US lize mara lihola ze 48 za kuziba matukwa nitifalizwe lika lile kubalekisa mlelo kwa alabela kwa litavaze nitifalizwe ni kuonga onga 216.3 million dollars yali toso za katengo mamiatu ya kwa alabela. Mashirini alelezu kutopabu tuku litatuboza la baritori ni kutopabu kuri kubulezi statimendi kuikeza kuri mashirini hape akai tuso kwa kungi kalikepelo kasilelezo ni kubona za kama iso ya mseto ni dina azengwe iloko risuli kuitukuseza kuzibisali tuso za mashirini zanga mlekeo kwa labela kwa kuzua kwa butuku ni lituso za puntu zizu la pili ni mango zanga mbekeo kwa makuzua kwa butuku. Rikwambui wa silelezo ni lisebelezo sona mwa Tanzania rimo nya saho. Uweze silelezo ya niseto ya naam. Isiezi ketri kanako ya silimo sama shirini. Sezwe la pili na kuna nibutata kwa silelezo ya skiriti. Anazwaza maikutu wa msulon. Maari kolo la havo ma silimo samali sa 2028 ni 2027. Nya saho. Uweze mitai ya silelezo ni bliketu ma Tanzania. Izo zipili kungami hatu etile kusileleza miseto ya naam. Ya mte republikana 5,923 kilometers from ovu. Mbiolo ni mezi. Likuambui uweze hakuna likozi ze supeza kulobi wako kwa kozu maala Tanzania. Nilina azeli mavapaka nako ya mbolwa. Ni akulichwalo uweze putata vwasilelezo vopushutana kungela kusinyiwa kwa milulwani ya miseto mikuwa kwa ye maswe kapayesi nyele ya kufaula ushori walimunano ni kutoka silelezo kumbanya kwa mifilifili ya mahali mahali na azeli mavapa. Katengo ka European Union iyo kaeze kakalu kula mashirini ya potako kutosavali mikariteko za minuno ze paame kukutisizwe kindwa ya Iran. Brussels nende sundiwa kunga mwato kwa labela kwa abu maswe babutata wafala upa fala njimo kana kwa yeo kozi ya liteko za minuno haikerize liteko za licho mwala katengo ka ufela. Mlauri wanjimo mkatengo ka eyo Christoph Hansen uise wakafa lituso balimi pa Europe ili kuli wakone kuleka minuno yeba toko kana kwa ya kutule tatama. Vungatu wa minuno ezo ama ya kwari wate yafita mamisika ya rifasika kupumanya mwa Strait of Hormuz yene kwa liwe kindwa yana US ni Israel falimu ana Iran. Kweke lizeli teko miika tengo kariteksa na marifuase kakari mezikuri kukwariwa kikari melo kwa silelezo ya licho marifuase solo maria ila Afrika nimbo ila wa Asia.

Ye, kingwanyi afam nako ki 8 o'clock. Makande avali wa kimtaripula matalan pilikito zana. Mwetene tumbo na ndinda itua wize mubu sosiala witamile kubona kuli vaeva na mipi ya kofela vafumana lipavali wa zama kete zeri kanelelezi. Nimza maisi hasa nyameze matakanya ni maskita kavangwe mawiko. Wika lizi kusalika nela mwala kavela musolo ni milewe ya msevezi ya kasili mokuli ukona kunyazeza sepo ya shichava kwa kufiwa kwa lisevelezo. Ni senta ya kama iso nisirezo ya matuku ya mwezi tuso ya South Africa ilika na $41.5 million kwa alavela kwa miato ya Ebola ma Democratic Republic of Congo ni Uganda. Makande chale kakutala. Mwetene tumbo na ndinda itua wize mvuso. Usiala witamile kubona kulivayaiva na mibi ya kofela wafumana lipavale wa zama kete zeri kanelezi. Nukufiza makete kubabutu.

na evere candidate sasfumu kwa batu bayo na kachwalo olumbile kalo eva palatima kampani apanga miliani. Moza maisi ya hasa nyambi za matakanya na skitsa kavango ya mawiko Richard Shikongo uikari zikuli kusali kanela kwa likavelo za msolo ni milelo ya msevezi ya kasiri moka nyazeza sepo ya schava kwa kufiwa kwa lisevelezo. Hana abuza kiwa kiwa makandeva NBC. Shikongo wize mezi kitoko alo ya buto kwa esako ni kuyoliswa. Na kulichua alo kutayala kwa mezi kusazwa la pili maskitsa kavango ya mawiko na akuna ni mihato ya likolo. Shikongo toke kuli ililuko ili hasa nyamezi wa matakanyani ilile mwalto kwa za schava kono kutazeza litivelo za schava kuitingile famsulo wa kasirimo ofi wa sikiriti. Wate kuli naike nge milelo iteni kutazeza toko wa schava vutato vutu na usiala kwa mashiringi ama projekte alizolo pili. Shikongo wekeze kuli kulilikolo litatule kutayala kwa mezi wa sikiriti lilivaze peli swana ya kuyepi wa makonstituensi wa ketalizolo kama lao kafela kasirimo ni sirimo samari. Masirimo samari sa 2026-2027 lilokoliha mwezi 1.5 million kwa maprojekti alizolo pili. Likolo la tuto likaete la mgende kwa lipati soza munda masikiriti masikulu kuziba na likolo zeta uzene litutisizwe mazambezi likona ukutela kasilelezo mwalipa kazazo na zeini lezi. Muza maisu watu to mazambezi Alex Kume utaseze vana mpakuli lipati solika ungeka kweli ilingwi kuzo kolo kwa likolo mwana kwa skolo ya uveri kala wanbuwana zefu manu ikilipati solika etela kama iso na sikolo sana kuntwe combined sikolo sesini ya nisampukano ni muzi combined kafela tifumana ya makonstituensi ya kabe mwambuela etiba likona kukuta kuzo wa masenta ama tivirelo. Vaitutio haba takulika na miandesa lezi nilimemba azawa vele kine vazi hile hile kana kuyo likolo hali hapelezo wa kukwala kapa kala mezi ana ekezeham. Siku moto kie kuli likolo nilikena litopa kana kuya pumulo ya sizo pesa na kuyeni uluzi zuwe ya kuituta. Muza maesu ekeze kuli ya kuitinga fakufumaneha. Likolo ze likasi alakuwa za kwa pata kwa lituso za lichoze zwa katengo kama isu alikuwa ze sky tekelwa maskiriti. Mwetezo kama kandafu tuka kwanu kwa NBC. Mwkwa kwa alivi mazema shimi ya malalu mala ondo benina na maskita wangwena usirikulu kiswa kasamula aliri moza kusinyea. Musevezi na uzivisi kasinyea lo erika na $365 million kutatula kupaza wakutuna kupache hama tuko ni misima kukutisevu tata nilisinyea lo kari moti kalazevele kiswa ulum. Matasa ketelo ya Element Consulting Engineers project ilivelezi kufela malungu ka 2028. Unique Construction yene ketilo mangole 2025 kiesu ilikupeta msevezi. Kampani ya VI iferize miko kanyane ya swale ele kushimbula limotikala. Miso ilikutiwa misima miko kwa hili teni nikulu tu la maya nikulu kisakalo ya mkwa kwa wabuto kwa. Moza maiso wa mangu sama tuna makama iso wa mikuwa kwa Hileni Filmoni. Uitumezi kwa schava kaswali sano miuku pireba veleki siva mikuwa kwa kula teali supoza swale ele muko kwa ondo bena na ungunganya kasumu schava nilipismisi maskita wa angwe na miuliva mleni maskita wa inana projekti ika upa msebeza ya swale iye mashumi ake talizo kama mashumi amalalo. Sainte ya kama iso ni sirezo ya matikuma Afrika ya Afrika CDC ya mwezi tuso ya South Africa ya 1.5 million kuna nulamiatu wa kwa lavela kwa Ebola mwa Democratic Republic of Congo ni Uganda. Lituso na mashiringi zezu ilesu kwa masalikozi mwa Afrika likatu sa kukotopa mikuwa ya lavela toli likuwa tazea lavela kaputa koni witu kisobusela miseto. Afrika CDC ilumbie mwete seura maposa vatu ni mvuso wa South Africa kakule ya kulituso ilumeali ngu seliti ile lake melo ya skriti kana kuyo Afrika hayo lwansa kalimelo ya maketa aschava ehola mutaya ukupa mivuso ya Afrika emi ngui vafivali tuso nivalika nivakwa mkunda kulatela mtala wa South Africa. Soa liri cholo Uganda ilivezi kwa mwela skwata salichaziwa zezu wa Russia kutusa kwa lavela kwa Ebola. Kimu hatu supeza putako ya vutuku ni kalo ekeze haya tuso ya rifasi kwa mwatu wa makete aschava mwanaha.
Isonga twazana ihulire madi.

Can I have a shampoo? Mololam, a toothpaste, Kapariviana, za kuvelekisa kwa kensam. Shoprite, iliswele kaofela, farite kwa zekutesi fafasim, zemkata vela VKM. 400 milliliters, yama fola don farm vidim, ki $28.99 fela. Mulife fela, $11 kwa mapakete ya maveri, kuzeitwe swaki basari avanzi fafasim, za mfuta wa Caris Maxipaid. Mkiti tona wa ama sweet usawo wapiri kwa Shoprite. Mevonde kivakuri, mkona kovaniri tonolo ni kuina mipuzo, masa intolo, hamle karibiana azeke tilwe. Shoprite, riteko ze kutesu fufasi, ze mkona kusepa na kukao fela. Mamela ya abutoko kiakuri, kwa sa intolo sa Shoprite katimamrilo, mangweze shopping mall, riola za kule kisa, kuzola mvula kwa isa lavutano, kikuzwa 7 o'clock ya kusasana, kwa isa 7 o'clock ya manzivwana. La sabata, kikuzwa 7 o'clock ya kusasana, kwa isa 5 o'clock manzivwana. La sunda ni mazazi a ripombolo, kikuzwa nako ya 8 o'clock ya kusasana, kwa isa 4 o'clock manzivwana.

opangazi vi vakususweza zilotu vakutongo ka Henry mutapele imanga nitu mere kusambo zako ninkerezo

0: bro feo ki DJ Sia mo cholo ne promise ne vadi kamono eloken me avor batelezen alo potere mesikape
1: sikava zende ki ze hape kumina 081 nation itiwe kaofi ni kuba ya mina sapiri mufa awe ya mina ni kuri mufumane magigabytes awe tumelo wa mina kwa awe yo bando hamkala ni awe yo data set imifa 30 gigs awe yo voice l itani 1 gig yo data set imifa 9 gigs awe yo voice imifa 10 gigs hamzwa kuyeo ni kukala kuseverisa awe ultra ikanfa 16 gigs kuya mwa 25 gigs ye mvata katataluli kachwalo mufumane ze kaofela kakupia tasta 682 hash kapa kuya fa ape ya MTC
2: karama zakuli mambire baba swana habana ma fingerprint aswana karama zakuli hakuna mitelo farimu amari akambekelo ambroksa ni nampostin kwa ama kazaluli yeska baka la kuli mitelo kwa nampostin fukulizwe farimu ama account alipo kilo kwa ono kaba kala kuli hakuna mitelo ya mulifa farimu amari akambekelo kuzo alipo kilo za minamu kuzea ni kuli hamulifi mitelo ya mwala sirimu kapa mali alingolisamu kwa ama kaza kutata vazengata kwa ama account alipo kilo anampost mwleze muhala mahala wa nampost 1-0800-010-999 Nampost, we deliver more. Nampost, we deliver more.
0: Kizeli teko ze kutezwa fasi mafelo avikie kwa sentolo sa chopiz. 5 kg tops go mezmeo mwileka fa $64.99. 10 kg a bag pro of fat cook flour ni 2 liter ya mafula kwa pesa ya mfuta wa nola mwileka fa $219.99 fela. 2 kg ya golden peel rice mwileka fa $29.99 fela. 2 kg nino hand wash mwileka fa $48.99 fela. 5 kg a bonnet mwileka fa $119.99 fela. Ni 1.5 kg yari good chicken dilama zizwa kane yamleka fa $79.99 fela. 2 kg ya marathon light brown sugar mwileka fa $39.99 fela. 700 milliliters ya all gold tomato sauce ni 70 gram CNB mayonnaise combo mwileka fa $79.99 fela. 155 grams ya tuchilichili tuwa mfuta wa Lucky Star to tuveri, tuwa mfuta wa tomato, mutuleka fa $32 fela. Mi 155 grams ya tuchilichili to tuveri, tuwa mbili mbili, mutuleka fa $32 fela. Ni 1.25 liter Coca-Cola, ya mleka fa $16.99 fela. Kusana ni zengwe, zengata, zef mani ya masi ntolo, mi muske maalivala kupotela akaulo yauna masi ntolo ya buchwala, mavesezo, hama uchwalo nilicho zemkona kuikola unafofela. Mwitenge maalipo ukeo ni si ntolo sa chopizu.

Kingwenyi FM na kokina ina cloud kese itoza makanza makotela zamvalwa kina maila Harris. President Netumbo Nandinda Itwan uyeze kuli muvuso sela nge utokomeze kubona kuli muyai ka fulana na media over netokelo kufumana lisebelezo za makete za memo apa amim mwokameri walisebelezo za meze malibaka za mataka nyari moskiriti saka vango west umasavo ya kusaza maila kwa ukawa ni imelelo ya silimo ya lisebelezo kweli kanyeza ni kunyazeleza sepo ya schava ya kwa walisebelezo kwa schava Rikolo latoto likaweza msevezu wa kunya kisa maemu amunda makwili ya sekolon kuziwa na rikolo zeta luzene tutizo maskirita za mbeze likona kututa maalipa wakatazona kakozo. Mkwa kwa hali kilomita ze mashume marla lofeta la ondombe ni enana maskirita sawa ngwena usuliku lukiswa sinja. Sente wana zaka maeso ni kutiba la matuku marela Afrika ya mwezineo ya na South Africa ya $41.5 million ya kutosa kutisa maemo akuluwa nsavutuku wa Ebola mana DRC. Mifili fili alita wa zanda ha yezo la pili kuhula mana DRC sinari kopa no ze luanza na nevo sari kopani kuluanza na nikupo ya kuyandu la mtomoposo kupo ya kupilwe ki mvuso. Letozo makande lefilile mteleze kwa makande atave alateleze kanako ya 11 o'clock.

0: Kikuzwa bila telezi, sana ni zegera kodi ya sewa bila mo programu ya zivisho ni lipena, a number one, fa kuli zaki 0662530888, mi SMS line, aki 6328. Mna kama mufamu wa bazuire?
1: Mna bazuire.
0: Bazuire ndani mna kama kwa zivisho?
1: Mna. No, zivisho, zivisho kwa kima la mbwa kwa kuzora tiri.
0: Mna.
1: Mna. Bona ba di bara ba boke ba di bisa mutu ka sa ba no pe bika ko tan kali tan la ni ne pe mam ko ko abu kalo ani o zo ku ba yam ba ko ma ku kwa ya ni ka indi kwa njinga a te di kali tan la aba ka ko tan ka o
0: en cha
1: mam ko kalo ani o ka ko tan ka o ki ka giri ni ee tukota ni kanto ta police twa ni manu ni ba mito ba zanga na ba ma wata botu wa ameza yako ni kere yaka ni traka kota ni kao ani sare fa namba yaka 281 2000 kapa yona 2000 551
0: wa kutela namba lo
1: ni ka divita na kwa nje ya ni tume.
0: Wakotele nombola pe mngaka?
1: 081
0: Encha
1: 2000 551
0: Alright, leto bezem?
1: Leto medisha
0: Shangwem Kikuzwa pelike programu ya zebiso nelipenamu.

0: ke ke zobale ke programela se episode le pina mngakha mo fama wa
1: zwe ke yomayo
0: mngakha lo zwe rande para basure chwa ngem
1: yaba
0: and check na kwa le se episode
1: okay
0: basa chola mngakha
1: wezwa ko na sai sai kwano ma kwano kwa nova iya kwa sta mudono iya go ma go ma credit ka pa go edis le le number ya bona le kreya la tehani kupa go le fore fa number 081 63 90 995 le tako toma zo wa mwana ke kolo kwa go sele voyage le bona serikale kupa go le mo ya ne ko ne go ba lo masebe go re ba le tsho go sa tswa go
0: ba kota le zebso mga ga
1: le se zo kona sa sa mo matoropo ya kwa sa mudono iya kwa mato wa veli mo EDC kato wa Magareti wadige kuni suwala fa nombo pa 081 63 90 995 wane tufa huu huu
0: kwa
1: zibisho ya heri
0: le utubezi mnaka kikzuwa pelike programa zibisho ni lipena
2: Life could be so different, you know? It's very different. I just wanted to do this one. It's good.

0: ke go bua ke program ya Elizabeth le pina menesola azibison ya mayolam yeso akuvo Michael Siboko kwa risikirim pia kwa mavasini sichava nilalo zitatama ke sfoan asailim kuba mukungu risikiri kaunzo mambone mponje mfoma ncheza musanga muviza mpium mpola avukalo silombe eseke ni muyako iliko kuzibiswa avatu kaofela mangweze kuzibiswa boma mukata ni mavasavona kusazibiswa boma mbeha ni mavasavona vodoroth ntochi ni mavasavona kubaka lomba kivoma debson ni mavasi avona kwambela jwe kuzibiswa bo vincent sazita ni mavasavona kwa sauzo kivo beven manali ni mavasavona kwa sazibiswa likota zinyane ni likota zituna kaofela esfuha kivo kamwi mbangu ni mavasavona Kalundo ki vosili mwe ni mavasavona, esize kuzibiswa bo Kenneth Nkunkumo ni mavasavona. Kwa sazibiswa bo Mantelambo Mzuki ni mavasavona, vo Makahimbi ni mavasavona, ni vo na Makao Matengo ni mavasavona. Kwa Kalimbeza kuzibiswa bo Mzuki Matongo ni mavasavona, likunganilo ki vo Rosemary Mkusi ni mavasavona. Kwa Saili kuzibiswa bo Indona Saili ni sichavasavona, kwa Mkongo ki vo Matengo ni mavasavona. Mwalisi kili kivwa ndona Conrad Mowa ni mavasavona. Kuwa mbone kivwa Richard Mkendwa ni mavasavona. Kuwa mponje kivwa Helen Kando ni mavasavona. Kwa number 6 kivwa Machuma ni mavasavona. Kuwa Kavunga kuzibiswa mavasavona. Kuwa Justin Falishevo ni mavasavona avazibiswa. Kuwa sazibiswa chulo ni kuwa Kwa mtoiwa Crispin ni mavasavona, amocholo ni voma Donald Chombo ni mavasavona. Kwa ncheza kuzibiswa vo Francis Telamo ni mavasavona. Kwa mfoma ape kuzibiswa vo Cletus Ndozi ni mavasavona. Voma Monde Majakove ni mavasim. Kwa sazibiswa nilikeleke za Roman Catholic zetatama kialisikiri kalimbeza. Esize ncheza mfoma St. Peter Holy Family Mission. Our Lady of Africa neva Saint Joseph kuzibiswa neva kota mukosi wanyambe ni wana malove mina kafela vava zibiswa befam zibiswa kolim bayola vonyande vo Nelson Nalmino matakala vari vazibala ka vo Zimbabwe akakena kamson la butano la 22 countdown Kizibiso ya mayolo ezwelezi kuvo Michael Siboko kwa risikili miwe na mizwale ni valika ni kafela wa zibiso befamu. Ezibiso kumina kafela kia kuri mayolo avanyandi vo Nelson Nalmino Matakala vari wazibala ka vo Zimbabwe akakena la kamso la 22 countdown. Usazwa pivitelezi ki programa Kizibiso nilipina longeva. Ngaka mufamu wa?
1: Nilazuhiri, ginako ya Kizibiso.
0: Nchava fiti Kizibiso wavona?
1: Ziviso izo kwa mulonga obi iya kwa watu wa tatama kapariwe lilalu ze tatama kukala chantu choko chula amani mukanga

0: ya kuvaba wae pa mitoko iyo na malamata wakupu wa kulisaidi alu na ee ya chula wakini wani ufita wate ni kakulu vina ni malengu wa miwewa uzali kumo mitala ya wana genina mamushitu wakini wakupa likuta vete alu ziba gizi wawa fema ngolo kapabayo nga mangolo wawa vata ala kwa muso wakuye pisa wana mchoko ye
1: Lutubes mngaka kikzwa blufitele seki programa disibiso ni lipina ami alvone lukutele ezibiso ye lifezwe Kizibiso kuzwela kuva MTC mi itas na chwana. Moske mwa ya wa ilizazi laba leki balisebelezo sa MTC mwa sachinga. Kwa sintolo sa kazi zisto kacheno la 21 kandao 2026 ni kamso la 22 kandao 2026 kwa munzi wa makanga fa sintolo sa musweli shop. Muvendoluna uchamfa za SIM card ya mena kuyolisa SIM card kapamleke Samsung Galaxy A065 64GB for $2,199. A Samsung Galaxy A07 128GB for $2,499. MTC or smartphone for $330. Senzo Power Bank for $579. Ni zengwi esengatam.

profe wa Kizi Cosmo a mo tsholo ne din skota ba di rusuno mene swala azibison yeso a kovo induna slalo ba linyanti vo Michael Tiel kuzibiswa tshava akule kukava ni mkopano la sunda.

la 24 kandao kana kuya 12 o'clock ya msiali me kuzibiswa sichava kungazi viswa ye kupa ya vitokwa kizibiswa ye zwa kupo induna slalo pa rinyanti vo Mike Utieho meze viso kwa sichava kia kuli kukava ni mkopano la sunda la 24 kandao kanako ya 12 o'clock ya msiali kuzibiswa sichava kungazi viswa ye kupa ya vitokwa

Ikuzwa bivitelezi mwa programu zepiso lepi na menesola zepiso ya mayolam yeswa kuvu maalifasi misika akavuba kwa alisikili. Ia kama vasi ni miswale yelatvuta tema kwa odi sizem ekiwausika lwa msilizom ni mavasi kafelam. Nasangani kiboma ntelamo mzuki ni mavasi. Kalimbeza kivu alifasi lilien ni mavasi. Esali mwa kalimbeza kwa sazibiswa vo Joseph Mutunguwa na mavasi kafelam. Livola ki mavasi avuma Just Maleso ni mavasi kafelam. Kwa miyako kuzibiswa avuma Manga Mwiti ni mavasi. Mazambia kivu otimi ni mavasi kafelam. Fa kalimba kivu Mary Maria ni mavasi. Muviza fa 17 miles ki mavasi avulifasi Wilson. Kwa sasa biswa ni vo Mary Mwaka, vo Mwaka Mwisezone ni mavasi kafela. Kwa sasa biswa mavasi vo Kavunga Bonventure, kwa mponje ki mavasi vo Mwaka Vuku kafela. Kwa mombone ki vo Mwikisa ni mavasi kafela. Kwa Matengo ki vo Mwale, Mwanawana ni mavasi kafela. Kwa Ncheza ki vo Masie ni mavasi. Kwa Vatuwaja ki vo Progress Lifasi Mwanda ni mavasi. Kwa Makanga kivo Lipanda Walton ni mavasi. Masida kivo Masiku na Masiku ni mavasi kafela. Mangweze kivo Mamkata ni mavasi. Vomaike Usivoko ni mavasi. Vomarikando Ndubo ni mavasi. Kwa sasa biswa ni voma Josephine Mwala ni mavasi kafela. Mangweze hape ki mavasi avo Jeremia Mfeum ni mavasi kafela. Kwa Mangongo kivo Michael Kawayo ni mavasi kafela. Mweza kuzibiswa vo Vincent Kasinanzi ni mavasi kafela. Kwa Kalumba ki vo Raymond Nchindo ni mavasi. Kwa Ngonga ki vo Morgan Mawaya ni mavasi. Kanono ki vo Josephine Sankombo. Wa Sankombo Sankombo vo Osbed Sankombo. Nivona vazibiswa. Kwa Mfoma ki mavasi avoma Edward Mwale Nkwazi kafela. Kwa sazibiswa ni Minzi Yetatama ki Kalimbeza. Rivula, Asaili, Ncheza, Risikiri, Mumbone, Mukungu, Amochwalo, Nimponje. Meze viso kia kuli kukava ni mayolo avatu wabatatama kia vanyambe misika, wasmasiku nyambe, vomasule misika, vomatakala Elizabeth Kakumba, vomayambwa nyambe, longozwani, vomuketi sisi mvula James, mi akava tengi la 28 kandao kwa ikwa risikiri, Fahae ya vumarifasi misika kavuva. Kwa sasa biswa ni wakileke ya Roman Catholic ya risikiri kuituksiza. Kisi biso ya mayolo ya zwelezi kuvumarifasi misika kavuva kwa risikiri. Mi iwela mizuale ni valikani vava zivisizwe fam. Mi zivisizwe kumina kafela kiakuli kukava ni mayolo avatu vatatama ki mayolo avo nyambe misika. Vos masiku nyambe vo masule misika. Vo matakala elida

0: re zwa bulu fitele sepa programme se biso dipina mail ku tele te muso ya vutoko ape moske maya waliza zi lava leke va risebelezo za MTC kwa sa jenga kwa sintolo sa kwa makazizi sto kacheno la 21 kandao 2026 ni kamso la 22 kandao kwa monzi wa makanga fa sintolo sa mswedi shop muvenirona kuchamfaza simkadi ya mena kuyolisa simkad kapa mleke Samsung Galaxy A065 64 gigabyte for $2,199 a Samsung Galaxy A07 128 gigabyte for $2,499 fela MTC or smartphone for $330 a sensor power bank for $579 ni sengwe senga tam le saf maniam Lozwepele me longevan amngaka mo famoa.
1: Alo mngaka bazire.
0: Lozwela ande bazwele chwange.
1: Zire zibiso ke akutela izo kuna na makando.
0: Pencha.
1: Iya kuti tukao fela ya Velexa mona wa pili so vonda tae kibo maongo kuli ambu Velexa ka fala muna yo. Musala e kilozi. Akutya kwale kuswafa nombolo fa 081 21 60 82 tuko lasti. 081 21 60 82
0: tukola
1: nasipazi
0: biso utwali le mngaka
1: lutumezi

kulekanela nikubiza makete kuba utokwa kwa msebezi nisifo msana hamu. Ana apoteze kampani ye pangamiliani ya FabFam wa Uchuwarongo na ndinda itua huize kuri hakuna mwe.

bulukelo amiriani afale amoboso meche na ndi ndaitwa hongu nganyizeli papalelo za makete kwali zolopiteza sifumu kakubulela kuli naha ye makete ivereka hande ni kuli naha ivereka hande miitisa sifumu kwa vato vayona kachwalo hulumbile kalo ye papalo aki makampani apanga amiriani muzamaisi ya sanyamezi mwamatakanyani mwasikaiti sakavango he mwawiko Richard Shikongo wikavezi kuli kusalikanela mwalikavelo za msulo ni milelo ya msevezi ya kasilimo kukanyazeleza sepo ya sichava ni kufiwa kwa liselezo hanavuzakiwa kiwa makande va NBC Shikongo wize mezi kiatokohala mikiavutokwa yesa kuni kuyolisani hakulichwalo kutayara kwa mezi kusazwela pili mwasikiti sa kavango ye mwawiko ni hakuna ni mihatu ya likolo Shikongo hutolo kule kuli liluko lele hasa nyamezi mwamatakanyani lile mwali tokwalo za sichava kono kutazeleza tivelelo ya sichava kuitingile famsulo wa sirimo ofi wa sikiriti miuhatelezi kuli ni haike inge mlelo iteni kutazeleza tokwalo ya sichava vutatavo tunavusiala kutokwa mashiringi maprojekti alizolopiri Shikongo huekelize kuli likolo liitatuvile kutayala kwa mezi mwasikiriti lilivazepeli miliswa naku yepiwa mwamakoswensi aketalizohoka malalo kwa fela kasilimoni silimo sa mashiringi mwasilimo sa 2026 2027 liluko liya mwezi 1.5 milioni kwa maprojekti alizolopiri likolo la tuto likaetelela mngenenge walipatisoso za munda mwasikulu kuzibana likolo zitalo zenetu tsizwe mwasikiti sa zambezi likona kukutela kasilezo mwalivaka za zona zeinelezi muzamaisi watuto mwasikiti sa zambezi Alexi Skume utalo size vana mpakuli lipatiso likangiwa kweli ilimu kuzua kwa kukola kwa likolo mwanako ya skolo ya veri la wanbwana zefumani kilipatso likaetelela kama iso na skolo sana nkuntu combined school skolo sinya ni sampukano ni muzi combined kaofela alifumani hama constituency ya Kabetha House ye tiva likona kukuta kuzua kwa masenta aswa lere vaituti vavata kulikana miande silezi nilimembara aza vavereki nevazi lihilekana kuyeo likolo haperezwa kukwala kavakala mezi anaekeza sikume utolo kile kuli likolo ne likena litopa kana ko ya pumulo ya sizo kwa pesa na ko hine luzizwe ya kuitutamu za maisi wekelize kuli kakuitinga faa kumaneha likolo ze likasiala kuba za putako kuwali tusoza lichoze izwa kwa katengo kaka maiso ya likozi ze sikaitekelwa mwasikiriti lo sindekete makandale kapinam.

Ça va, merci, ça va. Va NBC, va Kangeka, Mingenge, femme quoi quoi. Et qu'à Patalazoka, ça s'en va, on va voir sa femme quoi quoi. Mahala, ça va, Mingenge, ou les causes, ça s'y va. Zako quoi, Zakat, Komelo, Nikuba, Nimikoe, Mindy, avant les femmes quoi quoi. Sinanaha, Hayat, Mezi, ma fellow, Viki, Amatelele, au Val Vizik, Yam, Walivaka, Zé Chutanam. Ko patalaza ko kaezala mwamitia ikafela ya NBC ya Wales nuki kopanya ni kuluta chava za kuba ni sirezo fam kwa kwa mulelo ki kukutsa fafasi likozi likolofalo mafu ni kuzi usaba kwa ezi ni vaza mai ni vaza mai kama utu kulevana ni kulatela milao ya fam kwa kwa sirezo ya mkwa kwa ingilizi kuitutali kazi chwale kakusa kwaiza mtu ingali mwamandi nguavu chwala kutena lukanda kusalatela lubilo lolo melezi famu kwa kwa kusasibili sa mhala wafanoka mtu inga kwaiza nikubona kulilimota kizenzi hande famu kwa kwa lo sindekete chava sijava kapina

Kezalo, yanaha, la kacheno, la 21 nikandao, kilza zila alifasi, la kulo anisavu safisi. Mi muhatu kapamilelo ya alifasi, ki kubana kuli elena, libaha moho, ha kutoko hala chualo, kufiri safu safisi. Kuzwali tasizo za 9-11, fahali mo IUS vusavisi ni vubile lipilaelo zetu na hulu mwali naha. Mimo kwa wakulu anisa vusavisi ne ukalile kavaka la kuli likitikiti za vancha pake na mwali nkambe za vusavisi ni tutengo kasirimo. Mikandao 21 kiliza zila kulu anisa vusavisi. Mikeza halo ye kie chabelo asirimo nisirimo nelo walizazi. Kiko asanyali musala kozo yalifasi nikutivela vangoki kutivela vavanja kukena mami kwa yalikwata ni ku iembolo kaholo kuhupula ni kubona kulili kitikiti za masole vene valansi ze usafisi vafi wake melo kuhupula vene valate hizi kibupiro wabona mwana kwe yalita sezo ufumanali zira ni kuungeka mikopano kusirele za masika kapa mavasi akwa pata mwami kwa ya vusavisi. Lo sindeketim kezalo na kapina

matuku me mwanzo zila kacheno utali me matuku amangwi ako na kutisa mafu kapakusta talisa makete kono ki matuku afumane hakuli ni haya mukela ako na kungana kuitirire me ako na kuzua kumutio mungwi kuya kumutio mungwi kono ki ashutana hako ni kututa ona fofela ni kukala kubonsa lisupo kapamane kutisa mafu kuna ni matuku atisa hulu mafu mwalifasi kapamane akona kutisa wanga kuna ni matuku atiswa ki mipirelo kapamane silalanda wafumana kuliko na ni matuku akona kukula watu wake nsamu asilalanda mwava pila mekuna ni matuku achwale ka matuku apilu matuku akona kukataza misinga ki matuku achwale ka stroke me akona kutisa mafu matuku achwale ka kensa ki matuku amangwi atiswa ki likaze ngata ni mwali na kozemwi bali kuna ni muscles ahola kuzwa mo sonera kuvera nikuya mwama ya mwasiri nikacholo asazwa fera mone ya inezi afetu hakuva utata mamu viri wa mtu kuna ni matuku amangwi akataza achwaleka sifuva ki matuku achwaleka asma kapa matuku amangwi achwaleka diabetes matuku amangwi achwale ka matuku alipio ni matuku amangu amangata akona kustatalisa pilu kusaseveza hande matuku amangwi akona kutiswa ki kuzuva kwai matuku amangwi akona kutiswa ki kusacha hande licho ze makete kapalicho ze nani swikiri yengata licho ze nani lizwa ile lingata licho zena ni mafula amangata. Mi matuku hao akona kutiswa ki likaze ngata. Likona kuvavu chwala. Mi matuku amangwi akona kutaha kwa vatu. Likona kuva high blood pressure. Likona kuva matuku akuno na hulo. Likona kuva matuku amangwi akona kutiswa ki silalanda. Kapamane mipirelo. Mikacholo ni hakuwa ni zeo. Matuku hao atisama afu wa mangata. Avula hava tuwa ngata hulu kasirimo. Mima afu hao. Kiava mwalika loze kwa tasi. Kapalika loza lina haziri fa hali hali. Kapamane ikona kukataza vanana. Vava hulu ni vasupali. Kivatu vava kataze hulo ki matuku hao. Mi mwana ko yakuli mutu kona kukula matuku hako na kutiswa ki kwai. Mutu hiya chwa lo kona kukataze ha haipu mana mwasivaka sa vava zuva kwai yena hazuvi kwai. Ukona kufumana butuku. Wuzwele la kwa vazuvi. Vava ikavela moya ovavuyela ha mohom. Mi matuku amangwi achwale ka matuku diabetes matuku akataza boko ni matuku amangwi ki matuku ao losona la kutokomela holo ni kuziba zelko na kweza kuli lufuma netuso luikambuse kwa matuku ao kapalu ipa valere kwa matuku ao losinde ketenga mulana akapina

Rekandela viki ngamela iri jangula re kupire kwekeza kwa vai papati vavanja mwamgeninge yakonga mihato ni kubulela kuri wikumso wa Afrika vitingile fa kufamata vavanja kupa poso nizolpiriza liae wizima yai va Afrika vavupiwa ki vavanja mimi poso iso nako upale nzilanza vavanja kuipapata mwabuiteri ni kupangamela o kukalimela kuri kupalelwa kweza cholo kukona kunyazereza masoba alizolopeza kwa pata mibuso ya Afrika isweli kusundi wa hulu Dr. Ngorare Dr. Ngorare ubulezi kakutazereza mwere kilo sakata li sebelezo nzisika mezi favatu ni hakuna ndichi nche uzafuchia ziba utata povu wa makuchincha kwa maimu alialimu nikwekeza kwa maikuto asichava mihuatelezi kuli wikalabelo ni poso yewe alitapapatalaza alisi ala kufafali fahali alisebelezo sakataza sichava kukarimela kuli litulo za kwete haliswa nile kuberikiswa kuifumisa kono kupasepo ya sichava Dr. Ngurale ulezima ikutua hana kola mkupano waveri wa mtai alizo lopiliza kama iso Afrika mwavindo lo sindekete wikandela viki kapina

Kingwanyi FM nako ki 11 o'clock makanda vale wakimtali pola matalani mwetene tumbona ndinda itwa wize kutayala kwa miliani mwalipata za sichava usiala kwa pila elo yetu na kulate ate kulo kwa mwia opanga miliani wa fabufamu shifarongo mavani lavlalu mwetele uvule za ula kutayala kulikimutio kwa mkwalipa vale za makete mwana mibia kakubula ya kulikutayala kwa miliani kuzala pili kuimeza ulu wikala pilo wabaiteli wa mubuso kwa maketa sichava Dr. Nandi ndaito apolo mbila msebezo usweli kwezo kwa fabufamu ni kulumba kampa ni kabuitamu wana kwetele kububa matabu pangi wa miliani mwana mibia. Mwete wizo utafisizo kimu yao ni milelo ya buka mso wa kampani kuekeza kuli upangi bukwa na kupa palakalo yetu na kutisali seveo za lipavale za makete ni kufuku za kuitinga familia ni ya kwande mosipiru wa fabufamu kalireka 1989. Na ndi ndaito ya ulumbi yetu ndamu ya project ya kule la kuli kampani zola pili kusundela kwa pata na nikubie ni butato ushutana malirimo za kwa mulao. Vaete vandu ya mila wa South Africa wa kupato kwa mielo eti lefali mwa mashiringi aschava kulati alpila yalo za mtenda asili ya likoloti nikuwa sana kwa mashiringi isika mula wa maskiriti. Anabulela kwa kukola kwa lituto za Sadco Park maswa Copmond. Sibu wapu yuandu ya mila o Dr. Sarah Kongelo wa Matila uize tutengo tamabulu kila aschava tuna akubu na kulisinyelo za mubuso lialave la kwa liswanelo za baya izaniti. Hapo kalimezikuli mafosasi na muato. Afokoli saa mikuwa ya wikalabelo. Mopa kweli kumuina spula wa Sadco Pass no mbula ponko. Uweze lituto lilo lezi kufali membra zandu ya mila oze nchazibu kutatula kaswa ni usinyelo za sichava kwa makalo anako ya bona. Zewa lili chualo muina spula katengo kama bulukio la sichava mana mibia Hendrik Augbaibu. Uwati lezi katoko alo eti ila ya mikuwa ya puso kufesa mtenda asilia ni kama isoma usema skitsa sadek sote. Lituto za mazazi ya mala ulikopa nzeli memba la zandu ya milao watatubwa bahulu ni makampa na mashiringi mambo ya la Afrika kaofela. Likolo la tuto nilipapali mwa Uganda likupie likolo nilikolo za tuto ema imo apa ami kutazeza kutalami hatu etibela ibola mwana kwencha ukala viki Dennis Mugimba sibu abwi walikolo kupie baiteva likolo za tuto bashemi ni milonga nyana kuziba kami hatu eveleka ni kubona kuli e hasanyu wakabungata. Na ikenge hakunako hasana mahala sichava kubi yule kanako e likololize kubulu kwa kwalito kwa halo kikuwa buto kwa kutibela kwa hasana kwa butuku. Likolo kafe alito kwa lakutisa alito kwa oza kutapa kama zoku wa baituti wa beleki niva puti hawa kena kalina ukafe la likolo apeto.

kwala kuvopali vakaza matatu velo akuchisa kwa muvili kwa makenelo nikusalumela mutu kwa fela aspeza lisopoza ibola okena likololize mwituti kwa fela tichele kwa pamuvili ikiana nilisopoza ibola oswanela kukwala.

ende likolize kuyemiswa kutoloka kuli livya na zabutsana kana kwese likona okena mamsika ya China kusina litifoza mtelo kubisabu nolo ni kuchipa kwa lipisinisi kuleksa livya na kuomungwi wa misika imituna mwalifasi likolize maluku ama angwe abuto kwa kungela na mani limunanu livya na zefele lizuze ni za milo homa talo ni masila hamoho ni zabu ikezezo kuba nakuli texano liza mayande katika onkali sevelezo za mtelo kabutwa na Unified Revenue Services BURS kakali ya kubeleksa mihato ya mtelo na fofela katika onkali BURS kana kwenye kasuri kutuwa mukwa wakua nkusama pampiri kulumela kufita ni kutambe kamilao yeto kwa alama pampiri apiri kwa livya na zeli va China kubule zitumuso ya mitende liko likupiwa pangi wa livya na valimi ni valipisi nisi kubeleksa masuwa kakutala afilo ya kimusika lekambo ataza kwande mwa Rwanda wize Mozambique ivukeze mashini nga sole sa Rwanda kokala kubereka masibaka saba fetuheli ni silalanda isumile gasi sa Cabo Delgado Rwanda ilmezi masole wa mtu wa Mozambique ma 2021 kakopo ya Mozambique kutusa kutusa buiketo mwaliva kazine lili mwaka maisha ya Scott Self Services ngugonywa kwa Islamic State mpia yo na nefiyo ili tusa mashiri ngika teonka European Union ili kaoli kuambu watawa za kwa ndi mwa Rwanda olifiri ndu ingirehe wize seka hono na kufali tuso za mashiri ngi wize sirimose Rwanda ihupu ziku bireki sana ni mvuso wa Mozambique ili wa ubukeze tusa mashiri ngezeto kwa hala kwa mpia sirezo ya Rwanda mwa Cabo Delgado askabla ya kuliki bukai ebukeze kapaka na kweku makai Rwanda na ikali mezi mwale ya tamanyi kuliko na kususa masole vayo na haiva hakuna kubukiru za itusuwa mashiringi kasamula wa Bloomberg ima novi ya kulikatenka EU haka upuliku nchafa za tusuwa ya kona litokuwa alose mwatumela na Mozambique ni Rwanda halisika azibahazwa kwa sichaba makanda felini atatama kika 1 o'clock.

Propos de 11 corona ko ilu krikon kwa masterios yale nili pira ufiwa kiskwata sa va choen. Me lo teleze kwa pira ufiwa kiskwata sa va shokmansbeke.

बजियो।

Mando.

Ke tswa pele tlhalese mo program ya lepinasa sezomi. Ha o sia pirane lo tlhalese kwa pele kwa fiwa ke vo Dr. Ziyambo.

Prof. Wakivo Mramolo of Okengambava, the Mwakumbo.

Que profe o aqui escuta safa singalamwe.

Kemsuzu yamila lwesisi kulinda kutoma ndende fa 12 o'clock. Mebutelezi kamkwa wanako. Hausa kura kuzuwa pili ene kaulo ya pili. Yalipotala so sa Ngwenye FM. Mebutelezi kaulo ya pili. Fakura fuitave ya mezim. Sikutave kwa telezi yalipotala so sa fili sa Ngwenye FM. Kuzwa nako ya 12 o'clock msiari.

0: It's SP Pandamix.
1: Kimusali womunde komulu tereza kamkana NBC ngwani FM save seme amuhera mali papatala zo za veri kuzwana kwa ya 12 o'clock kuisa na kwa ya 5 o'clock. Mimi mukavani na sibiho bianko nyambe ni vo supervisor waka voli buto. Linane kwa likava sinachwana. 12 o'clock kuisa na kwa 5 minutes to 1. Luka vani program za chali pizza ka 1 o'clock luka vani makande mwapo ya slozi kuisa na kwa ya 15 past, quarter past 1. Quarter past 1 ke makanda kafani kafa kuyoli na kwa ya half past 1. Half past 1 ke za makete kuya na kwa ya quarter to 2. Ka quarter to 2 kilimbule za mamezi kuisa na kwa ya 2 o'clock. 2 o'clock kilitoho za makande kuisa na kwa ya 5 past 2. Mi 5 past 2 kuisa na kwa ya 3 o'clock kili ki za banana ki program ya za banana. Program ya za banana ikamata kuzwa na kwa yo kuya na kwa ya 3 o'clock. Mi kata kwa ya 3 o'clock kihola ya lituto za babacha. Program yao ikama taku ya nako yale 5 minutes to 4. Me 5 minutes to 4 luka fa makande sibaka kutolubale ya makande mapo ya slozi kuisa nako yale ya 10 past 4 10 past

64 luka kena ma program ke yakakwachi kuisa na kwa la 5 o'clock zalo naze kala na kwa ya 12 o'clock zifita kwa kufama mi luka fana.

Fuca! Fuca! Fuca! Show!

Bako. Iwa Ute Fuka. Manan Kubu Te Fuka. Kubu Te Fuka. Iwa Kubu Shaina.

0: ka samla ho ka pina ka bo benjani ka potela misika.
1: Kana mumamemba la basemas, kana mutoka kufumana lisebeo za kwa spatras pa mkunda, hamulitoka. Kanti he mutoka compliment cap. Compliment cap, yibona kuli mufumana lituso oze swanela, inge mulo valizwe kwa spatras pa mkunda. Katifo ye yelela kuye ngulisizwe ni kuumewa. Musi vila eli, munge muhato wanafa. Miungone kuli, mina nuluwa suwa mina. Mufumana kabelo kwa lisebeo za spatras pa mkunda, halitoku halaluli. Kufumana litaka kabutungi, mwume eli usaili kuswane kwa nombolo 999-555 melao nilitaelo zara jela ze mulitiselizwe kikatengo waka prosperity life.
0: Zalene support la misika milu kute hape kwa pina kakandendendika beni beni moro moro lupotere likiriti nilivaka zengwe.

nako kwane kwa mastudio itolo mahandane ndefa quarter to 1 milu sazura pirimo ya programu za chali pizza kuyana kwa hale ya 5 minutes to 1 alukafo makande sibaka kutolvale na makande mapuwa slozi.

tazwe sokwakinsa votata vakutima kwa muriro wamakesi lokapalewa kumtsesa makande maulimirwa selosim mikubana kuli kuba ni kutata chalo ni kwa ulimirwa skoa

0: Zalifa si makande akafani kafa ki programu yo mutu wa makande kuzera skriti saza mbezi na Namibia kavpala mane nilifa siloti mimaliza zela kacheno vatelezi luikopanya ni vava kweli vava holo bakatengo kakavana za kutimsamulilo mwa tolopo yaka timamulilo ilivo Victor Simwanza Mixa singana ko niva face waka va mia muhele kimse ali
1: kimse ali sha va mia muhela
0: en sha mi vos mwanza kav kuswani kacheno neli keza halo ya baba vona za kuti msamulilo ake mulfe hainya ni kazake za halo yaliza zila kacheno
1: keza halo yaliza zila kacheno ibizo kuliki international Firefighters Day. More Karulo Yavati Misamodino Kiriza de Lavona Nakuta Vera Onariza de Leo Nicarulo Yeo Mi Italia Aulu Karikarulo Zetevi Utavera Lizazi Manekor Kuteka Vale Veneva Usire inge wa inzi mokseveleza onakarulo yo ya firefighting. Litumezi.
0: Mm-hmm. Nike za halo ye hamweze kuliki alifasi. Itabe longa sirimo kapaikali le sirimo se.
1: Keza halo ye halu ya kama chaziva. Halu volela kuli ikalile kasirimo sa 1989. Kwa maza zi afe lile. Kwa mwana la Namibia, lezazi la 4 May, sinahalizi mwala kulikiza zi waka singa day. Kwa le, ikopanezi niliza zona leo la 4 May. Kona, luna, ma firefighters, halu isanga papiri uli, karulo ye, niyo iselebreta, kumpeto zi akara. Kono, haisika akara wanafa, ikarile kare.
0: Mhm. Mikaku ya kato upo ya kati mamulilo kilifize lukisizwe mwali za zilaka chenu.
1: Mwali za zilaka chenu sina halu honi nyakanyaka ene yeza ala kwa musika lukalire kuyeza karulo ya simulation yona sketch kuvava zivavani kuvava honi nivaka honi ni kuma zimumu angala vavoni kuli ma firefighter hawa vizuwa kwa mulio. Kina kumba nyewa sana kushimba kutofita kwa mulio. Mi ma firefighter hawa kuna ni mulio. Kuna ni explosion ye yeza hezi. Hakimu wana fera vanosi. Kono vasevezi sana hamo ni vasipatera ma private ambulance, ma polisa, ma traffic. Mi keza halo yeo yeza hadileka cheno kwa musika. Mi kona keza halo yeo yeza hezi number one. Mi keza halo yeo haifeza kuyeza hala. Baba huu wauna bateni nivona, deputy minister, bateni, haifeza kuyeza hala, karulo yeo luire kwa fire station kwani. Luizovu wana kuli mafirefighter vacha wala. Ni kuyeza remember, vale vene wa shwire inge maeza msevezu onao. Mi hapa serize, kuna ni procession yeeza hezi kuzwa kwa fire station kutofita mane kwa regional council. Mima firefighter ni wachawla kutavera alizaze la wona. Miwa join ilo chalo ni wa emergency wala mama private ambulance ni wa spatera chalo ni wa traffic chalo.
0: Mm-hmm. Mi pili moskala izakari kantiki lifize mkona kuikavela nisichava kwa mana ni kutukusa mulilo. Kapa mane likozi za mulilo hava vona likozi zeo mwari vakaza vona.
1: Zeni kwa naku ikavela nisichava. Kisisweza no fela ya kuli. Kwa manana wava inyani vani. Luve mamankisi kwa ule. Iri kuli vanana vasikeva hapa kwa samumani saa ni kutukisa milio. Mali na

kafela fali apa valelo yalimo na nozalona ili yezvala ka livestock record keeping vatelezi kuvulukama ngosa alimo nano kikwa vutokwa fali akuvanika maiso sakata yalimo na nozamena hamo cholo ni kuva ni semu kapa mulaka ovu palukao oltokwala mazwelo pili ya njimo hamvulukande mangosa alimo nano kutosa mlimi kuvuluka mangosa emsevezi ya kazazi kulatsa makete alimo nano kuziva kama yemo alimo nano fakwatsa mitapi ni kuvuluka mangosa azwelo pili ya mena manjimo kazi ivo nilipangaliko zezo zipili kana koniem kuvuluka mangosa semkona kuvelekisa makompyuta ni mihala ya fanoka lezengwe mi kuvuluka mangosa amisevezi ya mena ya kazazi mamlaka wa mena likona kumitosa hape kufa kupuzo ya misevezi ya butokwa ya msula kuyeza kamita lofeka mtala mipendo ya limunano kaku ya kari nako za silimo. Lwepuze kuli kinyi hakuli kwa butokwa kuvuluka mangosa alimunano zaona ni misevezi ya kazazi ya lueza mamilaka ya luna. Linzela za nako ya chwale ze vuluka mangosa alimunano ni misevezi ya kazazi mamilaka ya luna li lofa mokwa omonde nivunde wakazazi wavuchwale kavo. Sapili, kikama iso sakata ya mtapi wa mena. Mangosa alimunano ni misevezi ya kazazi, ikamitosa kunyakisa mayemu akuhola kwa manna mani kapa alimunano kafela azamena. Kuziva kavu imavazona, kunyakisa mayemu akwatisa mitapi alimunano zamena, ni kule imuwa mfuta wa simunano kapa alimunano zeka mifalikomu zende zeka taleha. Kukami tosa kungamu hatu wavuto kwa hape, wakuzi vali munano za kufulo kama mulaka, nizei sunakuzo wa mulaka wa mina, kakuli lekisa kapamani kuvulaya. Lofeka mtala, haiva alipuli ze peli za sili mose swana, ye nguizwe la pili kusahula hande kapa kupale lwa kwekeza abuima. Kalicho ze swana ze msweli kunofa kuye ngu ye hula hande. Aki mangosa haka misopeza kuliselina kwa yakuzi vakuli, puli yesa huli hande. Mamtapi wa mina, sivakasayo na Sky. Mi abatelezi, kalo ya vtoko wa eolika kuta usafaki ya kuri, puli ye hula hande, ni kuzo la pilikuwe kizavuima. Kona puli ye msula kufuluka mumlaka wa mina, kavaka la kuri. Na hema vanavayo na vaka hula hande, mi puli ye sa huli hande, kona puli ye msula kucha, kapakuleksa, ili kuli mfuta wayona, usike wakuta, mumlaka wa mina hape. Kimtala fila onifile abatelezi wa puli, kono ona mato oveleka kwa limona nuka ufela kona morika abela chualo. Kia ili kwa vutokwa kufuluka mangusa a chualo kuzula pili hande manjimo. Halufuluka mangusa lofeka mtala kuli ki vwima vwa limona nu ze usweli. Loka tarimani kufapisa kuli ze manamani kapalipuli zene nifumani silimo se sifelile. Nisweli naliuta kakuveleksa mkotana wa 25 kg zazi nizazi. Mi kufuana ala kuli.

zezepeli zezepepele na ko ilingwi ilingwi kuyona ihola hande ni kwekeza abwima kono yengwe ibona kuri haihuli hande sauce kama sopeza kuri mukone kuva mufuta wa puli ohola hande mamlaka wa mena ili kuri mukone kwekeza mitapi ya mena mipuli yevonsa kuri haihuli hande yeo kona puli yemsona kuzisa kapa kuyondisa mamlaka wa mena kuli iske yake za mitapi kava kala kuli majini zayo na akazwe la pili kuvonala mamlaka wa mena mi lokona kutalima afaka ulo yengwe ya vutokwa vwa kuvuluka mangosa alimonano zao na nimisevezi ya kazazi. Kweza cholo, kultusa fami hatu ya kutivela matuku ni kuziva kama kete alimonano zamena. Kuvuluka mangosa amipendo kulikimu pendo manyi omvile kisize mazazi omvile kisize miliani ye cholo likolofalo ni likalafo zene omvile kisize kukamitusa kusa latelwa ki mihato ya kuvelekisa avutata vuvuswana havukutela hape. Kukamitusa hape kule muhama tuku kapili ni makete alimona noza mina, hamu vapanya mikwa ya alimona noza kacheno ni maemo azona makwili yefelile. Haiva mpendo ya alimona noifaka ofi, miumvelekisa alipangaliko za ipitezi za iswanasi na kompyuta kapa muhala wafanoka. Likamile msakuli selima za zamaka ya asiezi, yelviza reminder kule mkone kupenda alimona noza mina hape. Faka ulewe vatelezi, saulika kutawusa kise. Hamvuluka mangusa, akuli mukonle kuvelekisa mipendo manyi kwa limu nanu zamena. Miki mazazi afi emukonle kuvelekisa mipendo ye chwalo. Likolofalo ze konle kuva kwa limu nanu zamena. Hamo chwalo, nimi hatu emukonle kuvelekisa kutisa kalafo kwa likolofalo kapa matuku wa mangwe. Mangusa haka ufela, haka mitosa kuli musike matali melahulu kwa ule kovatali kazengata kutatula kozi yengwi ya vino vovuswana. Kutawusa kuli, haluvuluka mangusa alimonano ni misevezi ya kazazi kutosa faka ulu ya kule lukone kutivela matuku ni kuziva kama kete alimonano zauna. Savuto kwa hape kwa kuvuluka mangusa alimonano ni misevezi ya kazazi kutosa kulela hande lukao ni kama esosa kata ya profiti ya luyeza. Watelezi, kitava yeni kutelanga kamita kule msavali mihape kuli njimo ki business yetuna. Hape njimo ki msomo wavuto kwa silelezo yalicho hama ucholo ni wiko mso. Manjimo muka toka kuleka ze mveleksa kaofela kwa limonano za mena. Kacholo, melelo ya momso nela kubeleksa za mashilingi amina kuleka libya na zeo ekia vuto kwa. Kuvuluka hande mangosa alimona ni msebezi ya kazazi, kukami supeza kuli msinyelu avuka ifasi munanu nisimunanu. Kulatza liteko za licho za kambekelo, liteko za miliani ni mashilingi apa nyurefa litekisano, kukami tusa kule mwali munanu kapamane, lisebelezo oze msona na kubelekisa kutisa lukao lolutuna. Kamtala, haivalipuli za mfuta ulimungwe, limfamu zilili omungata. Kalicho ze swana, ze mfakwa lipuli kafela, ze msweli. Mangosa mina, amisopeza, kama mswana kweza lipukelo ze tunakuli, ki mfuta ofi walipuli ze mswana kuketa. Kona kuli, vatelezi, sinambula nguli njimo ki pisnisi. Haiva mlima kapa kutari mwanano, kuli mlilekse kwa maabatwa, kapa mane kulekse za vatuwa wangwe, kuli nivwana, wakone kuwa ni likomu ze swana, kapa mane limwanano ze swana na zamina. Kikuwa vuto kwa kuwana kuli mbuluke mangosa, alisebelezo ze mweza kazazi nizazi, ilikuli mkone kulele hande lukao ni kama iso sakata ya profiti. Kwa limonano za mina, muka lemwa kuli, kuna ni limonano, lufika mtala kuli kwa liko. Kuna ni litole ze muka lemwa ni mina kuli, stole se sulfa mzilili omungata, kono stole sale sa mfutawani hasulfi mzilili omungata. Haba mwitengile faka ulo ya kuleksa mzili kapa mavisi masu wakasamina. Kita hawa msuna kule mwani kuwa kuli kanti. Nitoko mela holokomu yenfa mzili wa mungata. Ilikuli nikone kuleksa mzili wa mungata kukutsa ukao ulungata mamlaka waka. Kona kuli vatelezi onaka ulo ya kuvuluka mangusa. Ilu tusa hande faka ulo ya kuli lukone kuziva. Kuli lukona kulela chwanyi lukao hamo cholo ni kuulisa profiti ya luna. Mi faka ulo yengu hape ya vutokwa yemika hatela ulo vatelezi ka vutokwa wakuvuluka mangusa. Ilo tusa faka ulo ya kulatela milao ni kule muha alimonanu. Vatelezi kuna ni katengo kakabona za papelelo hamo ucholo ni vino valimonanu.

bom mi kika tengo kaka veleke mwali fasika ofela hamvata kuitenga famisika yemi tuna kuli semule kisali mwana nuzamena kwa ndana kutoko ala kuli mkone kulatela wana milao ya pavalelo ya limonano fava telezi kifolo katari mafaka ulo ya kuli limonano zamena liutu wa mwasi wakase sichwangi kana limonano zamena li tasezi wakavu nolo ki matuku kapa li mavu ino vuvu maswe kutisa kuli harikoni kuhola hande li kahola inge libila ezwa kaulo ye ya kubulu kama ngosa ika norofaza ona kaulo ya kunyakisa maemo achwalo kura kutawusa kuli kubulu kama ngosa kamukwa wa digital kukaeza litatuwa za mashirinyi avilexizwe kusupeza mapampili ama kete alimunano ni kamaiso ya alimunano za mina kuli nikonle kuza maisa alimunano za kakuzwa sivakase kuya kwa sivakasale masivakase ni ile kile komu ye chwana kapani ile kile puli ye chwana masivakase sichwana ni kuitisa masivakase sichwana katualo valeki kapava vona za pavalelo ya alimunano havaka kupavupaki wa mipendo kapaka maiso ya upepo kapa kunitifaza litava zengwe kukami velavu nolo kusopeza vipaki vavu chwalo. Mikuweza chwalo kukafu kuza msevezo mtuna wakufata mapampili ni kuhulisa asepo kwa valeki ni mitai ya mina. Hamvata kuitenga amamisika ya rifuasi. Kutoko wala kuli limunano za mina likone kulatela. Kalo luka viza kuli ki animal freedom. Hama uchwalo ni animal welfare. Fakalo yeo vateleza hape kusa latelo anikalo ya kubwana kuli. Kana asivaka moku zwali munano ze chwalo kisivaka sisilizwe kwa matuku mi haiva sisilizwe kimi hato ifi yeli mbekilwe kusileleza matuku ni miliani yemko leku velexa kutivela matuku amangwe mi mkai makuli hamlatela ona milao ye chwalo kukava vunolo kwa hapa valeki hamo chwalo ni mitai ya njimo kuto vona kalisa vile zamina afasemu mikalo yeva telezi ikatisa kuli wavaleka kumina limunano wave ni sepo ya kuli finally kasimona no sesi makete sesi akoniko nitiseza vutata. Mi kwa kalo yengwe kwa lisevelezo zemfa. Ikara hava kuli mvulari kwa mnikuleksa kapa ki mavisi. Wakava ni sepo ya kuli kama nituruli lichoze uchafa kilicho ze makete. Mi fa kalo yo mkafuma kuli mutu haka yeza likanyi. Kapa vatu tengo towa kato kwa vupaki. Mungafila vuka ya mena ni kuwa supeza kuli ze kona lisevelezo ze nikonlekweza mwasili mwose. Mi haiva inge mveleksa lipangaliko za digital. Kukami vela hulu uvunolo kuli mkone kulatisa. Mashiri nye mkone kuveleksa. Hama ocholo ni kufama pampiri ama kete alimunano za mena. Mi kifamu kavuna kuli simunano sesichwana. Sikone kupendwa kakweli ya mbuwana. Kapa stro pendiwa makweli ya sope mpendo mchwana. Mi naluveleksize lindonga za mfuta ochwana. Kapa onas muna nuse, nesikiri safumana kwa lofalo ye chwana, nerovili kize muliani ochwana kwa lafa kwa lofalo ye chwalo. Vupaki wani vuteni, mikize tisakuli, valeki, hama ochwana nava itengile manjimo, wava tekutu za pili njimo, wakone kuvanisepo kumina. Watelezi, nako yaona ilushwezi muna, kuna ni mihatwe mingwi, yesiezi, hautalimezi favutoko wakufuluka mangusa, alimona no zaona, hama ochwalo ni misevezi yaona ya kazazi. Matu toeta vela telezi wa telezi, luka tofeleza kutarima, favuto kwa hape, vwa kuvuluka mangusa alimona no zaona, ni misewezi ya kazazi, yelweza mamiraka yaona. Luka zula pili ni kutarima hape, fakaulo ya mifuta ya mangusa elsu na kuvuluka, nilinzila mwoko na kuvuluke la mangusa avutokwa alimona no zaona. Mevatelezi, kuna mlukisi ni mwakanyi wa program ye na Maila Harris, sinimila kaleza, kova, Nemse aliomonde kozo babaim.

na mwamera na mwamera pena wamina nyambesvio vyankoma na chunga ma programu ya zavana na yeka kala na kwe ya 2 o'clock kuya lina kwa le ya 3 o'clock program ya zavana. Vanana mo kona kulusola fa 0662530888 mo kalufumana mo lul teni milu sali teni. Kuzwa na kuyachwale vanana mo kai tuta kuopera kulumedisa kukande kama kande. Mane cholo ni kulufaze mwitu tanga kwa likelekeza minaka pa kwa skolo. Mi mkona kulusola fira fa 0662530888 mo ni kamifasbaka. Ni kamvea famoya ki NBC Ngwanyi FM kaini kai ki Boston muviana vanana ki programu ya mina valikani vaga

0: lo bona lo ngenge ba batshwane ba molikani
1: ande mna mtshwane
0: lo tshwane lo bulerana bo mani
1: bo jingaba
0: ke program ya bana na mo lo khande ke rali kamana
1: talme sa fa ba likani ba ka fa talme sa mkankara kwa mbambazi ni ya polo ba ile kwa mbambazi
0: ensha
1: Womut womwa tiri kwambamba zi.
0: Ancha.
1: Uma soma dio vai zvoti zimbo.
0: Ancha.
1: Ani na vula kwa vuka kwa. Ni mo ana.
0: Ancha.
1: Kupera kapina ka 50.
0: Kama ni?
1: Ka 50.
0: Lel 50. Move ka fini ma wire sim ka. Utoka pina kamina ai?
1: Oho
0: lo itumeza golo ki program ya zavana namu kona kulusola fa nombolo 0662530888 ke kapena kama kadhi featuring chamagel temba moto

Eka pina kaka ndendende chamunurwa nevata manguo. Ki programu ya zavanana 0662530088 ki namba ya kamita. Kaofera zomuzutera kwanokwa NBC Ngwanyi FM kaini kaini.

ke ka pina ka short ke la sedo de ka ke truma program ya ku keta le pina kwa banana lo sanze ma program ku isana ko ya 5 minutes to 3 lo sanze ra pili.

Hola, yali tutoza avancha. Kimsiali nimeamwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwilusezwa kina shwanja uswenyori kando. Eli ma program ol mifa ona nguli ya lizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibo, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukwa la program ya lona, kapina.

can never become a crocodile. No matter how long a log stays in water, it can never become a crocodile. Me baterezil wane luzwa pili mwaka pina. Mitolo ko kwanguli yeke kuli ni hamulika momkone akafela kuchinja mina vengi mkasiala kama muinezi kava kalakuli kutata hulu kuli mutu akone kubonisa mikwa ya sakoni kubupa kapa yona ya sakoni kuzwala pili kubani yona kana kwe telele mutu hakoni kuzwala pili kubonisa mikwa yesa akoni kumutoloka kapa yesa abuleli kuli ivupa buntu wa hai mangi ni mangi unanikasewa azivelo akiswana miha mukoni kuikapeleza kuva mutu iye musio iyena kikwa butoka kona kuziva kuli mina vengi sikakafela semweza mkasiala kuva mina ni hamukalika kubonisa litava kapa mikwa ya buhata kwa batu baba nkuli kimomu inezi mina vengi kwana kwa kwa pata mikwa ya mina ikayozwa ni kuipona haza kulikimi na vomanyi miva telezozwa ya pili makapina kelfi wa Kifrida featuring Dice Haba G boom boom.

Vatelezelozwa la pili kanakonie mwa kaulo ya ngambolo ya lizazi kamo lui kambota kwa mana lituto za bupilo walubasi kusikula yomuncha manzila Yesu anela zeka falifumana falikepe za kuchincha ona mayemo alubasi lotali maholo kwa mana linzila zile za butokwa zeo yomuncha suna kuvelekisa kunga likelezo kuzwela kwa bato basi yanisiani kukona kuchincha obukamuso sakata kwa vuto wako na kuziba kulisika nisika semweza mkato kwa mtu kuli akone kumibula kuli litabaze chwana haliswa neli hamusikulu la mtu ya sina hande vino kapamane mikwa Yesu anela minave ngemusu na kuziba kuli vupilo wachincha minako ninako mkatali marani vatu vashutana kia kuli kwa vuto wako na kuziba kuli minave ngi mkafumana zolo pili yeka kuna kumitiseza ona lichincheho Yesu anela. Haiva mutoka kuli mupile katavu, ni kukona kuzwela pili mwabupilo. Musike mwakona kusikamela ahulu, kulivele la mutu yomu nkuli akone kumisusweza. Kikwa

Vuto kwa hulukuli, hamu sekulu la mafosami na mabupilo musilibere ni mundu. Kuli kwanda, ona wanabubela kuli, fafa kutuwala, kukini ino kafana, mwaiwa ino maswe. Nina mbezu msona kwa hami, hamu pila tabu kwa mbuja za mabupilo. Mzimewe kwa hulukuli, ona likelezo kwa mani, ona mihato ya kukwanda.

ikalo ya mafelezo ya msona akule muhaka pako na kusevelisa kia akule muve ni wiketelo kwa amana milelo ya mina. Kikwa buto kakubona akule milelo ya mina hase mkone kuivea handefa mkoloko mwazive kulikanti milelo ya mkasevesa mihato ya ichwanyi. Mwingu wali fafasi kukona kuvulira kuli haiva. Sapili muto kwa kweza hande mwabupilo. Kanti zene musweli kweza, ze fosa hezi, ze satisi hande zwalopili, kilika ze chwanyi. Muvye ni wiki etu loba kukona kusikulula, lika ze ngu ze saveleki, kulimukone kuseveza hande kufita famitomo ya mina. Mungoleli kakao fela, mihape mukone kufumana zwalopili, iye kona kuchincha. Ni kukona kutisiza kulikutua hale hande kulimwana kwa kapata, pono ya mina kifi. Muipona kulimuia, kwali ne kulifika pasemu yeza kisifi. Minave ngi musiale, inge mutali meze kuli, semu toka mabupilo kise. Memukone kubereke la kusuana kufitela, hase muferize ze mutoka mabupilo. Minave nkami fasi vakasakuli, mukone kuchincha, ona mikwa.

emu naniona mane nikukwa na kusikamela ahulu kwali zolo pili zeswa nela skani skase mkwana kweza mbupilo kisika sesu kwana kumitseza davo mane chalo ni wiketo kia kuli kwa butoka kwana kuzivakuli na wiketo lobamina umitseza kuva mwa wiketo njiha butisi wiketo vomutokwa mina vengi mkone kuva ni wiketo lobuswa nela mukone kutavera kasose seza hala mwupilo wamina mihape muzwele pili mufuma ni nzila yeswa nela kakukona kusikamela kwa lizuolo pili zende musikamele kwa kuzivakuli musebelisa mikwa emu na niona zivo emu na niona kufitafama emu akuchincha ona mubonelo walika mwupilo wamina.

Meva Terezelo Zola Pilika na konie mwakaulo ya likezalo za kwa skolo. Mi lui kambota kwa mana kungavu ikalavilo fali mwa alike uzami na sika kaofila semweza. Mi kwa ya mina kaofila munga wikalavilo fali mu aona. Mi vaterezi lu itutaze kaofila fali kepe la wellness. Kiri tutozeli za vuto kwa zeko na kutusa yomuncha kukona kufumana zolo pili. Yes wanela kuziva kwa mana vuto kwa vakuva ni wikalavilo manako kaofila. Musona kuziva kuli kuva ni wikalavilo kili nzwe leli tatahulo li nzwe leli na nivuima. Ili nzwe leo leli toka kuli ni hamu utwa mshemi kufatuto kumwana hae kapatichele kuseveli sa kubani wika la velo. Mwana kukau fela, minavye ngimu kahupula kuli kubani wika la velo kubu nolo ahulu. Kono wika la velo, kisika seo semuto kwa kuli, kamu nitiluli muhupula kapa mwama yemu amande avoku. Kuungabu ikalavelo kwa amana kalikezo za mina. Kuungabu ikalavelo kwa amana kami kwa amina. Kikwavuto kwa ahulukuli, buikalavelo buwa hasemu vile ni buwana. Mina vengi mukona kuseveli sa manzwi asiani siani kukona kuchincha. Ona lizuelo pili zemuna nizwana. Kuzivaku lisika kawafela zemuna nizwana sitoka kulimuve ni buikalavelo.

Mina venye moka severisa onali nzira zesiani siani. Kunani seva viza kuli vwikala velo kikunutu. Kunutu ye nzifa vwikala velo kia kuli. Mina venye hase munge muhatu wa kuli. Nye nzize skase sichwana kapani vile ni mkwa ochwana. Mikwa mafelelezo. Mina venye moka severisa mkwa ochwani kuli muitute. Fama fosisa kapa, fasikase mkule kweza. Kuli mutaleleze kuba ni tabo mabupilo, mane shalo ni kuzwe la pili. Muka ituta hape kukona kuziva kuli, kuli mufuma nezu lopili mabupilo, muka toko hala kubanivu niti mwali nako kafira. Ni hakubona hala kuli, linako zengwi kutata. Kikwa vuto kwa kuli mkule kubereka katata mkule kuziva kuli, mwana kwa kwa pata, minavengi muka toko hala kuli, wikala vilo muve ni vwana, mkule kuituta, mimuve ni vuniti mwali nzira ze siani siani. Na kwa heli ya vuto kwa hulu ya kuli mkule kuinafafasi, muzive hande ona litukiso, zanako ya vuto kwa. Musona kuziva kuli, kuseveza katata, kuvani niti mana kukafela. Ni haku utu halakuli, kuna nivutuku kwa pilu ya mina. Mukone kubona kuli ze kafela mwalimiza, mina vengi maituta kuli, vikala velo. Ni hani utu avutuku kuzwa faku ya kai. Ni katoku halakuli, ni kone kwa alavela falika zeni kune kweza. Mina vengi kukaa mifasi vakasakuli, mukone kutu sakuli, kandivu ima ba wikala velo, kivopu chwanyi. Mutu ni mutu ukona kungabu wikala velo, mwalikezo zako na kuiketela. Kono hape wikala velo wobu toka kuli, mina vengi mukone kuziva kuli, hase ni kone kuiketela kapa, hase ni kone kungabu wikala velo fahalimu, alikezo ze chwana. Lichincheho kapa zeko na kutaha. Liko na kusinyasinya kapa kuchincha chwangibu pilo vaka. Na mungi kana nikona kufumana zolo pili kapa, na mungi nikapaliwa kufumana zolo pili.

konga bwe karavelo kuka mifasi vakasa kuli mkone kutwisa kulelekezo zemweza mafosa aka vatengi kapamane kwatulwa komkafumana kwa bato basiani siani minavengi muvanisi vakasa kuyema kabundume kubolera kuli kama nitelulikina nikonele kweza likaze chwana mikwa kulieza kwaka haiva kuliritisize kozi kapakuna nikozi yeli tengi na mungi nitukiselize kuli nikone kuchinchula mafosa aka nikone kutuela zenieza nifuma nzila yencha kikwa kutu kwa kuna kuupula kuli mwali nekuli fika mbalifi kubona hala vunolo kuna kusikamela kwa li nekuleli maswi kubulela litabaza kuungabu ikaravilo fahalimu ami kwa kapami hatu yeko nekuungiwa yeko nekutisabu maswi kapakozi mwabu pilo kwa mutu yomungi kuna kikwa kutu kwa kuna kuziva kuli kwa li nekuleli swana lizuelo pili za kuungabu ikaravilo nizwa na swana ya kuungiwa kuli litisa bunde mwabu pilo kwa mina hapi alikuwa kuseza kuli kubeni kuchincha onamikwa ni mayemu avopilo vamina. Likakafila ze mkaeza, mkaleeza akava kalakuli, kuna ni se mkona kutaleleza mvopilo vamina. Likezo, ubutokwa, kuchincha, mane ni kuziva linzira zendi. Lika metusa kuli mkone kuutusi sahande, kuungabu ikaravelo mvopilo vamina. Minavenye muka utusi sabutokwa wakui kupela maiswa lelo haiva kuli mutusi ze mutuyo mungi butuku. Minavenye hape muka ziva butokwa wakukona kulumela kuli mafosa achwana kina ya aezize kusina mutu ya mivuza. Muka ipumana kuli mwali na kukafela museveli saniti mimafosa kwa mulahu. Aveleka mi amifile tuto Yesu anela. Muteleza kwa batu babangwi ni kukona kuituta kubana.

kubikala vero muzira spiritualo kuwena mwali pakaze muipumana kuzwana kapa mwali taulo za bupiro mane ni misevezi chwalo mimo kasikamera fali ngambolo zelo kuluhile ni vatu wabangwi kwana kuituta ni kukwana kusikamera fali zolopili zende hakubu nolo hakisikasisi bunolo kuituta minavenyi kusina zenga tazwe kuna kutisa kumilianganisa kumitise za zolopili mwana kwa kwa pata miva tere zolubwane kana konielu kune kuzolopili mwaka pina Kelfi wa ki DJ Sia ni DJ Vuyo hava tuye kushebeka.

Vachezi lukwonekana kwenyeni ku mifapuzo ya lizazi. And what she said, my mama. Mwani feli vizu ala na ine papali ya papali ya golf luapiri mwalifasi kina hamangi ine papali ya papali ya golf mwalifasi. Kalabu mkone kuilumela kwa nombolo ki 6228, mulumele kalabu kwa nombolo ki 6228. Uzu ala pili makapina kia ufi waki Harmonize Hati, single again.

Batelezelo vone kana konie ni mifaa kelezo kuzola kuchaziva mis na viki batelezelo patele kwa kambota kwa mana mihato ya kweza pulukelo mwaka ulo ya sifumu zelo itutazwa na falikepe la vutokwa leli ya mavunja valikelezo za mashilingi mivatelezelo kambota hulu kwa mana vutokwa kweza pulukelo mwaka ulo ya mashilingi.

kweza polokelo kitaba yengwe yekona kubona hala kuba iye tata hulu kono polokelo ikona kuba tengi yeo hesa toki kuli mukone kuba kwa sivaka semuvulukela mashilingi ao mina vengi wakatoka fera kuli mubere muhala wa mina mulukse hande polokelo ya mina ikene mihape mukone kusikamela fa kuchincha ona mikwa ya upilo kwa mina mina vengi msona kule muhakuli kuva ninako yakonga muhato wakuli ona alikoloti za mina alikone kulifiwa mashilingi asake na fira matubuka mikirika zengwi zekwa na kutiseza kuli likaulo za kona kuchincha ona mikwa kami hupulo yesi yani siani kumifasi vakasakuli mkone kukwaula ona kabuka kwa panka kuli mkone kushimbole la mashilingi amina emweza pulukelo kawa na kakweli mihape mashilingi a aifeyelwa kwa tuwa kabaka la kuli kukaba nina kwe mkatu kwa kusebelisa ona mashilingi a. Mwesona ya kule muhakuli na kwe selinako ya kukona kuyafapata ni kukona kuchincha mwali nako zengwi. Mihape umfuma na kuli sika kafesi kuna kweziwa kwa ndana. Mi mkone kuhupula ni kukona kuziwa kuli lika kafela zemweza mwliezi za minavengi. Mimuve ni nako ya kukona kule muhakuli mashilingi emu na niona akambekelo asika kuna kusinywa. Musu nako ziva kuli, ona kulifa mitelo kukona kubea handeli kazamina kuna kukusiza mashilingi amina kwa batu kapa kwa vangivaona. Kumifasi vakasakuli mkone kupira vupiro wubu sinari koloti. Kumifasi vakasakuli mkone kutusisa kwa amana ona litaba. Da kui kungera mashilingi ya mkona kuitusisa mwali na kukao fela minabengi mkazi wakuli kuna ni mashilingi ama nguwa konde kuitusiswa mwanzira ya kuyaha miyaho kaputako alikola mwupilo likuna kusebeza leo mutu ni mutu akona kubani lona minabengi msuna kuzivakuli musike mwakona kulika nikamuta kuchincha ona invoice ya mina kama muifezi mkone kulifeali kaza mina kama muliinezi. Toka fele mkona kweza ina niliseli. Liseli le litoku harakuli libenye. Mehape liseli le musona kuziva kuli nzira eli ya buto kwa huluki akuli. Muleke lili kaza mina muzive kuli lili kaze mule kaze. Kana likona kumifitisa kweli njihape kwa ndafari. Mina venye mungire buikalavilo kwa kukona kuzamaiza hande mashilingi amina. Muziva hande kuli mashilingi achwana alelezusi kamanyi. Mashilingi achwana ni kuna kuitu sawana manzira yechwanyi. Mi vateleze vune kuna kuteleza kwa kapina. Kia ufiwa ki Kali the Vocalist featuring Benno na Havatu Iva Swalele.

Ki NBC ngwenye FM na kwa kifo o'clock. Makandakia ambariwa kina mumba matalim. Masuba misika mihatu akura nisavangoki ni utatu wipite zmazo wapiri ya AI. Farima kalulu ewe kuplele kize mzaringa mboze atilezwa hulu. Mwala vapangi wa milao mafiri muvandu ya Namibia ni Kenya. Koza maela ni mkopano wa Africa Forward Summit. Mwana Nairobi, mwana Kenya. Mwakopano upaka lulo ya mwakopano mi mwapa hami wa itabaza season week upleli. Uwabani kubatengi kwa mwa kuri kumweteri wana Lucia Vetboy. Nibayetele wa mwalifasi. Kuangira mweteri wana France, Emmanuel Macron. Mwakopano usika mezifari mwakusa pili talenta ya Afrika. Pukerezo wa sizo ni kuyandula kolo ya mafirimu. Lepina niwe kabiso mwaka lawe kupleli mwari hae. Ngwari wa mwaka tengu kana Namibia Film Commission, NFC, Florence Haifeni. Ublaku na Namibia imwabu itokusuwa kuzibaza mkwa warna hawa mangusa. Warele zuku mbachafaza makande amwana ha. Na ekote esi za kalula mafirimu mwana hae. Wekeza kwa Namibia idalaku ya ndula kuisaliseberezo mwana Kenya. Ni mwapu wa Afrika kuulisa misika ya mangusa. Hapa ngomona ha ni kufuku za kuitenga hulu. Fale tuza mali kuzela kumuvusu wana hamu. Kuhusa tatuturu lwa kwa mize kwa hafu vangoki mwasikiti za mbeze kutisa kufirika na mwala hawa itengiri kwa mkwa panaweka vila maikuto mwasikiti. Mwaka tamulilo fari mwapupu ya muhatu wa bulalu wa kuilua ni sabuli angeli no mwasiri mwose kwa siri mw 2013. Kutoka tika nililo wa mucho nyutaba za kuchincha mangusa. Kuboshi wa nkupama kwa maimu mavupilo. Lepa tuluzwi kubazia tisa kwekeza kwa bulia angeli no mwasikirite. Lipiralo ze muzefi tizwe hali ingela misebezi ya muso. Ya hecho reka simu ya Likwena ya Manyiha, simu ya Raisa ya Karimbeza ni Zambezi Waterfront Park. Zanerele zwe kumbojifaza serele jali chumwa skiriti ni pupu ya misebezi. Muyahi Dobson Kwala ulelakuli Zambezi Waterfront Park. Kuyona kufumane habu itamu wa misebezi wa malalikana $1.2 million. Kuza pusu ya mweta piruwana ha. Semu ni oma. Mwaka lafu mwakamiri umulu katengu ka ACC, Paula Snow, wa atri ya ziku liperawo za sichaba. Leitisa kubatiswa kamu maluku wa mamwi. Asuikula nisubuli angeli no mwana hamu. Kuhote pa hai mwana Kenya, ifire katulo ya kuli, vaba ncha habasa na kuzekisezu wa bangoki. Farimu wakubuka ka atumelano ni yaba fukola. Kwa mwaka fuwazi bosa kata nilitaba za kubuka kama kata mwatu wa mwezi kili kuata za bali swanyalo wawo kana kwe terele banye za huruma pokola kaya kutama haba ncha kufita kubalota zibosa kata ni kufake milu ya toku halamu tuoto nilitaba za kubuka ni kubile kisaselelezo ya istila kubamuila mwribaka ze mzana Kenya. Kibaka la kwa atelewa kiri kereke za silumerimu. Muze kwa isuwe katengo ka Center for Reproductive Rights. Katengo kwa mkunda mwa New York. Mwaswa kwa saba nchabalalu wanha Kenya. Harimu mkubwa na holiri moze lishume kaze supile. Na hata mire mwasili mose sferile kwa samula mpokola. Amano tasizandu ya naloba la kiona. Mwrika nae walirimu zeli shumi kaze silezi ni kumunya zakulu wa milau ya mwana hamu. Likuwa zeli tukelo liza kulikatulo ya itibu hako tamo ni kuza kiswa kwa haba ncha kaku itenga maetaba za kubuka kono kubaluta zibo sakata. Kubuka kasirelezo ni mikuwa sakata ya itaba za maketemu. Na South Africa ikato kwa limote kala kwa fela zengo lisizo kwa ndana kwa muhelu wa fa online pila kutula mwana haa.

kara kwelia taha katengwa kabona za kalona fa South Africa says kakato kalimoto kakafela zengo lisiwe kwa ndana kuzibazwa kamkwa wabaza.

mwatasa mukoma pampiri asorerera ari kwereza selezi akafa kuri motokari azaiswa munahamu mapampiri akona kuberekiswa kusera museto iyeshutana kana kakuberaka kwaona kusina kuchamfuza mapampiri kwa museto ni musetomu katonka izakuri mapampiri akazwapire kuberekiswa kubaza mai vavasera akweza misevezi akazaze ritoto ekarafuza maketa kapaka ofera zilimezu kwa mulao kubona fera chamfazwa kana komu mebusu yanacho nisiya lilimanisize kwaniswa farimo gatengo kaarifa Lawyers Without Borders ASFN katengo kazwalize kuzusa misevezi yakona kuzwa kala twendikandao kasamula ke miswa kone kulimbekilwe kuzwa kala 5 kweliyem katengo kaliswa nelo kamwezi kulilimaniswa kama zazi a 30 mazasikai kuzwa katengo kavutokwa kakawanyana mpuzu wakozo wa Nobel Peace Prize ne katalimani ni maemwaswa namu katengo kanyeze mulao wahanisa kulwanisana ni mutomu watukuloho kutibira kufarisa biro za butokwa kwasichava kamulao ni kwa mkwali kutayamu kulilimaniswa swalelele kutirima za alishumi kasamula katengo katuna kaliswanelo za buntu kachunisia kama ano lilimaniswa alisebelezo kakwelimu makande afelile atalatela kina kamanzi bwana year 7 o'clock.

NBC TV license. Kana kupama kwa liteko, kunga kavelo yetu na yesu kwa masamina. Kana ikuli kupama kwa liteko, kumihapireza kutamalu kandamu. Kachoro mkama kala kuzibakuli NBC, ASKI kazalitifo za mangolo awa ilesi ya maswaniso, kalirimozi 22. Kaatifo ya ilesi ya maswaniso, ya malalika na $5 kakweli. Wasupari na kao fela hawa wana kuteleza kwa litishi nza wa ilesi, manipuwa ziba tabela. Nekuba ni wiki etelo falimu alimpito zetalo za NBC za wa ilesi ya maswaniso. Me valu yoma wele sama suwani soho bancha, waliri moze mwatas aze 60, wasari fila 56 cents kazazi. Yuko alama kande kao fila amuhala na ahani kwa ndana. Kuvaka ulo ya mpia na mpulu haya mbesa makululu. Yuko alipo niso za wana rubu ya vana mibia. Ni kutereza kwa lipina zeba kanyizu hande kabu kwa alamu. Mweko aleza witabiso 24-7. Kuituta ni kuzibisa fate kwe swana. Kayaku ya kamumu tabela. Na kwe mwi hama nime alaka mbekelo. Mkupa kulifela ringola mina halawa ilisi maswani somu. Kaeta baka butungi, mulizeze nombolo 061-291-3111. Kapa 061-291-2100. Kapa kumela imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunamu.

Chango tezwa so na koki kora pans fo me kemanzivana hape chava sa so va kutuva po ya sozi mbali mbai kafa konze multeza kaona na kwa chale na wamina na bani seta double SB semi simatavu chane ni pama platform on top of the hour kumitana ni program ya kamita program ya kakwachi ya mupuzo wa $50 for chaka ne ulo kuzwa kwa shaka mega market na shaka supermarket me marza zla kachanu ke labune kala 21 kandao 2026 zan misole zikize ukalaka puzo yen toko kuli mpange rinzwi fa litaka zentame fafa me kana kwa yale ya half past 4 nikave nikuwa uzume ala kumfasifu waka kwa hale wakuna kuliza mahala yao na haichinchi ki 0662530888 me SMS line ki 6228 puzo ya aliza zilaka chenu kie ne mifali taka faki 1 2 3 4 5 kiri taka zeke talizo 5 fali taka fanto kwa kulimpange fate ni linzwi ive livizo la naha na ye gas kuka seni mifafaa

nahaye na ikire ya ungeka mukopano wa pili First Congress of Independent African States mukopano wa pili wa alina za Afrika zene ifumani tukuruho kasi mwasa 1958 kiona sikukasa ni mifa kwa puzo ya liza zila kachenu me litaka ili emisi na chwana nikalaka A nikutani mifa eni A kiela tela kukambama H G kiona mafelezo A N A H G kiona litaka zeni mifa fonto kwa kuli munife livizo la naha a mukave handel takaze ikava livizo naha naha ye nekile ya ungeka mkopano wa pili wali naha za Afrika zine luku hile kaona na kweo kasi mwasa 1958 me mule nengi wa naha ye ki Akra kiona siku kase mifafa me samina kekuvatisa fela kuli kanti litakaze hali ya nganzizo chualo amri ya misa handendende ni kuza mairani puzo ye ni mivuza fakuli haamu vea handeli itakaze ki ni vizu wala na haifi le mkona kupanga fa litakaze A-A-A-N-A-H-G right hamzi waka alavo ya lukire musika makanya mungole vizu wa mina kia alani kavo ya lukire mbili umeleka sms kwa nombola 6-3-2-8 Mabal tono kama niti vaikuna mpuzo wa $50 voucher. Compliments kuzwa kwa shaka mega market ni shaka supermarket. Local program ya unakakapina ka Kanda Bongo man hatu isoni. Oh yes. Hi. Hi. Hi. In the mix. Aha.

Anja kwa tezwa suke program ya kakwachi ni amuhere wavaizo kwa lama wale savo nuna faa ni kumile msakuli. Anja nguwe luteni mo ni ulitezi kwa amuhere wali kalavo kuzwa kumina kule lumife mpuzo kwa mafiono a program ye. Me puzo elwe mkuo na faa kie litaka ki A-N-A-H-G ni litaka ze wadara kuli lilianga nsizwe. Me sesto kwa laki kuli mina mulivea hande ka kuli namala zande ndende mokuso nela kuli mupange fateni livizo la naha na ye kaskuka luziba kuli la muvuno utavela lizazi la Afrika ka nimitiseze lituto kwa ma lihighlights la Afrika me ina haye kaskuka sana mifakisa kuli ma kweri ya lungu kasi mosa 1958 yava ya pili kungeka mukopano wa linaha zenese luku hile mwani haya la Afrika me mleni wana haye ki Akra karavo kuno haya maiziva mungo refera levizo mina kela ni karavo yelu kireze mlilu meleka SMS mlilu meleka hii kwa nombo ya 6328 right yondo sister. Mbutu muntu. Mbuta muntu. Mbuta muntu.

Haikona. No. Ankara wahana. Ani siya va ni vuna po mangfa. Mihala ya kani sakai. La kwenda na za linga o la lingwangi. Luliva kaifa, luliva mamleneng mavenduko. Mubona mina voli yali mukela. Kama niti kwa mkua kwa mulfa karabu ya ukile kwa hae kwano. Mwangala JK litaka alvone ki right taka lilu kile oswala mwa malala oswala malala karabu kifi 1 2 3 4 5 all right karabu ilu kile nemi nabocha za nyambe manombozo 8120 4 1 4 6 2 karabu ilu kile. Wo hava ini rushando naha I right wo enesima ndevu balu pula valikai va kwa kongola wo mandevu kwa kongola karavo iswana ni yezwa kumi navo Albert Mayanga mina mulu pula mulikai Skalfa, I swan in years of Albert Mayanga. Yeah, I mean, I have NST Rukre, I have Albert Mayanga, Valiki G A N A H. We congolan a quatuco. No. Bomaunga S. My pizza carizola Blackstar. Carabo, yes, Iruki. Swan in years of Kuminavo Sakua Numbe. Nemunafa Carabo Kirefa. Nekeza fateni yezu wa kumina vo Evans Mutonga kwa abu karo ni munifa karabo ilu kirefa kusona ni vo Diki ni mina karabo ilu kirefa ilu kirefa ni vo Sichima Joyce iuze right isika kwa wakare mihala yaka ni tumeli karabo kabi tumboli wavatu wavalatera Vakivo Florence, Valu Pula Valikai, Luvone, Pangali Kozaka Fa. Likola Likepe, Lelin Chape. Mungweza Lange, right. Na zifumana kize. Na, nilisipize. Luazivana. Yebu Kankara, wena nilisipi mwipiza chwa. Kimezi ni tapi. Tapi ipira mwamezi. We ape hakwanda kulu vemezi. Kufeza kuchakwanda kulu nwemezi. Kesiri kansesi tunanani lisipize. Vakivo Crispin Kamwe. Vanifakaravu ya lukire kusona nivoka wana asimasiku. Nimina munifakaravu ya lukire magati mamulilo. Vo bena asimasiku munifakaravu ya lukire. Vakivo Glad Savo. Alright. Zeki likaravu za vive. Ninge karavu ya zokuvuma nkivo... Siri mwe chuma muni fakaravo ya ukire. Nimi na vo David Mundia kwa mafuta. Nimi na muni fakaravo ya ukire fa ni vo liwa kalamaria. Nimi na muni fakaravo ya ukire ni vo... Alvoni. Ba kivu manjwa. Kivu masule. Wa masule nimi na muni fakaravo ya ukire fa. Alukuta kuya mlele ni mavenduko, nile muhamina vo Zoro, sivi hile. Vizo, vay. Neni kile nali utwa, mavani. Kachenu nivona mwoli ngole wafani. Zoro, sivi hile, mutenifa mkoloko. Pomavuku Vincent, ditaka zami naliemisi na chwana, KGANAH. Karavo, iya kwa tuko.

0: For Mazila Ali Chile, my number is 0811-8872. Live Munimpola. The boy from Kabe. Caravo. All right. Caravo. Guda guda. Okay. Program kika kwa chimi puzo ye lukala kao na kika SMS ki litakaze ANAHG wantoko mpanyo pateni linzwi etawa livizola na naye ne kreava ya pili kungeka mkopano mwa kweri ya lungu kasimu sa 1958 kukopanya lina za lihaya la Afrika zenese lilukulu hile kaona na konio. Na konio ni kwa wala mihala yaka, fasu waka kumina wako na kuliza. Nombu lufakuni swala ki 0662530888 kuna studio line. Watoza. Watoza. Kilu nava. Mwala wami na hau, tu hali hande, dun. Hey. Utwala stima famwa lao. So, mbate fokuna ni network hande. Ukute mniswale, number uke 0662530888. Kona studio line program. Kika kwachi, mpuzo ki $50. Yelu kanginsa nila sinakamita mama zivana. Aka chenu kusona ni maza zikafaya. Kuzola mvulo kuliti la vutano. Kabu tumelukwa sinto sa Shaka Mega Market ni Shaka Supermarket. Uwana kuri kivoma njibu wa wali tenifa mwaya. Watozi?
1: Nishabo mkanga.
0: Watozi chwa njibu wana kivoma njibizo?
1: Kivonyama.
0: Vonyama mtozi?
1: Mtozi mshemi.
0: Balu sola valika yivonyama?
1: Sha?
0: Mu...
1: Kwa old Masokotwani.
0: Kwa old Masokotwani?
1: Nisha.
0: Ya. Old Masokotwani. Nyuma soko tuwa ni inzi kai?
1: Inzi kwanu kwa nikabule rakuli inzi kwanu kwa
0: tala
1: kwa tala kwa tasi kuzwa kwa tala semuya kwa semuya kwa muyako.
0: Oh, kona kuna ni old kapa nyuma soko tuwa ni?
1: Ki old masoko tuwa ni?
0: Old masoko tuwa ni?
1: Nisha.
0: Right. Vonyama?
1: Isha.
0: Muni feli vizo la na yeo ne kile ya chinchali vizo la yona. Kasri mosa 2018 lwa utona?
1: Lwa tere za mfeni.
0: Kubela kwa tuko li vizo la vukoba. Ne kungali vizo la yona la simuloho.
1: Ke Zimbabwe.
0: Ki Zimbabwe.
1: Encha.
0: Nechi nchize kuzwa li vizo lifi.
1: Northern Rhodesia. Encha.
0: Masiri mosa 2018.
1: Nifuma nakuli ya mwende mtu uchincha nchize inyani wumu kankara fo mwende.
0: Karabu.
1: Mutu kakuta.
0: Oh.
1: Ilu kakuta. Katualu liangani sahulu kufitereza.
0: Zeza vo Northern Rhodesia. Neri za siri mosa 19 vuka hizi. Kiza kala hulu.
1: Kiza encha.
0: Alright. Vonyama.
1: Sha.
0: Kwa old Masokotwani.
1: Hey.
0: Mutole hande.
1: Batole chwa lonivona. Manduna.
0: Bye-bye. Kika kwachi. 0662530888. Kwa na studio line. Mail sana ni puzo yu. Tukwa kalavoka SMS. Kufuno. Mwalaveri kwa puzo ye. Kazi la evu no. Litaka ni mifirezo na mulive handen kupanga vate ni vizola na. Mean for Nakuna Novari for more of a toss.
2: And the Benam Toz.
0: Diviso
2: Shangui.
0: Diviso come on, Naka.
2: The boy from.

NBC TV license. Kana kupama kwa liteko, kungaka velo yetu na esu kwa masamina. Kana ikuli kupama kwa liteko, kumihapireza kutamalu kandamu. Kachuro mkama kala kuzibakuli NBC, ASKI Gazette 4, zama ngolo awa ili sema swaniso, kalirimuzi 22. Kaatifu ya ili sema swaniso, ema lalika na $5 kakweli. Wasupari na kao fela hawa wana kuteleza kwa litishin za wailisi manipuwa ziba tabela. Nekuba ni wiki etu lofalimu alimpito zetalo za NBC za wailisi ya maswaniso. Me valu yoma wailisi ya maswaniso haba ncha waliri moze mwatasi aze 60 wasari fela 56 cents kazazi. Yuko alama kande kao fela amuhala na haa ni kuanda na haa. Kuvaka ulo ya mpia na mpulu haya mbesa makululu. Yuko alipo niso za wana lubuwe vana mibia. Nekuteleza kwa lipina ziba kanyizu handika kukua alamu. Mwekole za witabiso 24/7 kuituta ni kuzibisa fate kwe swana kayaku ya kamumu tabela. Na kwe mwi hama nime laka mbekelo mwukupa kulifela ringola mina halawiri sema swani somu. Kayata baka butungi mulize ze nombolo 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kapa kumela imele kwa tvlicense@nbc.na NBC Kialunam.

basebezi mekacholo kubale babonala kuitanda la kutofita fa marobot ene ki kwa buto kwa kufa baba ngwe sibaka ene yale yabona izi kuitanda la kufita fa sibaka ene ki afi wakolo ya kule ya kone kufita mi ikava kalo ende ili kule kusike kwa va ne likozi fa fa mkwa kwa mi vaka teko katopo ni wana fasako na kufa ene lima mela zengu zeo bakwaezi wasuna kuziba ikava kule kifa kalo ya mataksi kwa cholo basako na kuba neona kulkone kutwa kwa aline kulavona. Mi nombo ki 253088 mi kata kwele ya quarter past 5 programu ikave fitoi kwa mafrezo.

0: yabona ikona livatsa ofala ine lokona kuva fast vaka ke manzi wane
1: imanzi wane vha luvita
0: endisa vatozi tshwane ka form ngaka
1: a lutozi hande kusazi vha bona
0: lutozi hande mlaka
1: mwendi ne lukai kambo ta hanya na vasika ke na gale ne kile va va town council
0: endisa
1: iyo na fofa ma taxi rank ma town ya luna ah ni bona kuri ashekesha
0: ashekesha
1: ah hakuna
0: Esimo
1: ka kumana kuri taxi rank ye bona ha holo ke ale inspa pilanto hala spatera ni Shoprite nae ke kuri ona taxi rank yani vaife tuzifera kuri ke kwa bota haiva kuri hani force eh ni fa Shoprite e keep packing si ama customers halukuta faka munu fapata fani mga kumana kuri eh nilimota litezi masaka lioya kwa ngoma lioya kakai nikai kono anisepiku likitaxi rank yani nagana matauni yalu na nivona kuli haluna taxi rank mwende hamukani upulisa kuli kiili nwifera ye inzi po kuchwana
0: chole onafo vo mulikane lutali me esi mwende kimuko wakuli mwende livaka zao na kize inyan mwende likutila hulu kwa mkwa kwa mwende kona kufumana kufani utata uchwala
1: kona kuli mutali misemu kufumana kuli kuna ni spesi mataksi kwa kona kutoye mane kile amane amalalu hakuwa na sateni valongola kapa kulonga kakuli mutu ya ye misafera mota ya ho itahafero na koni kubwa ya kuli choto deno na kwa valonga inge vayoya kapa haiva halati waya inga yoya ni haiswani inge ya ni ya faveni ukuli hako na kukena matasa building inga aswe kunoeza pipi mwahali mwani vani baba leka avata haona chualo chualo kono mwoni wana kuli ya kona kubwa ni saini kodi ya supeza kuli taxi rank kapa nekile 1 kapa 2 then wazwa kuli nani otulu ya lafa taxi rank number 2 kono mwoku kulu na wana foni na hakanya hafo kuli kanti kini sespala ki manto ma shopping centers kia mangata kapa nguwe kuli kulu lekalika kize ngata kuna ni metro ya kare kuna ni bageni nifo na fachwana kuna ni Shoprite kwani goni vizize manifase kuna ni Chopizi ni kamunu kwani kuna ni kamunu shopping center yo naingi niwana kuli kuna kukona kuwa ni 2 center nekile ma shopping kukona kuwa ni ma taxi rank ni kwa kamunu village kaofera kakona kuhoera kwa teni nito taxi rank kwa teni ni mishitu kie minga tabo alvita
0: me handa utalima ike tava yente memo utwala handa me ona fofa lutaime kuli kifa kamono ye ya matawano kwa ki kamono kwa ki chopizi mi na taxi renkio na ikona kuvera kama ikutuwa mende wakona kuvera kwa aline kulifu
1: ni wana kuli ikona kuvafa hala chopizi ni station sangoma ona fani fera fani fova lekise za manto miloho kona kuva ni taxi renki fate ni fani
0: Mee kule taxi renkio ikone kuvatenge. Esene bako nakweza baka tengo katolopo. Mwa mkwa kwa wahage gengobu. Kisi kama? Kama ikutuwa mina vomulikani. Amze mingakisa kule. Kule mtali misewa wazwa mwaka munu.

0: kanze ka pamwe ndisi amta hanga kwano kwa hai mwenze mkile mwale mwakule kolo fale ni mwota livonara nga kuitana hava safi tafira fani mwungata wabaku waizi
1: kusone wago vaninto ni crossing pedestrian crossing fani uzwa faka munu kutahafa chopizi mga kumana guli ntolo zeperi ze kimi pateho yani ye za kulikiva tu baba zama ni mautu vama njinga vani baba lekanga majigizi kona guwe yani vama utu ni wana kupate hile luli ya hulu hulu luli ni baba vaya kwa kuyo kwela first station ni baba ya kwa library kwa ufera kona guli ni kusona guwe vane kire mapedistrain ama veri mazebra unafana ni kwa nukuli kuwe ni taxi renki kwa li nekula kwa ni wana kuli haa kakuli walu ita hakuna tuso ya kumata 100 mataon ma CBD ni kwa kuli ki CBD kakuli street yani ya hage ki CBD yani kwa na koye mikatima mulilo town ni kwa nukuli luvilo kwa nukuli ma 20 yao tuwa hala 30 yao tuwa hala
0: kima ikutuwa manze fa kaloyo litume zibo mulikani
1: shangwe
0: Ene kora cholo kiva bangwe ene velvanga nubona staka mtafa lipatazo zaona ene fa program zaona ene baba ndo ndukezi kubona kuli awa kalo yemwe ibona hari handende mike lutwa kuli ne bataba kuli bataxi renga kone kubateni mi baba kona kwatsa kuli akone kubateni ma taxi renga kivomani kiva katengo ka tolopo mike kalo yente Mina sepa mwali na kozeta kukava kufile niliti ncheo, ni kukava na ala hande kukava ni munati. Ini vatu wakazi wakulika antifaa kifolu tolerance na albo nekuli mwa mkwa kwa walifasi. Ini seona ni riva kazeta alu, fuwa kuna kutulera vatu. Mikubale wako waiza kwa nita kutoko mela. Vakensa kuli fafasi fuku mwa mkwa ni kubona maswayo, vakensa muvu. Kono amta ima kwa alimu, eni mkafumana kulikuna ni mabod, eni totu supeza kulifako la fuba tule avatu, eni kufale vasika, vanina kwa ya kutaka kwenu kwa ayo, mkafumana kulihamuzwa fasi ntolo sa pep, eni hamu tule avu sevovo vungui, hamba taku ya kwa poso, eni mkafumana kulikuna ni siva kafo vafile vaka tengu vatopo kulikuwa fumu kona kutulela. Mi sale hape fa pili fale mwamu kwa koso na walifasi fa build it ene kuna nisiba kasesi ngwe hape fo mko na kutolela mwende hamuzo wa masi ntolo amba takutolo ngalivya na zami na kwali nekulering kusala nisiba kaseo amu wetualo ni fa CKP amu ya fa skolo sangweze ene mkafumana kuli kuna nisiba kafava tolela hava na valikolo kapava zamai Mi kubale bakwaiza mwamu kwa walifasi kwanda kutoko mera livakazeta uzeo. Wakensa kuli peto mukavanu kipimana kere mwa mwabutata. Eni kere mchai samuto. Mi waka afita wabulie msalafamu kwa kwa. Eni waka mibuza kuli sisi nsipa piramina faka pa. Se ya msika wana fafasi nji kwa alimu. Maswayo afamu kwa kwa. Mi kitaba ya butoko wa ukuli mkone. Kutoko mera hamze mkwaiza kikaulo ya butoko wa holo. Mianza utalima na koni onaki abuto kwa haisalume wa kulkone kuzi wapi ni kalwe ya zafami kwa kwa. Mifaa kifolo kaveluwe mezi mwazi silaka chino. Mikalana koni ya kuisana kwa yo ya 6 o'clock. Mifaa siwa kawa telezi kuli mkone kuiliza ni kuiketa tupina. Tupina tomtu wa kulkone kumitavisa. Katona tomu iketezi. Nombo uki 253088. Mkone kuiza cho. Nombo uki 253088. Mielwane, ene alusalitezi babaliza, ene lukoneko viza DJ Chris.

0: Timothy.
1: Alvane kuna ni vatso fala ni kuna kwa fast ba kaka kima programa zeki tu kwa telezim mi alvane kwa fast ba kama na kuni ba. Hello.
2: Tazi mori watan.
1: Hande bana vatso tu ane munga kaka for.
2: Watan mshani.
1: Nishaki na kwa kuketa tu pina munga kaka.
2: Ndio kupa kapina ka ni kama kocha hawa ni wale kwangu.
1: Okocha.
2: Eh.
1: Utunaisi? Utunaisi. Ene kimwa programu ya zeketo eke batelezi. DJ Chris Choka Venda.

Ja! Sekeni saku vuza hape. Inenda wa sekeni saku vuza. Kanti chizi wa kwa meba mwe hawa salaro mazu wawo. Musa sosi sete. Kwi ba kakwina. Kwi chenji kawani. Kono mwizu wakalani. Munu wambile.

0: ba matafatane nombo ke 2530 tabo 8 mkone ku da cholo mkone ku liza ene sibaka kisamina mkone ku iketa alpina ene akoke toma nene fa 23 past 5 kwa na kukuzwa kwa nukuma studios alvo ya kwa nukuma tofa line. Hello.
1: Kuzi yungu mwoto
0: vato zitu ya nikafu mandona
1: yungu wa mandona
0: ensha
1: yungu pere katina kabo kocha awari kuchasi chuhai siku waya
0: Letumeze? Ene luwazo wapi watalezi kimwa programu ya zeke tuweki watalezi. Nani batofa line? Hello?
2: Hello?
0: Enche watozi chwa nikafo?
2: Ambe watozi.
0: Watozi mwaka?
2: Nadibu kutla katina ka Alex.
0: Ka DJ Alex?
2: Ali Kapo.
0: Kapo. Vitumeze?
2: Vitumeze ona.
0: Ene kima programu ya zeketweki vatelezi.

0: Bien, wat ek hoor wat so verlaai nou kon ek wat fas wat kava. Hallo.
1: Sho.
0: Wat ons dan?
1: En dan tot sho.
0: Tot dan dem ngaka.
1: Sho.
0: Kapina.
1: Oh, ni saka muntu.
0: Let me see.
1: Shangwe.
0: Ene lusazwa pi watelezi kima programo ya zeketwe ki watelezi.

tuketwe mwa programme na yem ya zeketwe kwa televizi ni kesi kwa ta okocha mialbane kwa ndwe katezi kapina kao.

miyabone batheze nakhwathwe khone khwala mihala ene yikumifasi bakasa kuli mkone kuzwape kuiketa tupina mwana kone mkone kuliza mwikete tupina mwa mizuzu yesi yalezie kuisira kwale ya 6 o'clock.

0: Alvade kwa advato fala na Facebook kwa kete pina kimanzi wani.
1: Mtozi.
0: Ano mwa mtozi wani mantona.
1: Mtozi.
0: Ensha.
1: Ushizi ali baba ni bonza kapeneka kozoka hinde baba. Baba, alilali masiku kapeneka kwa baba.
0: Nituweze.
1: Naka.
0: Ele kwa chalo. Kikutundana peto si ukafea. Right.

0: Ni abane ikhona abantu bazofala ina lokho lokuba fast baka bayikethe pina. Hello.
1: Hello.
0: Enchaba tonswane.
1: Ngane tonswa wali muto.
0: Ntonzi mungaka.
1: Eh sira, ukuthi akaphina ka DJ Lexi akali ni simani musali.
0: Eh nifumani musali.
1: Eh nifumani musali.
0: Kona libizo la pina.
1: Eh ni ni.
0: Kakatali ma?
1: Hey,
0: tumeze. Ene ki mwa programo ya zeke tuwe ki vatelezi. Ene nombo fakoso wa kito 53088. Mkone kweza cholo, halvone kwa niba tofa line, halva Facebook, anivu onava. Maike tuwe pina, hello.
2: Hello, mwa vita.
0: Matos juwa ni mantuna.
2: Mati kiru unava, lusa zibimi na ma studio mo.
0: Kia unava mungaka.
2: Amulufuma nere kwa teni tina ya 2 and 6 avali izi nyembe zikapashaweta.
0: Litumezi?
2: Litumezi wawo vikamtole hambe.
0: Ene kima programo ya zeke tuwe kiva teleza. Alvone kone kupapara kwa tupina. Se tubona la kuwa tutungata maami zuzu ESKES ya lezil kone kuwa fasu waka baba. Mafirezo. Hello.
3: Hello.
0: Ensha.
3: Matozi cha.
0: Matozi cha nikafuma nduna.
3: Ah, matozi kivaka yuo.
0: Oh, vaka yuo.
3: Eh, nalo ikupela kate nika pina kakaza nguwa na Mahira.
0: Luitumezi?
3: Mahira zanguwa na.
0: Eh, nisha luitumezi mungaka?
3: Shangwe.
0: Miyalwane heka na kwa cholo kone kumitafisa mga tupilato mwiketezi. Kwisa na kwa yale ya 6 o'clock.

0: Me yabona edako bathe isiketho manje 5 past 6 kwana kokuzwa kwano kwa ama studios me sinane se kole ne lokava ni babazwela kwa alikolo le bona za kwa ba mubo le bona balance me katolo ma studio mo ni keltova ni vo mutonga songa ni kibelkava ni bona maana konye me lukava nikuikambota fata vaye mwifa ili chinchano ya muvu ili mivu ya kare ili masimu ni mahae sapili kusikava kare ni mulao kona ngambolo yao na marizazi la kachenu me luki tava yelivani ni chinchano ya muvu ya kare ili masimu ni muvu masimu ni mahae sapili kusikava kare ni mulao me vo mutonga songa ene va kalken seda tabayo ene kulkone kuyutu sahanzende me bana nizenga taza kwikavya niona mwaliza la kachenu mwente nasene kone ku mizivaza mwaka kimanzi wane ape
1: kimanzi wane valubuto
0: ensha nasepa ke luzivaza ngambolo ye forecast kamera mwaliza la kachenu nikuli vatuba kone kutisa kulisesi vule wafa kesi kamani kuwa mara chinchano ya muvu ya kare ili masimu ni muvu masimu ni mahae kusikava kare ni mulao vo mtonga
1: ensha
0: lukone kutu watavayo
1: mulao sikava kare teni sinahane lukiru watoloka kuli mulao utire kutu hatisezwa kala 1 March silimosa 2003 hangata mulao hautaha utoka la kuseveza kukalela fuwa uto hatisezwa kuisa kwa pata. Muka fumanaguli zaale za kale fukumi za hanele langa kusia lafera kwa mulao. Kono ni hakuli chualo uo hausika to hatele lafera kukalela fofo direkto hatisezwa. Mi una usazi vaza mi buka pa mahaye ni minzi yale ana kirekto vateni mulao sika vateni. Selu toloka kisi fifo. Selu toloka kikuli. Mahaya ni masimu ale akale niona ana nikuzivahazwa mulao useverisa manzu ya maveri kuna nikufa yevali allocate and then kuna recognition kuzivahaza chale ya ale masimu akale ana aliteni ana afirwe kumulena pili mulao sika hatizwa kale avizwa kuli lwa aviza kuli amu ya amtazeleza anto kupoyani lua viza kuli kiriko kunishin kiku azivahaza kuli na afirwe kale and then ichinchana ni masimu ni mahae eselufu manaka chenule kasamula wa amula wa kelo hatisezwa wana avizu wakuli ki allocation allocation kikufa chale chinchano 4 sesi yeza ala kuli rivakazezi ngoliswe kifi ma minzi ni mahae ale akale kwa zivahaza kwa mulao pampiri ye tazerezwa ki form A yeo itazerezwa halalu sesi veiwa kwa teni kuveiwa pampiri ya wizi vahazo kaufera ya wiki etero njiki birth certificate

0: ki ID, ndi ki passport ka ofera lwa muhera. Iliferwa $25 kwa kuta. Miva kuta nivona vave yali ngolo kwa teni la kupaka, la kufavu paki kuli. Kama niti luli sivaka neri samina mulao sikava kale teni. Sabo sisi tatama sisi mngisa kuli haiva muipumana ama konzavesi sivaka sisi usumane ama konzavesi. Va konzavesi nivona vasuna kwa alave la fateni ni kufavu paki kuli amuluani sani ni kusireleza limboleza nyambe. Kasamulawa application yao ita kwa lens, va lens wakato ipima kujipinga kasamulawa va itambeka kwa land board. Va land board, kono inge sika atambe kwa kale kwa land, avase va itambikile inge sika atambe kwa kale kwa land board. Va land board vasuna kuvona kuli ya pahekwa kuvuvani swa kuli vomutonga. Nivo waluvita vana nilivaka ze chwana zene ezi vahala, zene zewa vataku zivahaza simuvuso. Ma vizo hawa wasona kupahe kwa mazazi A7. Hasa hapa ikile mazazi A7 kukupa kapa kukupa sichava kuli yana ni nonge, yana ni sakuvule rafateni kuli akone kufitisa nonge yeo mwahali ya mazazi hawa A7. Mikusava ni nonge yeo vavazi inela litavazeo kiva land board. Valent body kona vaka visa yale ya vilaela harmony yaeze ya fitize kupo ya kuzivaza sivaka seo kona vakava visa ni kuutwa ni kufuma na vupaki kule vutata kivufi kona sabuto kwa haulu kisakuli valent body kona vava inela litavazeo kakuli kuta yona iferize kale mulao ingosika vakale tenye halukuta kwa masimu amancha, mahai amancha, eselufumana kasamulawa akuhatisiza mulao, niyo napa formu ye tazerezwa, isali formu ye swana, formu yeo likaze veiwa kwa tenizo na za swana, mivakuta basika afakale mtu yale, kivona babasona kuungama vizo ale, ni kwa paheka fakuta ya vona, haiva kwa kona hala, mane vako na kwa tisa kwa radio yefu mane hamwa skirit savona kapa kwa ngolisa mwami tende kulisichava kwa ufera sivone kuli haiva kuna niyana ni nonge afitse pilailo kwa kuta kwa nafozi tochi nchanela yale ya kale linongezia kwa land board mikivo na baba inela linongezeo kuyeye mincha baba vapaza mavizo wale kiva kuta haiva kuna ni nonge kiva kuta baba inela litavazeo ni kuka upavatu fali mwamuvu wo ensha mikasamu lawa kuka upa haiva kuna ninongi kasamu lawa kuka upa yonakatulo eka angiwa itiswa kwa land board. Va land board vato hatiseza mulao uli vaswanelaku hatailo yavo na kiakuli vaswanelaku hatiseza kwanda kuli kuna ni moku mmova tatuba kutobona kuli mwendi kuta haisika kuna ni fwe fokozi kwa kulaterera mulao wa Communal Land Reform Act. Vai kambota ni kuta. Hase vai kambotile ni kuta vasalu kisarita vazani. Sa kuta inge lukire va hatiseza mimutu yani ufumana certificate. Kavu kuswana.
1: Hene asepa vao tuwale handente vo mutonga. Ene ki kuhatseza kukone kutisa hande chinchano yeri tenu kaku ya ka milao ya kare ni milao ye mincha falimu ama hae ni masimu mi lotua maemo ava land board kule maemo avona kiafi hakuta fa litavaze chualo mi kukumina kafo watelezi kule mkone kwa wazali puzo kana kodie, ni hapa sa litezi, lipuzo, kumina kafom, mwendo mkazo la pili, vo mutonga, wanala kuli, mwendime lawe, babangata, basika, utwisa, hante, mwendi, foko mihava mimemanga kuli, mwyo wajipinga la masimu ya wona, mwendi, basika, lemua, kikubi vizafe la kuli, nina nifuma ne certificate, ya simu yaka, kuli, nina ni simu yaka, nina ni haya yaka, mi, kako ya kamila wa mwente hava isika le mwani kubadilisele kulo kufo vwa mtonga.
0: Ensha. kakuya pima iliko na kujipinga yona office ya skirit sa Zambezi ya sikululo ya muvu vana ni mukoloko wa kuseveza mwali lalo kaufela za skirit sa Zambezi mi mukoloko baba batakutwa wako na kufumane hakwa kwa ma office ya luna kuyozi bakulili lalo zavo na zisevezwa lili kulivavyo vavai tukisize na koni yeo hase fitire. Mi hape kuvale vasike vako na kuya kwa teni, nilu na vale nsi lusika ya kale kwa teni, liviki ze peri, njiki ze talo, lusika ya kale kwa teni lukava ni mikopa no mwase lalo mwale. Lusazo mwase lalo mwale hape luka kutafa moya, ni wala luka tofitisa liziviso, ni kukupa likuta, kulivasifitisa liziviso, kulivukava luvire tengi. Halusika alumerelwa, kuli mtu ni mtu atae kwa ofisi atolu kupafera kuliliomo verekela onafo. Ikaswa nasi na vatu baba verekela faira vale baba ikonera.
1: Uh-huh.
0: Nikapa kivale baba zivahala. Uh-huh. Vale baba nanima yemo. Nichwade lunalu ya zanga kuliluseveza sichava mwasilalo kanako ni ilingwi. Kusaa vilaezi nji kimu votana, kimu fumi, kiashe vile, kiyo mterele kiyo mkuswani. Chwale lukupanga hulu sichava kuli vasike vayu plaisa kutaka kwa ma office hulu sika alumerelwa kutokupiwa. Baba mmane vato ofitsa ngali kupola za kuli nani kamilonga mwa koloi yaka. Kaufela hulu sika alumerelwa kuseveri sali koloi za vatu muso ma office hulu na sichava alufireli mota. Ye mwene nikonaku yekeza fateni kia kuli kuna ni baba mbaba itaha niranga kungola fera linongeza vona kuisa kwa land body. Land body ni kupanga sa, kuli land body vasikeva ifetu la sinakuta. Minivu wana va land body vale muhire. Litavazeva inela va land body kili tavaze zuha kwa mana ni advertisement ya 7 days ya ale yalu kile kutoloka kutivavu vani sa mavizo wa ale mwasikiriti. Kona li nonge zesu wanezi kuwa muhelwa. Kwa mana ni application yese ngoliswa. Isifela kuleka yomu Simon kalomu vizeza kasizo saluna kuli vamule kile Simon vatiri. Vatari malitava ze ama application kupo ye fitisizwe. Mm-hmm. Haiva hakuna kupo valend body ne basaswa nere kuinera kavu kuswani.
1: Mhm. Yes. Me afane vatelezi na konelo akola mihala ene kuvava na nere puzo ene mwako na kuliza nombo 253088 mkone kweza cholo ene vo mtonga ene vateni mwa studio ene ke kalo hialivane ni muvu me mkoneko tisa hande nte hewa kuna nifumsa otisi hape mubavuze vateni ni mosike mwa vasia kufita mani hape se muyo ngolali ngolo kuhisa koo kubaa land board kaho nongea minane kuna kutatulwa kakusevedi sakuta me kuna nachualo alo tisa hande nte kikalo ente me sichava mkone kuliza mkone kubavuza vateni mwa studio mo kuitingile kuliki puzo ifimu enti haiwe ilifanga mboro yao na kono vata kutuisa fuku mfumu sa otuisi andu kona na konie mkone kuza chwalo mi yomu mwena kona kubuza avo songa
0: ensha
1: alba nenge mutu kaku ya kasizo ulu melezwi kubanimi vwe mikai
0: kaku ya kasizo kaku ya kasizo hakuna maximum kaku ya kasizo.
1: Uh-huh.
0: Nikuli una ni masimu wa makai, una ni minzi ya mikai, halu scout wakale kuya kasizo saluna kuli kuna ni maximum kapaki limit.
1: Uh-huh.
0: Nisha.
1: Tukutue, kuna ni kalo ye mfavo osonga. Lubule kuli mendi mutu ya kwa kuyo pinisa, lubule kuli kisimu. Kuna ni simu yefumane ha usebulunge mutalama kuinezi unafa followings. Kuna simu yenu kona simu ya kavosonga.

0: yenwe simu enzi kwa lovule kuli ki background fa choto fani kuna hape ne simu hape enwe yene nikalile kuli mamwendi iyo na enzi kwa tota okafale mihaisa na mununo nizwile kale kwa tenise ilirimo kolo kola fwene limanga kapa kola fwene va limanga ava shemi hape kufuto wonala kuli hape nisana ni yengwe simu mwende kwa kabwe kwani
1: Insha.
0: mwavona mapa ya kamweza
1: Na
0: maile
1: ile muha.
0: maile muha chulefo masimu yao kafela mwavea fa pampiri ili ngwe kapasiba kanisiba kama spimba suna kuba ni pampiri ate
1: Okay. Kipuzo yende litumezi. Masimu achwalo, simu ni simu isonela kuva ni pampiri yaten. Kakuli akauhani ahulu. Misimu ni simu musona kufitisa kupo yateni. Kafu hai vaki amane muka fitisa ma application za inzi 12. Kuna ni 3 ya ye. Ya simu ya machoto, kuna ni simu ya fafolu inzi, kuna ni simu ya kafale. Chole simu ni simu iswanela kuva ni kupo yateni, ni pampiri yateni, certificate yateni kasamulaho. Hai vaki simu yetu na. Nivulele kuli onafaa foluinzi kisimu kietuna itula
0: Mkuu kwa.
1: ni mkwa kwa kakusevesa lipanga likozaluna musafitisa kupo yechwalo simu ye vakensa mkwa kwa uinzi fahari woka kauhanya simu ye mwali embaze epeli
0: Edja.
1: vakensa vuka ufi waona akona kufumane hafa certificate
0: Irimwe.
1: ilingwi. Kono asafumane afa certificate ilingwi, mukafumana kuli butuna bwaye ni butuna bwaye wakopanyi wakaufera bona. Mi busafite la fera 50 na ile masimu amaveri. Valend bode hava na mata hapa esikwilo. Ilumera. Kono haiva inge wera matasa 50. Mwafumana certificate isali mwasikiritsaluna. Ensha.
0: Mia vane kula liba tso fala ni mwenti vada ni puzo valo kwa kwa fast baka alba nenge kwa fast baka halo
2: Ni mtozi chwani.
0: ande vato chwani
2: Mtozi.
0: enshake puzo
2: Na ni puzo fa. Muture kuli wakona kuya kwa likuta. Chware heba ange uya kwa teni. Wakuna seba heza kwa teni wa likuta. Kweza chwani.
0: Yengwe puzo.
2: Mano na ye ofera kakulikio na ye kataza kwa mahae kwa mwea kataza lulu wakona kuya kwa teni haveri halaru ingiba yo kubole ya fera kuyo katanga lukazibona kuno mazazi ingi afita kare uweza chwanyi kwa huko nukita hakuwale nzi kapa chwanyi ikumezi
0: Letimaze. Ene ke puzo yente, ebo mtonga.
1: Ensha.
0: Mwendiro mkatusa vasheme vanu.
1: Ritumezi. Sese lule muhire kikuli hamukata kwa landboard. Ba landboard bakaba bamikutisize. Bakali luna hakilu ne elufa muvu, hakilu ne elu amuha muvu. Mane ni mata akukona kwa tula kuli muvu woki wayo havanaona. Yana ni mata kimulena nikuta ya hai. Chala haiva mutu hafumani tuso kwa kuta. Kuta kuna ni maofisi ya maveri. Mane mwenda malalo kone lutoma mefa maofisi ya maveri. Kuna ni kuta yasizo. Moku ina manduna kaufela ya ye Terezi Kingambela. Eni. Yeo kone lu viza kulikona kuta. Haiva hausika ikolusisa. Haiva haufumani tatululo. Kuna ni ofisi yengi yelu viza kuli kia mulena kashandi mtu wa kambama uyo itirela kashandi kuli fa hanifumani tuso nikono kwa land body hakuna seko na kwa alavera fateni kwanda kuli vange katulo kwa ale hase vangire katulo hape fwese atuzi kuta njiki mulena haiva yomumu haikolu sisi vayo itirela yonelu viza kuli appeal kwa minister. Ministro kavu paka tengo ka vizwa kuliki appeal tribunal. Kima lawyers vava ikemezi. Vava katova tisata vayo.
0: Okay. Mwende mweke nisa hande phone. Mwala vile hande nite mwende vava mwa vasika otisa. Puzo nere akuli.

0: haba batwarerwa kwa rabe wa ke kutafano ngiyabona ko basona yakuyakakai
1: senka senka susweza na iku yakumulena kuyitirerera
0: okay kola kule fo kikoli vaskeva ya kwa kota ya silalo mo bafumaneha kono vae kwa kota ya mulena mo kufumaneha ngambela ni manto na vahae kapa batula yale kola va mwentele
1: okay, we kuna ni haiva kinonge ye ama siva kakulikisa mangi. Kaufera litava zikalera kwa likutaza selalo. Vaselalo kumana vana ni vupaki. Vaselalo sale. Eni. Kono vona vakona kuvupa fera vupaki kuyeza investigate. Eni. Lule muire kuli maskiri tisaluna likutaza selalo hazifezi litava zamu.
0: Zamu.
1: Zamuvu. Hase vafumani litava zani vazitisa kwa kutaya. Yetuna. En ko kikona ko zitoze kera nikufumana tatululo. En haiva bafumani tatululo. Haiva kwale kwa selalo havafumani tatululo. Seluke na inyane mwali tabazali kuta moskachira uka kono seselule muhide kisakuli silalo ni silalo siswana kuvane muyemeri kwa kuta yetuna. En haiva silalo kwale hava fumanita tululo hava fiu inako ya kuterezwa basuna kuta kwa kuta yetuna koko kuna ni muyemeri wavona vona kwa navana ni matafari mwa kuta ya silalo. En chale batiseri tava kwa kuta yetuna. Haiva kuta yetuna kikona kukose batisizwe kono hava fumanita tululo. Haiva hava fumanita tululo yo vaitirela kumule.
0: Kumulena.
1: En.
0: Ene nasepa kele vala vahante. Ene msalimu olu kafo, mashemi kafo. Nasepa pozo ya mina. Ene kele vaya lava. Misa mina mwende kikula tera. Ene mo va mifezi kalavo vo mtonga eni kivazo la kwa likolo leli vona za muvu eni loinze ni vona mihaiva msala ni puzo eni vona ni puzo vo mtonga kiva eni musike mwa vasia maaliza zilaka chenu kuliva kone kuzwa mwa studio mwa vasina puzo eni hava kazo la fande fale peto wakani kometa nukuni vule ya kulea kachenu peto ni zoe tukseza eni wapale ziku ni buza puzo kona kone amba buza ni puzo kora na kone fom sao twisi kikalo yetu nao kia muvu me mangi ene ubatamu fa kwina ubatamu fa ko vali munano za hail maloya hai masimu chole butata mwe fom mwe kona kuva kora kuva ting kapa mwe ndese mkire mata mana nita vayenge msao twisi mwe msao ikolo si hande ne fa kalo ya muvu mwali lalo zamina. Ebo mtu wanga vateni mkone kubavuza nombo 253088 kwa nombo fa kuluswala mwa studio miyava sa meza mativo mtu wanga nyane ni mkone kutoeza kwa kapina kawa
2: mwari kwa mwaza jamuse mwari kwa mwaza jamuse mwari kwa mwaza
0: Hello.
3: Ah, lubata kubuza bao, mtu nga wawa njima studio mo kwa mana ni lika lulo za mbu, zela seru kuna obolela bao.
0: Aite puzo?
3: Eni. Ah, puzo ya kakie. Eni, kakuli. Va seru kubolela lika lulo za mbu, fo. Puzo ya kakubo na kie. Inge na chua nani na nisipa kasaka, sasizo. Ni chwale mtu yomu mwi, upie ni lafasi baka seo, sesali, sivaka, sasizo, sahae. Mane lwa fitana nye na kwa kota.

0: kutayo aturakurisiza kasee isa yale ya wera fateni yo yo mu yo ya tudame fateni aksa hai kasamula ho kutakere ukawahanya kuzugu ntokuzwisa fateni yo yo mu yana tudame zikuri no sibakasa aksa hai mtu yo maneke kufitali limo mwendize to 6 to 8 tuwana kapa 10 years tuwana kasamu laho alili mozale mtuyane hatu wakuta kwa sivaka kwa ale kwa nazozu soki kuta alu mvizeza kwa kuta mtuyane wa hana ugulea kuriena hasa azekira kwa kuta sa azekira kwa kuta ya asikuwa
1: mzarepili manduna
0: eni
1: ene hona ke lo latera kivane ne batande ne barane kipuzo kono ne akucho kipuzo yabo nayo utwala kuri ya utwala bo mutonga ya utwala ante me yabone lo ke vamwe ndivane ne puzo allo
0: enta
2: ya kapuzo
1: ake mulukwalele kwa wireless yo
2: Benzo avate ni vana kwa wairesi.
1: Avate, aite puzo.
2: Ya ka puzo ki maino. Maino uvule kuli. Kuna ni mkua kwa wawa chinchimani wo. Maubona chinchimani road ye. For example. Mezi kwa vuta hazazi. Wa mkua kwa. Tuale kwa side ya wili kerelo. Kupita mkua kwa. Ni vata kwa tenisi vakasesi. Ni ayere kwa tenibana vaka. Avakwani kwa side ya kwa. Wakabuta hazazi kwa ni batakuli batule vaya batoya ahela kwa wabuli kerele wa mkwa kwa. Kana mo balendi bodi kapaki balendi vao. Vako na kukopanya mzuo kuluwe wali mungu wika pa. Paeza chwani.
1: Hele itumezi?
2: Iu tuwa zipuzi wake.
1: Eni iu tuwa li eni?
2: Tangwe itumezi.
1: Nisha. Kuwana la kuli. Puzo ya wana, hanela kusula ni puzo ya le ni konele kuza. Kwa na, ni muka ya lava. Mwa mtonga, wende mkone kutusafate ni mga kasama kusabina.
3: Kala ni ya pili.
1: E, nisha.
3: Yene vale, nekuvire ni mikuwa ngarakani. Bakuta vazo vaalula. Waka upa. Hasewa waka upire. Liyomu mwi, hasa ile, kasamula walili mo 5-8 years. Kera yokuta, hape kuto. Pihelela fasi vaka 4 kumuviza kwa kuta yena uli yena saa zekira kwa likuta za sikuwa kuta ya sikuwa haina kavelo famuvu wa sizo lukarele fa magistrate high court kulikene famuvu wa sizo kwanda kulikitava yeyo zwelela kwa kuta kusonera kuvani decision yezu elezi kwa kuta ya sizo.
1: Aha.
3: Eni. Chwale, yale katulo yene vafire vakuta. Yene vafire vakuta. Mutu yo hai nzi fateni. Kipuzo yetuna. mutu yo hai nzi fateni. Kuta seko na kuyeza. Kumuviza wahana. Kumuviza wavire wahana. Wavulalu wahana. Kuna ni tava yene lutolokiri ya eviction order. Eviction order kikuwa kali safari. Neluiza kuli likuta hazina ni malo, ni lawyers, general attorneys, government attorneys. Eniwa ngola fari ngolo kwa ma lawyers vamvuso. Vamvuso vao vakata tu vakuli seva ezze vakuta kisikamanya. Haiva vayezize likakao fera ze swanera. Order vakayo yema mu high court ni kufumana eviction order ni kutomzwisa mtu yo fateni. Kikuta yo kimata ena ni ona kuta. En. Kavu kuswani kona mwenu kona kuyala vera.
1: Aha.
3: En.
1: Ene ki nelipuzo mekele vala vahatne nefateni vo mtonga. Nasipa vo mlizi vane kile vafuma na kalavo.
3: En.
1: Ulkute kuye ya hae.
3: Ya hae. Chinchimani kiwomu kwa ninani hae vusevo, ninani hae vusevwale. Hae vama hae o ainzi faka ufi. Selu yeza faa, kuna ni nito eva viza mwama tolopo mo, nisepa ki consolidation. Haiva maplot ainzivu kaufi, hako na kuvupiwa, kuzwisa waya yani nikuyeza ploti ilingwi. yako na halakamula wa council mama tolopo. Niluna kwande amatolopo. Kona yale ntolo kile kule haiva mkwa kwa inzi fahari, mili wakazezi inzivu kaufi. Kiva kinsa mkwa kwa fera upu mire fahari. Zako na kuzwafa pampiri ili ngwi.
4: Mm-hmm.
3: Kuli ive munzi uli mumwi lukike kwa avali tavazali kuta. Hayo vakuta vakayo michajinga kuliki woki munzi zeo seriza ku. Seriza kuta. Kono luna fa pampiri ye luako na kusibaya kuliki sibaka sirisi.
4: Sirisi.
3: Sirisi ngwi. Ni certificate iva ili ngwi. Iswana sina mutu ya na hai ya na azongo la grade 12. Fumani certificate ya hai ya pili.
4: Ya pili.
3: Ya pili. Haka to kutera hapo to fumana ye mwi certificate. Certificate kuna wako na kutaka kwa Minister of Education kuvale wabona zalita tubo wame mpangira certificate ili ngeye ngelezi ili nepo zani zaino.
4: Alvale kule niba tofala eni lukode kwa fast baka va eni luba face baka. Kimanzi wani?
2: Kimanzi wani vashami.
4: Enisha?
2: Gilu na va lubala terezi lupalula terezi program.
4: Kono na chualo siba kisabona?
2: Enisha. Halubone mwendiluweze chwana. Kimutala oni kafa kono kau tuwaro. Nivulele kuli lukuta kuyani ene luvulela I think kimande kuvani baba na nima sherengi. Kiyo mutu yoko alulahande mane kesi kwa kuta enyani mane etopa la kiyo vai isa kwa kuta etuna. Kona kuli hase inzi kwa kuta etuna hato ole mwa kuli pa mwendi nika aluza. Kiku matela kwa ofisi ya vona. O na vawa wa inzimo wa mtonga. Kuto ofitani zivi hande kapa muendigi kuzivana. O na foe petu eviction letter ya utwala. Kuli minemu inzi fa muvocho ana. Ake muzwe fateni fa mwama za zama estate. Kona kuli haiba kuli hawa iko lusisi watuvani. Vangolela minister. Nikuwe ama vaka kuli. Haluko nikuzwa fani za kingsachwana nchwana. Kona kwe yote la tribunal yewe yababulezi yeo kulivatova tisa. Chwale haba science mo process yeo ya kweza kulivaeza appoint tribunal board kulitoeza investigate. Hape sali mtu ya swana uluna ni masherengi. Nge mubabulezi vo vashemi vani vabazwile fateni. Umatela kwa likutazetu na kwa high court. Kona uli kwa haiko tikova yo muamwela. Mwaku muamwela muo, mkafumana kuli ni haizeki wa tava kwa haiko. Vani baba nginge babule rakuli, tava ye sainzi kwa kota ya sizo. Haisika afera kale, basa ilitezi. Kono mkafumana kuli haiko tiniyo na muendiwa kengisama lawyers, bazwela pili. Nikuto fitafama judgment yavo na kuli lula terera, valendi board mwa ngolezi. Kuli muzwe fakafanto fa muvuani. Kona kuli tribunal board yonaniyo na ya yema. Kapa basi vainzi mwali, nivulele kuli vainzi mwali karolo za wana za kui tukse za kuli. Vaye kwa region yani vayoe za investigate tavayo. Kona kuli fakarolo 4, haiva kuli judgment yeo za kwa high court. Auli niva utule kuli havana karolo luli ya kweza kuli vafeka tulo. Kuta iskase zakale. Hape kikuta iso na ngolali ngolo kukupa haiko tikuli hake mfiri setava yeo. Kona kuli faka rule of four neni bataku utwisa kwa tribunal kuli. Kana wako naku sabaha haiko tikuli kubona fela bafiri zevani nilu na halusa nanwa. Faka rule of four kilika rule of the pen. Tribunal board ya watu wako naku utwisa kapa wakute hape kwa kutawa yo zusulu sakuli. Kesi ya nini isika afera chwale izwele pili. Nasepa mwendi yao tuwa alapuzo.
4: Lituma izi?
2: Ensha.
4: Kwa mtonga?
3: Ensha.
4: Kipuzo. Eni wafire kaze ngata kutuisa andende. Kwa mtonga, siwa kisamina? Mwendi ni mkala wafate.
3: Lituma izi. Ni hakuwa mtu ya nani pene kapa ya shevire. Mulao ulika ufera unalwali kanelela. Kuvani sherengi hakuswa neriku taisa kuli likazayomu mwizi zama yeka pa zisita talise za muvotana. Kono hakuna nika kutela, hakuna sisi ya kwa piu tribunal kuta isika afeza kari. mwoki mwa

0: kwa mizeko kapa hakuna sisi ya kwa appeal tribunal land body isika atulaka
1: kale
0: isika atulakale hakuna sisi wanaweza kuya kwa high court baba appeal tribunal abasika atulakale kuyofita kwale basis fera ya taba ya mina ni kaguli hamatera kwa teni basuna kuviza watu bababire bafapane miyomu mnyomu nani muyemeri kikuzibisa fera kutili tavaze zisanzi kwa ku kwa kuta mi hape ni vale baba yanga nekile vale vazama isangali tavazavu na kwa mulao high court isayo atula katulo yeva litaelo vafanga fera litaelo kuye na mulisani wa muvu ya utwala vafafera taelo ya muvu taelo kuyale mulisani ilie na mulena kamba kikuta mukansule certificate yayo muvu kiwayo mivale vakuta nivona vasana vasako na kuitirelera hape ntoye tabayeswana ya paha ya pahama hakikuli mwende high court haiva kere vulera ipeto kuferire vatili konoli tava kaufera kwa amana ni muvu likatulo kaufera yako na kuzitazereza zikuta kumulena taelo kaufera ma high court resolution vavi zati ma high court resolution afu mane hafa internet kuli vatalime kwa amana ni muvu wasizo kili taelo fera zeko na kuta kwa kuta kuta yeza sisichwana. Haiva kuta ivona kulivatili hanikoni kusieza. Iyeza appeal. Yako na kuyeza appeal. Iyaku kwa Supreme Court. Chole vasike wa asaviswa vakenisavu tuna wa kuta. Ili yasikuwa njiki yasizo. Sika, okay, puzo neli akuli kanti appeal tribunal ikona kuyeza chwani. Appeal tribunal ipo mana matasa a high court. Chale haiva va high court kere va anga decision. Appeal tribunal, mi decision yale kere tozi va hazwa. Kwa appeal tribunal. Mi konaku ziva hazwa fira kwa appeal tribunal, haiva va appeal tribunal kere va to ina. Haki va kulu meralitava va appeal tribunal. Va to vona halanga se va to ineralitava. Makui kambota haiva kuna naire kwa high court kuna ni katulezo ile kwa high court makui kambota makutereza kwani kwa kona itahayo pampirio za kwa high court na hava inzi fo nivona vata tuba fateni kakule kima lawyers
2: ene halvale kwa liba tofala eno kwa liba fasu waka va mwende wala nipuzo ki manzi wani ene chava tozi wani kafo
3: lutozi ande wana batozi
2: lutozi mnaka
3: ni puzo kumutu angatia. Mutu una nisimu, neba wa hae kambani, vule re kazini. Vule guli mbapetu wa waviri, ulekisamu ule kwa batu wa siri, na haike kulekisamu, sikalu mera, kono kavule lakuli, ninifirefera batu wa wakono, simu kia mutu usiri. Ia kwa kuta, iyo atulwa, mimule na uyongo, wali ngola kulikatulo, enifire kienzi, chukana nchwana nchwana, batu wa wazio mateni. Nduna wa sikiriti kapa nduna ya inzi makuta ukuta kuyogulera batu wana afire mtu yaani kuli vina mina baba inzi mwone haizo faka tulomrena mzuele pili mwine hakuna mwaka anyezeza kana kikuli kuta yetuna kapa ofisi ya litunga ina ni mata akufa taero kwa mapoko la kamba batu wala soni kutoweza eviction kitaba ipuzo ya namba wani yeo katulo hizo fera mutu kutsezo mwae kono kuna ni batu wala ya ile mateni kono kuli havasazo wa mateni vake insandu na yomu ya inzi makuta foku nkia na Alexa mwuo hapa ya nasa batu zao kono to wakuta nukua vule hapo nisike mwavira ya randa kutulo ya mwere damo yine chole batu wawo mutu yoye aize chwani ipuzo ya number one hase kuna ni mishiri shiri kubona hawa kuli livaka litavaze za ku wani mwuo kujipingisa na alatele langa program kwa makalisezo nebabule langa kuli vaka vango na nilitengi famu kopano waku wa inquiry kapa input ya public ni kubuzize puzo ya kuli hamu kafeza kujipingisa mvu wani osi yala mama tukumi na babu moto mkawisa kakai kuna ene puzo ya nabuzize mdala ya nena timizo mkwa ngali kikuli kuna ni ma advisors veneba ereza manle na valu na kwanu ne kusina batu veneba kuna kuereza male na kuli katovu uzali puzo zeo kwa lefaa hasi lubu wanabutata buri sekunda ni mafu sekunda ni mifirifiri mingata haruko nukulikansa mbaka vango vena kahanile tabayani hakuna si chava mwusi kona kuyezeza kuli tabayeo ibevu nolo kamba ichinje kona lipozo za gazepiri luitumezi
2: luitumezi wo mtonga
0: luitumezi kaku yaka mlao kanti haiva kuna ni vutatafari mwamuvu wakuta wako na kutaisa yo kulaela mapolisa wakuta yetuna kuliva yo lundula mutu yale fasi vaka sifosi ya tundamezi kuina fasi vaka fasi kalumelewa eviction order ifumane hangafera kwa kuta ye, vizu, ye pahamio na high court kona kwa zuele la ma eviction order chale mata eva naniona vakuta mulao uli kivona vavakali sa process ya eviction ni vakensa li katulo ze vangire fateni vakensa kuvona kuli yo haswa neri fateni kakatulo yezwelela kwa kuta kiyo na eva tambeka vona ma government attorneys eva yo severisa mwa high court kukupa eviction order kwa high court ive matolopo ive kaini kai eviction order high court kwanu bafafi bako na kufata ero kakungola kuitingire mtu yale nji wa lavera kuyo
2: kuyona
0: ko ki process kufana fwe karera haiva ha laveri kuyona eviction order yeo mukafumana kuli nibona baka mukupa kuti lukufama zazi achwana haiva ha zifateni order yeo seri kutoku yemerera kukuswala kwa lukanda seva severisa yeva vulea kuti force nji wa alata nji haulati watoku tuti safatini. Kabu kusu.
2: Kona kule ifo kuta kie kona kungolari ngolo kungolira kwa kuta epahami. Kuta ya sizo kungolira kuta epahami. Ya mulao. Kule mutonga kulofa haswa neri fatini. Meilu kupakulimina va mulao. Mutolu zisiza mutonga fasi bakase.
0: Ensha. Ni kuwa toloka lumu kupile nji haiva na vizizo asika alavira watenu lumu vizizo lwa pili lwa buviri lwa bulalu asika alavira watenu lumu kuviza kwa iku nakuvama notices iso nakuvama nivupa nivupaki
2: chule ona fovo mtonga nutua mubulero wa vani mi kutole muhi wakuli ule kuli kuta fomu ya sizo kire to tuwa mwende kire vasever wakuli ya tisa kuli mtonga vasike vazo afane kendo na yane sisi za la focus kama
0: zeo nikavona seri haiva kendo
2: seri za kwa kuta kwane
0: seri za
2: kwa
0: kuta
2: kwane
0: kasi kwa sabu na mbuba ipirani latu nikubwa na kuli yasa sevezi kakuya katayelo kakuli tayelo haive zwele la kumulena ya mama nginima nimangi yasa vapali kalulo ya hae
2: alright
0: fa niyo na that is va nizo na kiza in house kwa kuta
2: okay kero tuisa kuna ni puzo yale mwende va troto farm tala ya movement nsaile mwa movu wavo nala kule hamfeza kujipinga chole wale osiala mwende kuta kwa kwa mvuso kono wana ya kumendikire ya kusiri puzo ya ni kono ya kusesi
0: ok amsa hupula
2: encha
0: kuna liye umyevali waka vango vona vaha nire sapiri usika vasika alika kare nekire kungolisa ni waka vango ne vaha nire kuna ni kalulo ye vaha nire kuna ni kalulo ye valumezi onafaa halu toloka kuna ni siva kanivu wanasene va ketire kuli kuna lusiviza kuti small scale farms small scale farms over angire siva katuna seo sene saa severiswi kusiava ni kufuvea manto makwakwa kufuvea mandu na sepa ni mandu vaya hile mateni ni likeringe kufuvea ni milaka kufuvea ni siva to simu ni simu vaize sina masimu hali hafumani hafusevu hali vamurulua vamurulua ni ki 2500 hectares simu ni simu na sepa ako na kuyofita mu 100 masimu wale kona kuviza sichava kuli amfitseli kupo mtu aseverisa mtu aseverisa masimu wa kaku luwa limunano njiki kulima kona kalulo yevamuhezi kova panga sherengi kalulo yeo niona neli teni kwa nukuluna kwa mwahali ya chinchimani vaviza kuti mwapu ya sifuwe vali kuchihani ni mwahali amukua kwa wowo ya kwa Nkongola ni mukua kwa wowo ya kwa Chinchima ni mwahali moku na nisiva kasene sivu na hala kuli nisiva alisizwe kasiri mosa 1997 kona kwe yozwe la program kuli siva kasezi hakuna hulu vatumate ni kanti lutiseli tuso kapaliseveli so kosi chavasikato tusehera fate vakensa kuli yana ni mata mwali kalulo mwali tavaka ufela zenzi mwana hayana mibi ya kisichava sichava sakwanu sona siliki sihani rene kile kuli hava to hananga nese kuyahirwe kale likerenge nese kuvehirwe kale mezi mwateni en chole yeo lwa ilula fale kanti chwa nungu fahai vakele luka alisari kazelo salo zelu salo zelu wana kutizelu tisaza mefirifiri kapa kanda kuna ni kuhana njiki kuchincha kwa mulao nika kutahape mwa mwalipulelo zenda lukile lwa vanizona yana ni mata kisichava kufita muso kuna ni muso kuna ni sichava muso kuna government sichava kuna state kaufera semu tokwa njiki kukansula njiki kuekeza njiki kuchincha sichava kisona sesina ni mata kanti sina ni mata kanzi raifi kwa mula owan wa walingolisa za mubu wa sizo kuna ni land board ina ni vaye meri baba zoe la mwali kutaka wafera zene sichava sivulela kumulena mulena ufitsa nonge yeo kwa land board ieleza minister kari kazeza hala maskiri tisavo sabona haivali nongezeo zika utuhala minister unani mata akuisa tavayo kona kwandu ya mulao mane haiva kuna nilikekelezo fate nikapazwa kuchincha wana ma suggestions za yao nazani mozi yovu perwaga mulao kwandu ya mulao za yao chinchiwa hakuna sesipala kono yana ni mata kisichava encha
2: Mi alvana yi kakutani mahvo mtonga na konyo na kia mtokwa mi fakful kavelwe mezi kone kufa sivaka kwa makande ni mwana watu itu kiseza hande nte watu wafa makande mi litubezi kutova ni una mwa manzi wani agachenu mwana utalima fa ngambolo ya butokwa ili chincheho ya muvu ili masimu ni mahae mwari na kuza kwa mlao mi kufita hape utova ni mina viketa mwa kalu yesu wana litumezi
0: walivuto
2: Ene vale neri vo mutonga ene vel kone kuvani bona maliza zela kacheno me aba mutaveze tukusoza ene kuna libo tola bitasa ne bakaliza kuri mkone kuba kafe nkuteza kwa makanze kana kwa yale ya 7 o'clock me ukabel kutre kuzwa pini rina neho za NBC mwenye FM
1: Come on, the jam say, Muri Pere. Oh, Muri Pere, come on, the jam say, Muri Pere. Come on, the jam say, Muri Pere. Come on, the jam say, yeah.

ke NBC on your firm nako ke 7 o'clock makandaki a ambalelwa ke na mumba matale pele ke le tsoza ona ngambela Elijah Ngurare bra la kole bo subana na mibia ke lo kaulwa na ha mo ofisi wa mulo sorelo wa mpia spoko wa sana mpo Major General Anne Mary Nainda wa operator spoko la kuzwa pegi ututa mwafupilo Mega tankalo ni sana ze kola mwana Nigeria kakakashanda wazuka tengo kasifano Sameth Amefeta Maina mwana ha makande chwale kakutala Ngambela Elijah Ngurare wa terezi kule buswa wana mibia kielu kaulwa na kukereza sifumu saavu poti mipira la sikeba samata kinyane ni kutia kama yu mwale halimu wa chincha uleze kana kwa mkopano wa buto kwa unyatera muhatu wa misabezi ya na mibia for life wa amara fitera $1 billion mwa vendu kumabani Dr. Ngurare wa terela kule mihato ya mfutao Ebonisa kamo serikani stisi za zoro pili ya asira ya zoza na hengi. Mekwetisa buswa kana kuya terele kwa sichaba sana hamu. Mwabuswa makonzaba isa sichaba nibali kani bali fasi. Bari haku wakere za ribaka zana kuya terele. Zari hekile ze fita ya 20 million. Kuya miraka lewe fita ya 20%. Ya muvu wana sabaka sisi tuna kufita na ya Senegal. Namibia for life kimo watu aswali sano halaliro ko ana hingi mistuni bupoti se chaba katanga kama yesu alimbuleza se chaba se kwama sarifo foza na hingi ala ze mwem Mwafisi wa mwuru sorere wa mpia spoko la sana mibia Major General Anne Mary Nainda wakupelewa ya tuti wa mapoko la kutalemana ni mkiti wabona wakufazari tuto kama so Kuzwa priku yututa ni kupa asiri kanisa kata ni sichaba. Kanaka mkwa pano ni bae tuti mapokola. Kwa asenta ituto za spokola, Robin Danger Shipala kwa undangwa. Kamso kuchala makululu kwa ushagati kachano. Kwa kupire kuba nilikute kuba mfuto wa sichaba. Kwa suweza sichaba. Ni kutisa asiri rezu ya nahamu. Wahatele zikuli kubamu ofisa za kata kutokwa zulo pili. Alikote wetu mbuwa nkubira kata ata kubira kisa masuva alitangye. Mwafisa mwusu walele hape wahatele zibutokwa wakubwa nisirika nisa kata nisichia basana hamu. Kufadhali tuto kwa hati tuwa spoko la hava 1,380 kubira kwa hati nkwali wapalelo lausha kati independence. Mwako panama ya mwapa ame ni wabuto kwa falimu mangusa ni kwa mbole sana kami hala uzo hapi loka tengo ka askiri tisao shana wa hati ya uskiri kwa mbuga ICT MRT Ophelas. Mwako paneka ule mihato ya zura pili kutisi ya suri sano hala liloko kami iso askiri ni wabuto kwa haba shuta na mwaka lulu ya mangusa. Teofelas ule lakuli bale lakuta tola utata kono ni uka kwa lamu kwa otile. Kuzamelema yumu azu wapili. Haipite.

kada zama ngusa nesterezo yavango kiwe mihalam Mwatereza kumakande, afutuka kwa nukwa NBC. Katengo, kalua nisaze kwa la mwana Nigeria, kasha nda uzi msebezi ya asfano ya amethetamine. Kama emu amatuna amfuta mwana haa, kwa hapa ze kwa la nilifano, zare kama lalika na 6 billion Namibia dollars. Baba kwa vila pali shumi, kuungeli la baiva mix kwa vila alu, nivatamilwe Katengo kabona za kutisi za mlao ya ze kola mwana haa. Kabula ya kulita sezo ze unga ungilwe kwa simu mwasipa kasa ugan. Kwa za melanimi ya humble nengi wa Lagos. Mbwela wikuwa Nigeria kutisi ze kupatululwa kwa ala vula tolia tuna ya meth nilifanu ze muhimu. Mwafiso mwlo Katengo Mohamed Buba Marwa. Ubrakle mungendenge utandere hola ze fitela 48 ka samari kweli ze nga za msebezi wa butwela farima msebezi ya ze kola mwana ham katango ka ikeri ze kule ze kola like nyizo mwana ha ka amune lo kwa kula linkambe za upangi mwana ham mungendenge ya mirako kola kwa mihato ya na Nigeria kula nisa msebezi wa upangoki wa ze kola kwa ngea ya takisano mwalifasimu. Sechava mamu sindi wanuka ya abridae mwa Western Cape, mwa South Africa, sita serizwe kimunda, wawasi nzemi yaho ni kubisa masimu. Maemu hachisebu tata fari malukau labulu lewa madola, faemu hachitekisano za misielo ni veine mwana South Africa. Mwazamaisu wa kampani ya Fan Lofren at the Stirari, Marel Mark Elheni, wabire kuri mushini oka mselo nikulata kumingo moha kafira lisinyi hile wata zagri mandra mamwe ala bereki nona asinyizwe loba silwa fendel ofren luwata emani sinyi letu na kaba karamunda kwa miya hawa ni masimu abeine kami hato ya kutila mamu akamita ya kwa nukungari kweli zetalo. Mwosi mwiru wa kampani Neo Retef uleakurubasi wa haya lukatarimana ni maimu atata asi nyolali hekele zeli shumi kazeka terezo za muvu ni kubia pisni si mwakoze mwufuso wa Western Cape uzwalize kozi kwa maimu aputa kwa maprovince kwa mwela kufanari tuso kuzwala sentra kama iso yari kozi za nyambe. Mwetereli yo muhuluma na Iran, Moshava Kemen, wafireta ya lo kwa atea la kole, mabuluki ya lo ana Iranium, ana kushimbuli lo kwa ndana ham. Mwetaya maka nduwa rutas, wiko panyizi ya nisibiris mofisa ba Iran, wama imu hapa hami, kutisa atayalo ya mwetereli. Ani mabuluela kama imu kwa mkunda, mwafisa ba ize kuli kama isu ya naha, ya efitia sabu ya kuiswa kwa milafo, ni kubea na mwako za kutasezu wa KUS ni Israele wali na kuzeta hamu. Kuna nisabu ya tuna mwana Iran farima mwisiringu wana US kuzo kulirima niswa kulitasezu hamu. Maofisa bazwa alizemi kwa imingata ya kufuku za maimu ayurani ya mwana haa achwa leka kupesula mabrukelo kwa huko etirizu katengu karifasi kaka wana zarimbule za mata ama tunamu. Kuinano ya maemo arena zarifa South Africa Sirimo Sista 2027 pamoya Africa Cup of Nations ya vele squad sana mibia sabrevari ya zo maemo ata tamuli hae ka samula asmana ipumana mwa squad asaji mocho ni Cameroon, Comoros ni Congo. Kieto hivile tangi mwaka hiru la uveli ima mgendengi waka ngisano ya mafirerezo kira mwakinano ya siri mwusistaha ya kawa na kuwa tangi kwa lina hazi ya unge kile kuna noka ama kwa panelo Kenya, Uganda ni Tanzania.
kwa rene kwa Namibia mayemo abonisa kwa leka ngubana niyabu.

ukiraza mushukwe wa Afrika Cameroon yemwe zurumva no mbora ma utumuri haye se kwata sabre warriors na ku cholo skafwa tompo yakangesa na fari mwa Comoros ni Congo sina hela kaza kuta amaimo ari haye na Namibia ise pire kutira makangisa no ka samana kupalwa kufumana kolo makangisa no siri mosasferile mwana haya Morocco kange sano yakunano yakera makunano ya sirimo sista tarime ya kubeto na sina hairi fela ari kwa tazepeli ala zaka tarizo kazene zarebele zuku ya makalulo ya maferelezo ya kunano kwa fereza makande kiza hape litoza onamu ngambi ala Elijah Ngurare haburela kule busu wa Namibia kelu kawulu na ham ofisi wa mulusu wa lele wampia spoko la sana mpao Major General N. Mary Nainda wakupelebe tuti wa mpoko la kuzwa apliku yututa mwavupilo nyeka tengo kalwani sa ze kwa la manageria kaka chandao zika tengo kaasifano Sameth M. Fetterman mwana ya nimu makande aferile mutezo kuswalizwe mapoya skuwa akabatangi kanako ya 8 o'clock.

NBC TV license. Karabu itamba mina kibufi, fari mwa kulefera lingawala mina lawa ili sema suwa niso. Makala tumefelo asiri mwa. Na akwa nikupa hama kwa iteko za licho, ni mafula limu tukaramu. NBC TV kufitza vetume otuna, kumina fari mwa kulutusa. Kutanguta makanda anaha, kuzamela ni maemu anahamu. Kuisa sevile za NBC za wili sini, wili sema suwa niso. Kufa sabu chia kazazi kwa vile kwa fitiri la mianda isilezi. Wa NBC sabe nilezi fa msebezi, nina kwe kusuwa nimu. Kutisa mwosi chia basana haa kubuisari keza alo hali nzileza halamu. Kutabisa kuzibisa ni kutasi chia basana mibia. Abasa kwa niku lifira wa ilisi ya masuwa nisomu. Kuisa lisibile zokuwa chia basana mibia. Kaya wikitu sari mbule za makande mwopilo. Luwaya tumela kwa kulifela lingolo la wa ilisi. Niku wa mrikani wakuya kuile. Kaya ito wakabutu ngumulize 061-291-3111. Kapa 061-291-2100. Kaya wala za msebeze, kapa mwumere imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunam.

Ena ka chola ne swari zibiso za maswabim. Zibiso en swara fa pira maswabe izwelezi kuvome ya no matengo wa masmasiko kwa na nkuntwe mwahai ya masi ya leti ya kumizwale njiba kazi la telefam. Kwa nsundwa kuzibiswa wa Joseph Mbuche vomanga kabuku ni mabasi wa Gertrude Mbuche wa John Kabuko ni batu kaufela. Kwa haka enda kuzibiswa wa Charles Kache ni mabasabu na kuba Steven kiva Alfred Ricardo ni mabasi. Kwa 26 miles kiva Machali ni vwama aliswani ni mabasi. Kuba siyawu ya kiva Margaret Mushabati ni mabasi. Kuba Makole, kuba Nduna Makole ni mabasi. Kasumba, kuzibiswa mabasi awoma atabu kaufela. Kwa Lonono, kimabasi awanda tesi masiku kamina makumbi kaufela. Mabasi abo grave mubusisi nona azibiswa. Meikwa na Ntungo, kuzibiswa abo Esna dekabuku ni mabasi. Kuba Kabebe, kuba Anderson, Simata, Simpula, Undertaker Chana, Wariko Kela Clement, Wasepiso, Simpula, Vomeri, Svalatani, Imabasim. Kwa Mubiza, kuzibiswa Wupatson Kubengwa, Nivo Bernard Maswahu, Imabasim. Kwa Kaba, kuzibiswa Bernard Svalatani, Imabasabuna. Kwa vendu kuzibiswa wa Kennedy walingeta na nivo Brenda Siseho, nivo mama mbo Musuhwa ni mabasimu. Me kwa Lusese kuzibiswa wama George Nyambe wa Robinson Musuhwa ni mabasi. Wanabahulo unate George Malumani ni mabasimu. Waendu na Linus Masiku ni mabasabu na kwa Abukalo, kuzibiswa wama mbile mbangu ni mabasi. Wa Brenda Kamwi, nibuwa Sharon ni mabasi, nibuwa na bazibiswa. Mwana Zambia, kimabasi, abos kende. Wa Kapelwa Stali ni mabasi bazibiswa. Kwa Angoma, kibwa David Mwemba ni mabasi. Kuba Kalumba, kibwa Alfred Mbala, kibwa Albert Mbala. Kwa Lusese kimabasi abo Master Hani nibo Honorable Sankwasa James nibo nabazi biswa. Me kwa Marasbeck kuzi biswa vwa Muzumi Sala nibo nababu na kaufela. Wendo na James Masule nibo atu kaufela. Siseke sabanye kuzibiswa wa Petros Maiba ni batu kaufela. Kwa Rundo kuzibiswa wa Richard Matengu Musohwa ni mabasi. Mwana Butswana Satau Mabere Kachikau kibatu kaufela. Mwangweze kibolidi ya Mikatazo Mwendabai ni mabasabu na Ewoma ebo mutikitilama hundu lima inisumbi kuongela ningweze kibatu kaufela. Kuzibiswa kereke yase kasabanya ya sabata na ye kereke ya sabata ya Choto West ubarika ni mizwali kaufela winweza mfumu. Kuzibiswa kumina kaufela kia kule uvuwa mwale Melod Simasiku Kamama Vahatumezi Kala 19 Kandao Vana Babo Christopher Simasiku Matengu Nibona Masiku Mary Stali Silo Nilito Kiso Limuwa Choto Fandu namba 193. Kwa haba tagu tuweta baka abtunge, Moswale Nombolo Zela Telefam. Moswale 081
0847 4623 kapa 081 278 3344. Ezibiso ya maswavi yezwelezi kuvomiyano matengo womasimasiku kwanankuntwe mwahai ya masialeti yakamizwale nivalikani kaofela avazibiswe famu mina kaofela muzibiswa kule vomwale melodi simasiku kamama vayatumezi la 19 kandao vana vo Christopher simasiku matengo nibona masiku Mary Stalin silo nitukiso limwachoto fandu namba 193 kwa bata kutoeta bakabutungi muri zeri nombolo zefire fam. Yonaswe nsulafa ya maswabe izwelezi kwa alinyanti kwa vana vahulu vo Brendan Mwekezo Kabende iya kulibaka zela telefamu alinyanti savelo kiki ya sifue mozuma mketela nisalapelo kiba tukafaramu kwa achinchimane kikote tuna ya mafwe kwa zibiswa manduna niba tukafara mazongendaba shaile kanono malundo nisigao kiba tukafaramu kwa aluso kuzibiswa wa Matthews lichaba ni mabasi kwa ama sokotone kivu Osberet spopo ni mabasi kwa gongwe kuzibiswa wa Josephine Sumata ni mabasi liambotwe na nyati kapani luhoto ujiati singobe kama ungaba tuwaja nimbira jwe kiba tukafela kwa asolonga kiba nabahulu ubojisa nilisawa ni mabasi kwa ama lengalenga kiba Esther Shakwa nibo getro dirizazi ni mabasi me kwa asa mudono kuzibiswa bolaina simulisa vopresela minso zismata niba kubona mocholo ni mabasi kaofela kwa sangwali kiwa Crispin Mazila mabasi abonyandi bo Dominic Sanandwa vo Albert Lushatele vo John Namaloboka ni mabasi abona kwa makanga kuzibiswa vo ma Francis Makando ni mabasi vo Ruben Chata ni bona bazibiswa.

asbenda kwendo nas kosnyana ni mabasabo na vo malumbano vo mundu ba vo merikle sinkala ne vo yustans mahunga ni mabasabo na mezwale ni balikane kaofela bazibiswa mena ka fara muzi sokole vo Kelvin matnanga chelezo vena bazwa karibizo la boslaskan va atambezo maspatala sestuna sakatwa mulilo mabanin serilo skwa hay kwali nyanti are tokusorfando ya bo Gabriel muleta kabende mwanambweza fando namba 1894 kuhaba tako tueta waka butonge mwiliza numbulu zela telefam mwoswale 081-284-7132 kapa 081-255-0219 kezibiso ya maswabe ya zwelezi kwa linyante kuhaba na bakulu vo Brendan mwekezo kabende ya kamizwale ni barikani kaofela abazibiswa fam mena kafara muzibiswa kule vo Kelvin matinanga chelezo wena bazwa karibizo la boslasken wata mezima abani mwaspatala sestuna serilo skwa hae kwa linyanti areto kusulefanto ya vo Gabriel muleta kabende mwana mbweza fando namba 1894 kwa bata kutweta waka abutongi mwurize ili numbolo zefire fam yonesu ya nsulafa ya maswavi yezu alezi kufo pasta vokumani na Leonard Nepo Eri kwa se sheke ya Namibia ya kwa tu nilipa kazi la telefam. Se sheke kipuwe nduna kakuwaizi nivatu kaufela. Sikaunga kipuwe nduna sikosi nivatu kaufela. Kwa mwanzi kipuwe nduna sikabirizi nivatu kaufela. Singalamwe kipuwe nduna ingenda nivatu kaufela. Kongola kipuwe nduna manu nivatu kaufela. Kwa haka yuhu, kibuwe nduna makavi ni watu kaufela. Kwa vendu kuzibiswa uolusepani kuyalayala. Vuoka chitomwa Jonasi. Vuomu ntanezi Lilian ni mabasabu na. Vuomu shendami postrik ni mabasibwa zibiswa. Vuomu ntanezi Priscilla. Voli andami Rick Boy. Voli mota Kanjale ni mabasabu na. Voli lato Postrick. Voli lato Julia. Voli kanyi Huspel. Voli bonga ni Matale ni bonabazi biswamu. Me kwa Ruth Fontaine kuzi biswa boma ingana mvula. Wasmase kosi wa paliso bazibiswa wa mutoso chimora wa mutaipe isto imabasabona nibona bazibiswa me kwa rondo kuzibiswa watu balele bole nimabasi wa kumpoma be nimabasi bazibiswa warikanyi Davis nimabasi Voto Mola Castro. Vomuna Rosette ni mabasi. Walimota Kapande ni mabasi ni wanabazi viswami. Mehivos kwa nyisi ama Isaac kwa ama sheshe bazi viswa. Kwa ziviswa ni vos kwa nyi Wila ni mabasa wana. Vo Agatha Runyandele ni wanabazi viswami. Wa Florence Chombo kwa linyanti nibona bazi biswamu.

Vomba mbipita kwa kongola bazi biswa kwa mwanzi kuzi biswa uwaka yoka Filemon kwa mafuta kibojo ni tubalele ni mabasen vojo ni bralo kwa choi bazi biswa vojo ni samboma ni mabasi kwa kamenga mwangweze kiba tukafela wanibaza mfumu kwa amuguza kuzabiswa vonorin lutebezi ni mabasabo na kwa amakanga kibwa avele ni mabasemu. Mwana Zambia kuzabiswa vomungu kumanina vomungu kumanisa vomungu labnes ni mabasabo na mabasi abonyandi bokuwa nona azibiswa mu. Minaka faramu zibisokole vo jerengwe Patrick Mukundu vatumeze ka samalao anakuyatrele selos kwa hae kwa sesheke ya Namibia maslalo sabuka kuwa izim kwa abata kuzwata baka abutunge bako na kuswari nombolo zara tarela moswale uvo kubonga na Musikilabi 5081 660 9523 kwa hae me matropo muswale wo lusepani kashim 5081 728 4790 letukso leza lela fandu ya wo lusepani kashi kwa makarabani westim. Kiazi biswa maswabe ya zwelezi kuwa pasta kumanina Leonard Nepo kwa sesheke ya Namibia. Ya kamizwale ni warika nika ufela aba zibiswa famu. Minaka faramu zibiswa kule vojere gwe Patrick Mukundu. Vatimeze ka samula kwa na kwe telele. Meselos kwa hae kwa sesheke ya Namibia. Masalalo saboka kuwa izimu. Letokso liyazalila fandu ya bolusepani kashi ili kwa makarabani westim. Kwa abata kutuseta baka abtonge, warizeli nombulo zefirefamu.

Mina kachole, ne sora zibiso ya kepelo mezo leze kuvu Osberet rekanye kwa maunga ya kwa tukawa fela bwa ne bazi bisizwe kari fula bwa nyande vwa rekanye Jameson Francis bwa ne bazi bala kari bizo labo kasoha kwa rekepiro ya bwana ikaba tuenka mso kwa hai kwa maunga etukso altaza masnachua namu Baba sindaka tamofo, wakupa wake kwa panela kwa sipata la sestuna sakata mlilo ka 5:30. Meri mwota itafunduka ka 6 o'clock kuliva kwa hae. Kwa hae kulukisa ndu ya mofo, kusakupuwa wakireke ya maunga ya sabata. Kwa tukisa sabarezo ni bari mwota kiyo tusa. Ezibiso ya kepelo ya zwelezi kuvu Osberet rikanye kwa maunga ya kwa tukao fela bao ne bazi bisizwe kahari flabonyande vwa rikanye Jameson Francis vene bazi bala karibizo la woka soha kuri kepirabo na ikabato enkamso kwa hai kwa maunga letukso litazumas na chuanamu. Baba sinagata mufo, bako panele kwa spatala sesi tuna ka 5:30. Meheri mwote kala hita funduka ka 6 o'clock kuliba kwa hae.

KFC, batalizi mwa na kwa chole kumza mtaweze NBC mwenye FM 7 ni mina mwa programo ya singanyi nganyi sa malonga siku kina komo kamita alvanga ni kui kambota ini karitava ze siani siani mi kacholo kina komo kamita alvanga ni kumema manduna pa vanga kwanu ini kutoi kambota neona mi yemkaba nina mwa na

0: Miyalvo ne bateze kara kacho en kole kuzivaza ngambolo folka tona ama alizazira kachino me ngambolo ibras na chwana ke buto kwa bufi wa kole siveli samuna ni musale va kone kuitenga mwa ko savana kaswal sano kamlero wa kole va kone kukwala lisuva la kulisa hande kwa kapa kuhula hande kwa banana kona ngambolo focus camera kibuto kwa bufi wa kulisi vele samuna ni musali wakole kuitenga mwa kulisa bana me kulisa banana kaswali sano kamlero wa kukwala lisuva la kusa hula hande kwa banana kona ngambolo folka tona marizazi la kachenu. Me master dio ke lutova neltono ni ke lutova nivo mubumbu wa fam kivelo kava nivona ma vusiho wa kacheno me basafi tavangwe ni lukava fast baka ni nivona kuli bakone kuba neona ma programu ye ya singanye nganye sa malonga siko me na sepa ni kami hala nombo K253088 kola folka Fumkali za telezi, ene kukone kuwa hamo, nombo ki 253088. Me nakone ma studio luize nubo mvumbula. Kivu siu mngaka?
1: Kivu siu wole mvumbula.
0: Encha.
1: Kivu siu wa telezi, sinakamita, sapiri lumelisanga, wa shemi waluna, mwalikuta zene. Hamo hochwalo nilikuta ze wela malikuta ze ozene. Manduna wa Yesu wa shemi waluna lwa mitorisa miluwe hamoho mwani ngambolo ze ya mama wasi. Haluli wali nzula mulimu kile wavuto kwa kawa kingisakuli kiwa walu suterisa kushaka panga. Yena yalu lista usiuni msiali yalu wavale la maliko ze kona kulutela kulo nalifasile. Kacholo ni wana lwa balumba. Luve hamoho wa terezi, kina wamina mvumbula.
0: Hini nasepa kile mutu wa terezi. Hini vyelo kava ni wana. Wana la kulimwinti baba mwa sata, miya waka afita. Hini lukava fast baka. Evo mvumbula. Nasepa ngambolo kapa toya ngambolo. Yalu na maliza zila kachinu. Sikamezi faba tuwawe. Mm. Ki usheme wa sina ni usheme wa msali. Kikaba kalani ya kulikuwa butokwa.
1: Yeah.
0: Kukone kuswali sana. Kukona kuli banana vahula hante.
1: Kiniti.
0: Kona ngambo.
1: Toho ya tawa.
0: Ya zazilaka chena.
1: Voli vuto.
0: Encha.
1: Mwendika lavo iteni onafafaka ufifa. Puzo kia kuli hewa kuli kiku uta banana kuli vave hande. Vave vasike vavali vangoki. Mi vanana vao vazwa kai. Ni haike vavari vama biografi. Wakalu vuleda kuli. Vanana vasimuluha kwa watu wababeli. Kona kuli. Havasimuluha kwa watu wababeli. Kikwavuto kwa hulu kuli. Vatu vao wababeli. Vave hamoho. Vaswari sale hamoho. Mwaku kona kuvona kuli vanana vao. Vavava tusakata. Vavava vave inge vona. Sinahamuzi vakuli lifasile. Lina ni milao. Mi milao yeo. Iswanela.

0: kukalela mamalapa alona makuwa vaifelize nikuvulela kuli charity begins at home likuteka pavuntu sakata vuswanela kuzwelela kwandu koko pepwa chore heva kuli kikwandu koko pepwa kikwavutokwa hulu kuli vao veli vashemi vahao vavapale kalulo yetuna makukona kukuonga onga kukuvea mwali tuto zeswanelela kuli kamuso ni wena uve mushemi ingevona lwavonanga handendene haki mwama vasialuna vung'ata vatavela hulu kuli mwana hae avenge yena mushemi wa hae kavakingisa kuli likezo zevaeza vona vashemi iva tuto ya vana vavona chore haiva tuto chwalo kikwavutokwa kuli mushemi wa muna uvapala kalulo ya hae hali toho ya sivaka kwakona kuuta vana vao niyena mushemi wa musali niyena wava mutusi cholo sina hamuveile mulimu hamuveile kuli kimutusi wa muna niyena watusa cholo makukona kuuta vana kamtala kwakuvavalela heva kuli kimbumbu muna ni musali vava hamoho kuisa kwa lipatela ni hakala kuzamaya mawe kwa kukochisa kwa kulovaza mukafumana kuni haike hakala kuzamaya mwanana kwa vashemi vava nanili latu mukafumana kuni ndatahe mbumbu usweli kwa lizohole yo mahe niye na usweli kwa lisaidi vasweli valuta mwana avona mwaswana ya kuzamaya ni hakala kuvula kuli tate liwedi ya pili ya mwanana ya vulela hande ukala kuviza tate kona kutaha mama manzu yao atalusa kuli vatu vao vavaveli kona vava vutokwa maupilo vahae makona kumuhulisa luvulele kuli kutaha kalulo ya kuli mwanana kiyo kala akala kuzamaya hakala kuzamaya pavalelo ya namba wani kia kuli valikaa hulu katata kuli mwanana yo asike ava sihole kava kingisa kuli na akile au wafafasi kapamani na akile au wela mwamulilo yeo kalo ya pili yeo ya vuveli valika hulu katata kuli licho zacha haliholo fazi voko wahae kuli kamusomane avuona hale kuli voko wahae havusevezi hande kava kingisa kuli vashemi vahae ne vasinato komelo kalo ya vulalo vakalika hulu katata kumuluta mushovoluli wahae wavona vashemi mushovo wa pili waso na kuvulela mutu ki mushovo wa vashemi vahae misu hulu wavo mahe mukafumana kuli mbumbu communication ya mbumbu nivo mahe ikalela mwamba mushemi sakata yaziva mbumbu wahae mwamba yahae waziva handende kuli mbumbu waka kachenu mwamba kimukuli hasa pepiwe sina hani vulezi mukafumana kuli kimuna ni musali kaufela vona vaswalisa hamoho kuli mwana avona kamuso ave mutu sakata hakava mama yemu akuli saya kwa sikolo valuta za kung'ola niye na muna heva kuli kimusizani kimushimana imini vakala kuluta nivona za sizo savona luvulee kuli kisizo sasilozi vakala kumuvulaa kuli kwalisi walikomu kwahamiwa kwavetiwa majokwe kwalimiwa kwachaeliwa kwalisiwalikomu kwayahiwa mandu cholo cholo mane kutoipumana kutofita fama yemu akuli mwanana yo ave muna yakona kuswala naye heva kuli kimusali mahe ukatokomela hulu katata kuli mwanana yo ahule kama yemu asisali mane atoitaleha mama yemu amakete kusina kozi yekona kumtela yo kweza kuli ni haike vatu vakone kuvona kuli vana mwanana yo na inzi mwa pavalelo hande ya vashemi vahae
1: hene nasepa kele vakola hande nte hene ngambola yaluna vo muvumbulwa hene kivelo inzi nivona mwana konie mikuvatava akuliza hene nombo kitu 53088 hene musi vo muvumbulwa vano sivavulele nimina kafona sepa mze mteleza mi luvata kutuwa kuli kanti kibuto kwa mufi vobuli teni kwa kuli vashemi vavaveli vakone kuvahamo kuswalisa na kuhulisa kapa kukwala lisuva kuhulisa hande vana vavona alubone kwa riba tofa line kibusiu

0: Ngishaba Thozi.
1: Lutozi mwaka, bale Thozi 24.
0: Lutozi handi.
1: E baba otwa.
0: Ni wa lumeli sa wa mumbu wa baba kale ngambo wa ye Thozi handi ndende. Ni ni katazele za fela fateni kwi. Kukunda uku ku babale kapakuta vanana amo mona ni msari. Anga ta mandu mo vanana basava ulo monali tena vula kule hey amsi vanana basava kuna mba mova vonela nemi ane vile 2 years ago nalile kwa nuna ni workshop niva agenda niva luta za GBV nazo luta kuli vanana baba itwala kama pili nge basaizi baba inyani kivanana en ene bavali le census ya bone ke bana na ba sina bonda ta bona ba ba tsana bo ma bona kozi ba mi singa nga li lato la vula mula la ba sina so ba itana ku li vata fande u kavona ku mana na ba vani mulo alo mana ma 15 years ku li ene u mi singile ka pa na tonda li lato la la mshemi wa sina na ina nga fani bo mai so amu ina mo mukavona ku akala ku zama kiniti yo mu mosola ko mosola ko mamuzama isama nana ni vanana vatavela fela avatalimela kwa vavona tata avatalimela kwa vavona mama vaikutwa anozivisioziani mokasikulela vaikutwa hande so kwa vutoko wa hulu ingambolo ikiende sateleza kwa vavamu
1: vetumaisi
0: inshangu
1: ene vale nivona kile va alfa mani skuka fokuwe skuka sesinde ka kunyakisa mubona halero ka kuyaka liko leli bona zatikanalo ya vana ni basaini pa valero ya vana na wo litene kola kole litene liko kono vomu bumbula kinga mbolo ente mtoto wakuli maini mvuso vana ni liko leli bona pukelezo kapako vavalera hande vanana kimo ki mona ni msali ni pavalero ya vana kiva jenda va
2: no nani vona kuli va ni va lufulesi ku kasi na muvulesi muka vona kuli va fulitile fa kuli ku na ni cinceno ncinceho ya mwanana ya pilile ya wuti wa kivo mahe ni vondatahe ni mwanana ya wuti wa kimuntu ano eza upi wuti wa fela vondatahe kapo wuti wa kivo mahe chincheno kie kalulo ya nasona kuli yo aiva pale yo ese hayo ukaifumana kai ki hakuna
1: Kona... Okay, vombumbula. Mosikazo ape, kubona la kule fande kwa chela. Nika mifasi baka. Alvone kone kuungava. Kimsiu?
3: Gilsu Manduna.
1: Encha, watozi wa Manduna?
3: Zuna vali ketile.
1: Encha, lotwe, valiza vali kai Manduna va?
3: Valiza ma cowboy.
1: Oh, kimasi CB.
3: Valiza ma CB aluna mo.
1: Okay, alo tuwe ngilu watona mo kante, alo tuwe ngilu nifanga mbo?
3: Luka kala kuluka nyaksa ngambo ya wana kama piri kuleva ulusia lewa musilaka. Alivo na vindu na vombumbu wa mo ma studio mbaba ikali la andeta ba yo. Ako linto lilato linzima haram shemi kumwana ko kikuli ta lukona kunyakusa kamu kwa otu wana kuli. Mwana ula suna kufandi wa shemi vaiva vaveri fateni. Akuli yo mwa kwa kumana kuli yo mshemi hayo. Ika vavutata kulu. Asisa wavonanga vanana vapepo mazazi ya. Aza mainga ho vachuana ni vule kamutara kuli upia nipo mayo kaka kukuza kuli vondate mene vate ni kabachuana wakano vizanga mane vo mayo kuli tate keko liki utuwa hezi nizivari karanguzwa mwamulo mwambu tutu nyana anza mainga hula ki tate karanguzwa wana kutaha mama kwa kutoka kumana kuli vomimaini vondate vasu walisa na hande ndende nipo kusue kuli mwanana naza mainga hula azizo kuli vondate kivaa vome kivaa kuli askari anganea unavona ngaba mwoma mwala uzeru pia kuzona baba ngani baba tofu mwana kuli baba ni mwana tofu mwana kuli vanda tae kiva tofu pana ni vomfu malu wavona vanda tae vaya veni vasi mwana haka vula kuli vanda tae vaka ewa na baba veni vumba ya vaka vula kuli oo mwana vanda tao ni wakua hanile zao asto kwa hivu nuzifule langa zio kwa vashemi kwa vana wana uli mwana loka kuta kuli kanti nani ule chua na anina vondati wavona tole kifoku ndekuli ba ula hande kuli no mwana nakone kuula handi nyaya kwa sikolo wadzidza kuti no nisire vondate kivale vome kiva pakana ngakuti no waula handi manikof tavana kuya kuhula maniko nyale wacho lengazi kuti nipire vondate ni vome kiva nipire ni vona vona tava yo
1: ya utwala eni mufamo ya mautwala Teresa
3: eni mani vombumbu wa vaikale handi tava yo vombumbu wa yo vaikale masu handi ndende nini. Ah, luka siya wa msila kwa kwa kufita kati sanga mbolo, itumezi.
1: Itumezi?
3: Encha.
1: Eh, bo mbombolo. Siva kaya kisamina.
2: Alright, nivule zikuli, wa kola wa number one. Walu fresh kuka, sakuli, luzive kuli, kun muutelo. Woli teni mwalifase, una nilikalulo kalulo. Mi walikile kuli, lunyakisi se, chinche chinchano yenzi wanana ya uti wakiva bashemi ni mwali bakaze chinchano uvulele kuri yo uti wakivonda tahefela yan uti wakivo mahefela chole yo yena uti wakiva shemi bababe bababeli sina hava vulezi yo ya uti wakivo mahe mukafumana kuri vo mahe valika hulukatata kuri mwanana aveni zivo ya kuri wonda tahai kiva tuwa wa maswe. Nto yeti sise kuli vatu vao vavaveli vakau hani. Instead ya kuli ivendwa ya muna ni musali. Mukafumana kunye na muna nana vamweza matenchwani, vamweze nkuludi. Mwavona ni hake mashere ni agenda. Vamweza chwani?
1: Kiyo na agenda.
2: Ona ni wa donitsanga wa agenda. Ama ntenesi. Musali. Ni musali ya anga mashere ni maintenance wali buto. According to my research. Mashere ni ani vaviza kuli mali yangu. Vangi vao na vanana havai koliona kamula swanelela.
1: Kutuki mali ya vona.
2: Mali ya vona. Mwendiri izi ni kiba kingisakuli. Kivona kuyo ye mafapi la meja straight. Kwa zeka kuli vafu mani. Kona hamu vumana kuli 90% ya mashere ni ani. Afelela mwama chwala ni jackpot. Mwezeri sechi ya chwala. Musali asoya wafumana fila hewa kuli wafumana kumeja straight kwani. Straight kuma bawa. Hai kwa kwa ndupiri. Kapa ma sinto kuli alike zakucha. Hewa kuli kia agenda kuli waholela ma kuwa wa namposti. Kuli wahola fila fa paying point. Aya ma jackpot. Mali yao vaviza kuli mali yangu. Akiava nana. Chore, ki point yeni soli kuvulela kuli. Vatu wawaveli hawa kauhani. Ufumane hanga kuli. Ndwa ya vatu wawaveli. Vaya yeza. Swane nge. Kune ya iwa za feed. Feed kini toma nge masilosi.
1: Kufepa.
2: Kufepa. Wafepa kwa teni ndwa yani. Wavula alu nye nazwe kuli. Kanti watu wawaveli kuna ni ndwa. Kone hawa kauhani. Yo yana niyomu hatela la hulu kuli. Veso mane chihole.
1: Kona sisi. Wangu mbubu. Aka alo tenkuwa. Lure tenkuwa fande. Kemsi usha.
3: Ensha.
1: Watozi chwane walumere ape.
3: Ensha. Rumutozi chwane.
1: Rumutozi ande.
3: En.
1: Kieo ngambolo.
3: Eni.
1: Kia wa shemi wa waberi. Mutoko wabona kuli wakoneko ulisava na wabona.
3: Eni. Kiko mutoko wa olu. Sinaba vurezi wendu na wezi mwa studio ni wama mwase kuna vurela fatemi kipa kutokwa neni vurela fani omucha kikuli neni kupa haba nchakana kambi kuliva kena fangambo we kuliva vure esi mwe kulirikaze seruwa na mazazi ya zezi azitishui kuli mwendi vanana mwendi kwa nabase kuna uzikala kono kwa naba vurezi mwa sikuwa kuli lead by example ni mkafumana kulirikaze mzezi pangala mwari vaka kone itisa kuliva nina vanoa ya fande ngebeo pangari kaze fosare ya kuliva shemi lelato rava shemi wabaviri foku muhariyo mkafumana kuri ya kusina muuna mwasivaka vanana vai pangera kafera mwalatera na kuliva aziva kuri mshemi wa muuna ayo kwa tena kuri mshemi wa msari lelato la hae ni kwa kabu wana mafosisa fukumu yezi mze wako na kuzisia fera kapa wako na kumuhari fera kusina saela chole wa muuna wa sabisa nebe avurela mkafumana kuhilikute mwasivaka mkuna niva shemi wabaviri alikute uri la vanga teni uri kona kuri kwa vuto kwa uri usire baba
1: nitubaze
3: eja
1: ene ki babancha ene rufitsa witumeo smose ole mwile kuri babancha nibona se babanga nako ya kuteleza ni kuziva kuri kantizeza

0: kale kaman ma zuwa ba mu bumbura kuna ni to fo ni to to to wele to matubona
1: kaga sonin ga kaga
0: to fo ni to ke tuva pala kalo enda ko kuna ganja ni fare ho za mapeto wa kutakwa station wa teleza kulezeza kale kaman ni ho ins family ro wa ve hande ndeka phone ka ho wa to kulezeza kale kaman snao ziva kuli mwali motika zao na mataksi yao na maradio aliteni mwateni kia China kumusewa mawateka phone. Chwe seba eza kisikama ni vangoo na tuwele tufoni petokora kavaliza vateleza vao tuwa kuli o country fast kwa kwa seza alafa. Milufitza ulu witume ukubavancha. Mese lu utuwa nivula avancha kuli nivula seba itenga seba vule ya kuli haa. Ni una ukone kufitza ni una molu vonera. Makeza mm. Mwili fasi la vona fasi wa zamba ila fakulani molu vona halera. Mekora kuli valemu hazengu ni kuziva hazengu hape.
1: Kiniti.
0: Mekachola vona ni kuna liva tofa la inu ukone kwa fasi wa kava. Kipsi yo. Kipsi usha.
2: Oh,
0: kutu wawita. Vato zi chwa ni mantuna kafo?
2: Vato zi wawarekua.
0: Kiona wa?
2: Ni mbumbu wawai ni mwala wawarekua.
0: Vato eleza?
2: Kene anya ni fanga mbulufu.
0: Havai ze chwa lo?
2: Wana kuli mwana, mwana kungwana wawa hula hande kivari wawa eza kuli. Bauti wa kivatu wawavehi, kuli hakutakafora mizandata mwandake. Suru kamutala marinya halo. Ewa watu wabare la hana na wabona. Nge ba kuli wababa hulisa hande kuli
0: nake wamulika mahala wamina se upu mea hausa utuala
2: wapu mea
0: ok farms repili kifo fosa mea utuala
2: ni nini kwa kuli banana wababa hula hande kibato wababa huliswa kibato wabiri suka mtala mali nyaro wabai hamu nyarani kuli mwizi hande banana baba hola hande kwa hakutaka for visa ima hakutaka for visa tate kwa hivyo kwa mungu na yukumari fasi kuna nili kaze mdeso na inge mafu kuli kwa mfate ni asadiyo kwa ni fona fo wanani kumbako na kuhola hande kakui kakuli kaluri yewa kimusari kapaki muna wako na kuhola kilo langa tawa kulireka bundi ya kwa hivyo hai tiuri nzila hende ya na lukisize muri mkia batu wazeli kuli yo hakutaka for visa ima kutoa kahoa wa visa tate na wananga banana wa mungu kama kukuma na msizani ufumani ya kwa mantoro kwani ni kwa na kuli mwanana ya na mkatali mwafuku mwonda tae halasa liyo sa indisho ya nivote ulu kulu hile wai kama ya na mwana tera mwoma heba suwana ingaba na mata hande ya kumukarimela kiyo na heba vuleze wabamu kuli hakuna ni mwanda tae wabaru mezi kaze suwana ingeza kuli mwanda tae basuwana ya kukwana kuli banda babu wana bakopa nina kuli ya usiu mwote kuli mwana ato mwanana weo chai sabwa skoro wa taka spreke gu kwa kwandu ni kiyo leko na taba ya batu wabwe Mungu mwana na uyo utiwa kiwanda tayo vasika mtepa kari baka kushiku mbaka ohani. Wa mnika zo za heza alaka mkwalika hawano. Vaka ohano. Chole niyo muna uya kafayo muna. Mungu mwana na wakona kulatela mwanda tayo kuna niyo ina kuwanda ati. Wakona kuli yo ina kuo kuwanda kuo mahewa wasa mtepi. Kuna kuli wanako kwa yo ina wanako. Fuku mwyo kumana kuli. Upiro alika azibalansha andelika. Mwanda tayo vapare kumkari mela basa wabu mahewa vasika mtepa. Nima na mwaka faki kutatamo. Kono haini nzira uliye nzi hande. Kambe siku yudu nima lifasile tata. Niliku imwana na ahulele maari ya abashemba ya wampepile. Kambe akuna lika uhano. Kambe akuna mafu. Chale mafu ate nizio zitene nima lifasile. Kuna mwuru kazi yeleza. Kono the best rule nzira yanga na kia kuli imwana na ahulele maari ya abashemba hae. Ame kintuwe kona la lika uhano zisikeda abate. Nikuwefela ni kozo kulibatu. Kwa osu pala njila nyara ni hamu. Kuwala abanyo mwabari. Nwa batise nwa wakuli sande wana wawona. Alitumezi wawarubita.
0: Letumez. Bom, bom.
1: Na nusuri kuvulela chinchaus na basuri kuvula makolas. Mukafumana kuli nivulele ahulu kachenule kwa vanana vavainzi mama kululu. Vanana vavainzi mama kululu. Vungata wavona initi bashem wavona kwali neguleli mwe havayo. Akivunga tawa ya zaku likao fela vuna havayo. Kono vava mwi, vapila ni mshemi alimu. Eza kiwavoma he, kapamane vonda tahe. Kona kuli, mkafuma na kuli ni pavalelo luli hande. Luvulele kuli minamu ona mpakezi kwa msevezi. Mwanana usiezi anosu fandu. Kukaa vuna hala chwani. Kukaa vuna hala mani ngekazui nyani. Kaka shwezi kima ayko, kima akona. Kona kuli kikwavuto kwa hulu kuli vashemi tawa

0: emwende luka ikutela kuti vashemi vaswalisane kukona kuta vana vavona kuna ni pointi yevavulezi kuyona vo chorus fa yakuli kokumukafumana kuli vanana va vapilani vondata vona vakufumana kwa vapilani vomavona vakufumana vatu vao mwendi lukutenge mwene kuinezi kwa sizo salone kwa mulaho kwa kivavangata vava utiwe kivo mavona vakufumana kono kava kingisa kulilato nelitusa mahe mutu yani wanga responsibility yavu mahe luli niye nanda tahe mutu yo ya to fumaneha niye na utonga responsibility ya kuli waseve wa uta nikunu tava nana vao katata luli ye mkusi kusupeza kuli ye na kie na ese lindate mukafumana kuli vanana ni hake kula teha kuzo manzila makapawane kukuviana kuli havasazi wahala kuli vapila kai tava yeo haiyo vanana wali teni mama kabo yone choto mo nge wasali wava inyani vava nguazopa laki wa shemi vavona ye na ivulela nga hape ni hape kuli mukafumana kuli kiva nana mama 16, 17, 20 years uzomata kwa la palavo mahe kwa kingisa kulikili kangate uto ina makabwe wa rendinga renti yeo ya ipapatile kuyo na yena hasevezi chore wa shemi kana please tava yeo lilwa nise kuliheva kuli kwako na hala lunge mutio walu na has parent kuli vana walu na lukone kubauta kaswanelo sinamule na munga opila halu suwe msevezi wo
1: Eni kwa natuwa katalezi kimwa programu ya ngambo kisingani ngani ni alvo nekula ni batu falani vo mvumbula wa sami za matifani kone kungava kivusio
2: Eni sha
1: Vatozi chwa nikafuwa wa shemi
2: Vatilu utozi hande vatozi chwa imalisi pimo
1: Utozi mungaka
2: Ishangwe
1: Sivaka kisavona
2: Vati ishangwe wa ipimela kumandu na wabaliteni mo Ndova kari renga mbolo ye kaofela wa itume na kubona kaofela.
1: Enisha?
2: Enisha, mani vai kari re hande. Banana vosuba yemburuka huru kweza ze maseze fosa alile. Bana baba sizani vai tuwala kama ubebe. Kini iti huri kiva na vani baba sinakuli. Vashemi babo na vai toba lezikale. Suba otu wakivo kuku avona. Suba otu wakivo maavona wa mitose. Sipa otu wakibunda tabo na vamitosi. Kakuli ababa savi. Ababa savi vao vamitosi. Vao vanana vakacheku. Vakare ni vao utu wangazaba shemi vamitosi. Kapa ni vamitosi vayo ni vaba utu la maso. Chere marazi ya vanana vanako ya vasa utu la vamitosi vanana. Kuli vatele ze kuli yomu hulu savo lela kisikama ya vaba utu. Kapa vokuku avo na vasa vasava. Waikere za mdala taka ufele peto waeza fela. Chivane baiwe ikera. Kuna mbona kulibai tuwala. Haka mweleza wangara uya machoto yoi ina. Ni kuna kuli. Tava yoi yaeza ala uli angata kwa wanana na vao wawasi na vashi mbavona. Kakuli bai njimu taka fulele avasa sava. Tava yoi kuli muiza maisezi mama haemo. Mae ni mwona matao ni mwona momo mwenzi mo. Kuli muhiza maise kuli mvusi siva nana vao vava kataza huru. Hangata vao tu wakivoku mavona. Hangata vao tu wakivo mavona wa mitose. Hangata vao tu wakivonda tavona wa mitose. Tava yo ite ni hui ya ezara. Haidi kwa vana vane vava utu wakiva shemi vava veri. Vao tu wa wanachualo. Mavavona vai kuteka mana mkavavona kuli vai seveleza handi ni kakao fela. Bate ni za ezara likazeo. Kono srikota vihuli ya vanana baba kataza huru. Baba keni mwatase wabu kiriminalu. Baba keni mwatase wabu ikamaeli. Wona vanana onona ba, mboni bulela onona fa. Lae dara. Mendeani fitafona siya tate.
1: Letumaze?
2: Ishango tate.
1: Hene vare nivona kile valfa line kulavo na kwan. Ilusazwa piki mwa programu ya singanyinganyi. Hene... Ukone kutai mapewa waliza fandil wa Facebook anubona kifu siyo.
3: kiri musero bo holta
1: ba tonzwa mwa

0: lotozane bona batozane
1: lotozi mngaka
0: aba itumela
1: sibaka tsabela
0: lotozi se boi ntona mo bombolo
1: tateleza
0: isangwe mi lokene mari kalo molo lotozi sanga nkulumesa besendo na maskiriti likuta zene za sizo nilikutanya na kaofela maskiriti salona la tereza linzela mga pupilo o manjinera manen vangwa nye FM kaofela sali wale waindona o marikopo niwana wanda tena kwezi e, manduna kaofela waindona vo joy waka kundu kundu umakambo wazi waro betina miti mane niwaindona vavanchavan vobi kwali nyanti Iwani wa kwa irongo. Na tere zikafera wa shenvalu na kumae. Wa insa miru wa wasore wa atona. Wa wasore wa alera. Wumina stulo. Luizi mautata utu na ulu. Kwa nani yolo viza maskwa kuli. Single parenting. Single parenting yo itisea ulu utata. Fali mabana na weza kuli. Ulu kwa wana nabaza kuliza otu wa kivoma wana. Ili ye nano si masivaka. Mane ntolo si zani wando nabakenu kwenye ngambole wa usalere. Mkafumana kuliza wana nabaza baba otu wa ki mshemo msale anano si masivaka. Kutata ulu kwa gama ya sabana na vao kapakuwa kontrola toto sayi. Kuna nyelu viza maskuwa kuli behavioral pattern. Vanana vao behavior ya vona mkafumana kuli hawa inzi ni wanda tawana kuli kawasara wa shenga teni masubaka. Mkafumana kuli vanana vao vao but lateral detailo zaba shenga vona vava kupani kawasara masubaka vava pira harmoni vona. Kona hewa kuli mbanana wa indi sana mbuma wana. Sinaba vulezi wa indi naba zile pateni kuli. Waka kuteka mshemu wana wa sina kwa teni. Kakuli luna wa shenga sina. Luna nima principles zi. Nima orders zi. Hai nzi masiba kuli nivata kuli banana wa waze behavior. Chwana. Wasafatu wa sela matene wa kalimio la waha. Halisola mene wa shapiwa. Kwa wiki neshenzi kwa kuboma wana vana na vao. Mkafumana kuri kile lato. Manana wako na kuzwa. Sinaba vulezi manduna wako na kuri kamera kuhu yolo vala nai kusirikuwa mabao kuvaya. Aka yo kutauto mbula hangi. Kone ewe kwa uzuiwe. Nuku wambi ranga pinzi. Tete vasi yera na fo. Haa mawe kainde kasubake nkoko muna vamo para wacha. Mwika wata kwa teni kisikamani. Peri mula wale mkwa skolo kalazo manana. Zaki nsakuri weza nda mai ni authority ya wamae. Kona ya nzi ni wanda tae, ni wamae kwa pereshenda wa kopa ni malapa. Waza uli wanda tebateni. Na kukuzwa hazu kuza maka center. Kata kuzwa malapa kwa kukuma hae kwaani. Haku ni kuzwa malapa kulinyeka kwa watu bawa kwaani. Wasava kuli wanda tebateni. Kona sao tu haku li wanda te kamso wa kwa ngweze. Wawe ina naike sunda. Haa kikiri dhele kwa mulao. Waza uli wame akakoni kuni wanza. Ni fere zika kufulela chwana. Kuna ni makesi za kweza kuli eni. Kuna ni kukauhana. Kuna ni mwali nzira zira fitiro kona wendu na kuli kima kuhu eni. Zewa lukua ni kuli janyeza. Kono batuwe za kuli raha moho. Mwendi muma kweza kuli yo. Kuna ni kalo za misevezi. Mutuwe vereke la muna mwendi yo seweleza kwa ushakati. Kwa osibe kwa ni mwali wate. Masali kena inzi kwa hae ni kwa nana. Kapa mwangweza. Throughout the year. Voki vutata situation osa kono kukontrola. Kono veda kuliva inzi matoropo mwa inandu ilimu. Ima hae. Mshemi wa mwana nwa mstari wa inzela pa ilimu. Vana nukubwana kuri eni vaholi sabana vavona. Siveri sabona ilikuri. Vana na vazame mwaniza mairu katami kwa hiyo otolo hile. Hande. Kavu kufanu lusere folu itumezi.
1: Itumezi. Ene nasepa nivona vo nduna vani, ene kreva ulfa zengwe, kikalo ente, mialbane takonie fo mumla svaka sala sabe
2: vo indu naval le baba jule fatenge kusika taka le vo kasale va fitile fatava yene litene faikale heva kuni sa hupula hande kuna nilinzi le va severisize lene sa severisi kwa ikale mwanana na sa utiwe ni kumuvulela kuli yo kinda taho amtoseyo kapa va kivo maho va mtose konoka chenu le kavaki ni sakuli zivo yeo niona mwanana wa iziva uka kuteka hana kukuteka kavaki ni sakuli vo mahe vaka mvulela hane ndi kuli va kana njive swava veso njiva mkete nie na yo uvulela hava na vahe kuli va a va kivo na vo maho hava nyokuva mtose onalinzi leo mtose leo likati sakuli vanana vasike vava nilikute kwa ikale volivuto nesiyo vava ngwi vana veseli vana sakataka chenu vautilwe kivo mavo na vakufumana mutose ukona kufute ufetu ha mutu ona yeo kuli mwiva tisise hande yeo lulilwe kaku ya kasilozi ni kuswana hai swaneli ni hai kama mazeve ava nana kiku holofa za mazeve ava nana kutawa nana kuli ma, yo kinta taha wa mtose mawe yo kimaho wa mtose chale lukute kamwene kuute lwa vatu mwavona vava ngu vatu nevahula kwa kuvo anti wavona kuvo malu mavo kapamane kuvo ndatavo na vava inyani kavaki nsakuli linzo livu ya kuli kuteka ndataho ni maho neliseveza mwoko na kulatelela litayelo zezwela kuvo ndataho vava kupepa ni kuvo ndataho vava inyani kona mwene kuvelanga konoka chenu le vakengisa kuli luzwile mwasizo saluna vatu se vavizwa mitose vatu se vavizwa kama vizwa amangwi akona kuti sakuli vana valuna valyangana havasazi vakuli kinzila amangwi evakalatelela kona hamuvona kuli ona kwa kusauto kwa vanana muna uvulela kuli kimusali musali niye na uvulela kuli kimwana vana vavulela kuli kivashemi hakuziva hali kuli luli luli yana ni mulato kachenu le vanana hawa vona hala kuliangana kimangi kono kalulo isiala favu niti wakuli vanana keva heva kuli hava uti kiwi vikala velo wa muna ni musali kakuli vanana vao vazwa kumuna ni mangi ni musali kono hawa liteni marifasimu muswana kuli kaa hulu kata ata kuli mangi ni mangi hava pale kalulo ya hae ya kuvulela mwana hae seo sesi tuanela kuli akone kuva mutu ya kutekeha ni yava valeha kwa lifasi leli taha nilume ni kukova kuli kambe kuli vana valu na molu wa ute la kachenu nilu nakona mwene va mwavalu utezi hanezi uku lifasi le kambe lisapila kuona haku vuleli wakuli charity begins kakai aki mama kululu vukamu suavuzi mama kululu vuzu wa kakai kwa lapa
1: Eli halvale kwa diba tofa la ina mkwala kwa fast back. Kimsiu. Kimsiu isha.
0: Encha.
1: Wa tozi kafo?
0: Tozi.
1: Tozi mwaka.
0: Eli.
1: Alo tuengi mkuse mkambi kila nimi nafanga mbore ya unafa?
0: Umu inaskulo. Ndambolo ya uto hala ya mvele faredio.
1: Ensha.
0: Na sendi batiki fitisafate nikise. Hayri yo msuri kuvulera ya utu hala hande ndende mane. Wali butata baba na walu na wana koni ye baba ngu. Makona kuva nivona mshemi wa musali ni mshemi wa muna. Batite ni wona mwala pomoka pa wona fasi baka fo. Na afo na kuungawa na wavona kuva zea kalifo ni kuva vulera la litaba. Kamu kana za upiro mbasa na kupirera. Mgafumana sara kuli. Haba tozu wa sara mwala paku ya fande. Anna koni ye mgafumana sara kuli. Mani ngezi msavuleri kubona. Akuli niwona vali kanibabona baba enzi fande. Akuli. Fugu mbana wa shima ni baba kanibabona baba vayi obulela nivona. Kwa baba zama nivona kwa matuko. Kiva nina basa wabona hala kuli. Haba saa kona hala kwa bashemi wabona kwa babulelela. Kwa sisi riteni fate nifaka olofo. Sina mwana koni ye chwana. Mwendi kalipo honolo hewa muna nivana wabaya kuli. Wakale wafutere la niheva kwa machechi, kwa mangu, kwa lindu la munga vupero mulimu. Mwendi kalipo honolo mwakona kufumana vana niheva wabala aluka bababane mwala palamina wabawa kona kuyerele

0: kwali kero za mina basheni za bona na mukavala ma li proverb ya 4 ukala ma wani mani muyo ifitsa kwa 10 muka fumana fera kuli ni heva ina munga bupiro wa pulera okuswe ukuli tapani heva ma li proverb awe akuli mwana ya kutari utelu sandatahe mautwa so halukuta marelu ma vivele niyo na kaulo kiabuto kwa hulu na kakuni haluka iplaisa kukubulerenge mubulerenge mubulerenge vana vana vana inge musava vei mali tapero kuli munga bupiro avulere kwa bwona ashobote kubwona ukava hulu butata wapa mbako na kuina ni vashimi babona vabavere chalo mani kuyofita fawa wakweza kuli yomu mshimi uyoti mera kono wakava vai vana na vabavi zoku buli kuboli kangata wanda kawa na voma wana vateni kono wapa mbuka manafera kuli vako na kuyomu mshimi wako na kutimera vateni sinaye ni vulezi wako hera kwa chetu ni vama manafera kuli kiva tuwa sababu na hala kuli kiva tuwa baba utuwa mshimi wabona batiki alimu yalisi yasi yezi vateni na wana fo kwitingirefera kali tohonolo vana vami na hamu vainisa malapa mungu mwababulerera mwendi bababiri babalalu bakanga fateni kerezo sinafakale utoshu erera kakuli gona ya lugula kakuli maale wa shemi na baeza anga chua nakuli haba togo na mshemi wabo mwana wabo na mwai nezi masivaka kona hana babule kakuli ni heba vivire haipa iso ugui isa kuta isali mshemi ya timamwa na haipa kwa wa mbulaya namuka tola kubulera libona kwa sitting room aba bulera litaba kamukana iyo mungu foku ngwe kukalimero mona lukalimero na hesi kuve yapasa chale na zana komie abisa liyo komi na stola na sona ni bulera kuli kona hani bulera kuli ahalo
1: amzele pe ni mwa tola line cha
0: kona hani bulera kuli na seni bona fateni ona 4 mwende hamu basali kerezo na kwenye mwa bahohera kwa chechi mulimu niye na ukafu manakara kulimutu yo mshemiyo vana bahaye mfuri kufafitisa kwa chechi ya kulivana kivaluna kimpo ezo era kumunga bupiro kulivuna luita nchavekewo na kulimwende luna luko na kubulera usafitisa kwa teni munga bupiro omu inastulo tabawe ibona hala kubaye tata nitumezi baba mwakaye kwa fateni
1: nitumezi ene me valomela kuli mwenti vana nani vona kuli ba connect kulu hande kuba hande kwanda kuli kuba sutsa kwa likeleke me alvone kuna ni baba ngi kone konga ba maferezo fande kepsio
2: kepsio
1: ensha
2: lo itumezi kufa ni nako ya kuambola kwa tenelona
1: kona chwalo
2: ni mulatuni kaubea kwa vashemi kwa na baba na nivumai kikuwa buto kwa kuli vahuli sehamu hova na babo na kakuli nikaive ya kuli ki half spirit mshemi alimu hahuli sama na msizani ukava ni spirit irimu yemu spirit hayo kona hava pangire mwana hamo kikuli baba takuwa kuli spirit ya yo ni ya yo ye pangire mtu yo ikwane fa mamu upulo wa mtu yo kapa mabutiro wa mtu yo kapaki mwana msizani kapaki mwana mshimani kule vumai kikuli sensitive zenga mbolo e kikuli se kuna ni vutata wakuli watu wabanga ata seba huli savana inge vayezi wa nosi kiri fasi sina hapa vulezi wa liboya vuizewe vuli fasi kere lichinja hulu kono vuntu wa mtu vusaswana mwane vuinezi kwa makali sezo nika chenu kwa namu vusa inezi kuhuli sa mtu kinto e saswana fera chwale kero yemburuka nizebo na hawa mameto aluna sizo umugumbula wabulezi kuli mtu na kona kuhuliswa kibonda tahe baba samu pepi kapa voma he baba samu pepi kono kafu mana spirit kamba vuntu vuhu vizwa vuntu kwa vashemi bao baba veri kono yomu hazi mshemi wa haya mpepa luli chwale kavu mai kikuli vasari kwa nagese bahulisa vanana hapa sari baba inyani mwana hayo hula serio muhulu kona yo ya kubonda tahe nivule de mwana mshimani wakayo lumele na chwa hii vuntu wa kubulera kuri abizwe kuri kimuna habuyo kuyena kaguri goma he kona baba izo muhulisa kifasi kona fosili za maera kikuri luswane zikutunda mena isi ni kubulera fera kuri ni bulezi ma abani kachenu harina kubulera aluna nako ni vana valuna nako yalu na seri yenga ta huku ya kwa misevezi kupanga za bupira waluna vana valuna bapira vanoti kini vana na hava u

0: twavalikane vavona luna havaludzi kakuli vasinyahu lukapa vanganga na kuyeterera huni valikane vavona kufita luna vasheme vavona kona sese sinuvula kona likwa vutokwa kuli luveni vona kaufera vona tsali vumai vuvungi kwakuli vasheme huru vasheme vavasali vapepa vana nikuvahanisa kuya kuvonda tavona mwana musheme usavulela fera mwana hao kuli mukete hani mulati kapa mukete kisi angano mwanana ni hasi kabu wana buwa angano wa mtu yoo kapa bumasu wa mtu yoo baka nisakuli mshemi ubulezi mwanana yoo kala terela kwa na bumai bose buinzi marifasi kwa na kulivandana hasa hula hasa liyo mwenyani uka utuwa hulu za bulela mshemi yoo ya inzi niena kwa baba ina hulu niba nana kiboma hii kwa shemi baba sali kakuli kwa na baba vanyisa kwa liluna vana luswanizi kuswali saluri kusike kwa haba ni butata bubuswane enge buo banana baveni spiritual growth ni physical growth ya vuntu wabona nusikelu afitla zelu na nizo na kulina kona kuutavana vaka ngeri wa shimani nizwise kwa teni nda tavona kakuli haana sana nisona kise angano kapaki nje wahulu spiritual well-being vuntu wabutu habona kuwa mama sherengi vitumezi ufe wa mbe
1: vitumezi
0: yangwe
1: Niyafana ka na kwa chelo kone kufabo mvumbula sibaka bakone kufereza kwali ne kulabona bo mvumbula.
2: Ni tumeze bwa mvumbula.
1: Ensha.
2: Kuna ni taba yeni batakuvulela baterezi. Vana valuna hava vulezi wo mvuleli bani kuli. Hava sazi bahala ni kuuto hava uto. Sasa vula kikalo fela ilimu. Luvulele kuli kiluna valu pila matanumu. Kakusasa nikilu na vao lwa pakela kuya kwa misevezi. Vona vao pakela kuya kwa skolo. Kapamane nuvulele kwa mwari pumulo chwana. Vona vao siala fandu kusina ya vaeterela. Voma vona, vonda tavona, vainzi kwa misevezi. Hava tofita na kuya lanchi kikumatamata. Vakingisakuli vasava kukulieha kwa misevezi. Mchelo watene kikumatamata. Kivao katu hape vai putami hala kukutaka msebezi vayozo kwa tani ka five ni kukatala kikutapa tapa sapa kada itofela ki minavao selifama tv sorry batelezi puzo kiakuli kima minachi amakai omu fileva na vamina mukafu manakuli mwali wakaze chualo kuvuleli wa fela ni vanana konji heva kulikuna nisesi fosa hezi Heva kuri hakuna manana ya kumile shuga. Kapamane ya chisize usunso. Lizazileo hakuna mshemi ya kavule ya kwa vanana. Vanana vaswana inge vivele. Vaswana inge ntoye karikla. Vaswana inge karikla. Haiswa niliku chincha inge kusina amendment. Kiku vulela zazinizazi kumanana. Kona mwene valu utela vashemi valuna. Nako ya manzi wana uinzi ni wa shemi wa hao. Ni wanda taho, kapamane ni voma hao. Wakufulelele, mwana ke umusali. Hao li umusali chualo. Mutu wa musali, muzamailo wa hae kwa uchwana. Mchelo wa hae kwa uchwana. Katinelo ka hae kaka chwana. Kufulela ni watu kichwana. Uwena muna senahani vulezi. Misevezi ya sina kulika msove muna. Ki ye chwana, ni ye chwana, ni ye chwana. Kono kachenu le, hazee zahari mama la paaluna. Luafe tu hanikuvule lakuli vanavalu na hava utu. Hakuna mwa kaa utuela. Kawa kingisakuli vanavalu na vauti wakima TV, vanavalu na vauti wakiva likani valu na. Lunani havu kaa vule lakuna, wakala utu chwani. Lunase luswana fela inge lulisusumo. Mama la paalu na molu liteni luna, lulisusumo. Luinzi fela nivona. Aelika lulo ya kulu kona kuwa supe zanzila. Mwene valu supele za washemi valuna. Halu yezika lulo yeo. Chwale lukute mwanzila mwene lukute ziluna. Chwani ni haku sinama fose saa. Luve at least ni haike 10 minutes ya kona kuvulela nivana valuna. Kapa mani ni haike 7 minutes. Luchele fatafule ilimu hewa kunu inzi mavu kuwa. Una mwane halu soli kucha, kuna nzelu kaa ikavela niwa na valuna. Piri inge lusika apake la kale kuya kwa misevezi. Ona chwana luzuseva na valuna. Mwana na uzu hile chwani.

0: mane ni hake kususa hakuna. Kiku pundu mkafea kiyo wile kwa msevezi. Onafaa rusole kufulela fa. Baba ngwenzi fa msevezi. Uvulezi li limo na hae. Chwale. Bashemi kana. Vuikala vele wava na waluna. Nikute inge mwavulele mwule liyo yazu lefateni. Vuinzi kuru na bashemi. Banana vaa utwa kapa hava utwi. Vuikala velo vuinzi kuru na vapepi. Nitumezu atelezi.
1: Ene ke wetumero, ene ufitza wetumero tuna kubo mvumbula, velo kone utoto na nivona. Me fak velo ka velo emezi mazila kachini ma programu ya singa nyinganyi sa malunga siku. Me lusafitza wetumero kubwa kodele kuuliza kubane unafanga mbo. Me kala kuyale ya 9 o'clock wa telezi kinako ya Maikuto. Gujimbo.

pressure mwa ha. Kono kuti mwe ndi makanda uko. Kuli na kanda uko. Kono kuti mwe ndi shamwai. Kali benke shuru hamizwa wana shava he vali. Kuli hakati vali nezi kumwani. Moro kumuhezi nere kushaka kumuhani.

하루코로 구치체 지나 에헤 리샤치체 지나 하루코로 구치체 베스티케 리샤치체 베스티케 다스노 구치체 아이디아 뭐야.

0: نعم وانا اقول من نعم نعم وانا اقول كم تي مرة دي يفسر كولابات
1: يا نكينتي
0: إيه نشان
1: ألو تانك فور ماي كوتو
0: كمان يكون لكم وقت تبالي لكم لما كنت هذا ساكوني كولي بفولا من نعم كوي حفلة كان زلاي ميبو تالي تالي إسكالي مها كالكين
1: Eh,
0: tumani mani tereza.
1: Eh, ma utwa chwe, ake mkale hande ma ikutu amina, ake mwe akale hande.
0: Mahalo hana kutama ata. Uchu wa nifana utwa la?
1: Fomu wa utwa ni izi, ama kale hande ma ikutu amina luya utwe. Kima ikutu alivani ni minangi?
0: Eh, haa, wana la kulimindi, na kena sami uki hande. Minangi vama kete, vama vaku, vama raya kontrova.
1: Aha.
0: Hali magute abana kunyafale to hande ni mikuza kani kupina ngiri kufale ikute na mama kuskri sawa na mo atamana ndia kwa upala
1: eh
0: mara ni kaka kaza ho nisa ho pula kana 1970 ingi kufana na moku ni makuwa mu kasi mwaseo sene vizuza mwaseo kasi mwaseo sene vizuza seo kana 1977 ya Ni kuna ni mtu kwa ni mtu zoele maji sasa na mama na hao na mu. Ni maka sisi yao na mu ni mtu ten. Mtu mu, ni mtu sasa ki, ni masese fly. Ani zuri kapa masese fly masuri zuri kapa kuna mabo vani zizi.
1: Mhm.
0: Mtu kwa ni ukata za huli kumi. Abu toke na mukshikri tu mo huli kumi ni zishwa huo. Yale kani sio mo? Ne kali toho no ne kusan ne makua ne lima ne usain zema kova ya ne usain zema pusa bukova. Sebatse ndali komzeo kusreza kwe mendi abu zao eska abu zao komzao na. Kono ne kono ka wakum stoko. Wadi mutuma na utuara?
1: Mwa utuara ni mfamo ya mwa utuara.
0: Mnakini asa mwitu kwa mfani tuweki.
1: Amzo epili mwa utuara, amzo epili.
0: Selain daripada saya kerjakan, saya dah halukah pun dah melakuri. Bukan dari komun media ni ye. Rusa bukan dari kapan izwe. Izwe itu sabit tukuh bo. Tukuh bo apa nak fira? Selain dari izwe for, selain sampai media ni, anda masih angkat masih sila. Masila hao, nebaa paika nga mishitu na mu. Asese fula yao, masila hao naizanga atrak, asese fula zao. Asese fula, masila hao, neana ni, neana nunga miliani, nebaa sayelanga miliani, nebaa sayizi miliani. Kama nziwa chualo,
1: Ene ba utuala hante kusaziba mwinti kutata kwa maravona kwenone bata hante ni vasa alfa mutaram kwenona kuliki maikutuwa livani ni minangi kubaliko la makete kafani mi ni vasa alfa mutaramu mwumi kasri moseo sa 1977 wo kiliri mokanti mi ni vasata hante kuliva kone kulfa hande ni kulivaye vila wasika ziva kuline kufile ni mtu kuma skwiti kapa manaha ka liko kwa nizeo mune wakile vavula ila liko kwa nizeo zene tase za limunan nilika nzira ifi mwendele wavata kuwa panyakalo yo ni kuli kone kutomara hamo ni kalo ya malaria ya minangi kono Hewa msa nene siba kape mwa kona kuta, nombo kitu 53008, lukore kutuwa mwa kutuwa mina hante nte, mwa fereze, alwode kona niva tofa line. Kivusio.
2: Kivusio, boli vuto.
1: Nse, aba tozi tuwa nika fuma ntona?
2: Lutozi hande lulekula mina.
1: Lwa melekula ni unakwano?
2: Shangwe kubitu mwa kutuwa chwalo.
1: Alwote nima kutuwa umulikani?
2: Natuma kutuwa tutuwe edifera.
1: Baze chwalo.
2: Ni ka luliza ruinzi kwa nukwari nyanti. Kapili kaya kwa noredi. Ni kwa noredi. Nelutwa mazazia kwa mula wa feri lao na sunda. Ni kwa hizi mahali mo. Ozo fera nilu parezi kufitafa kwa.

0: Botswana. Lona ni butata ni van already, most especially Muskirit Sauna. Van already wa Muskirit Sauna mukafumana kuli hamu va vihera litava. Zama light avona. Vaili ha huru kwa kualavera kapakutoeza respondi. Kono mukafumana vunolo hamu phoning us straight kwa head office avona ya ondangwa. Luvulele kuli mwendu kuna nisemu vuoni kwa ama kwa lintambo za vuona za malaiti mafoni ngera straight konda angwa wana fofera li za zeri swana mkafumana tuso fere kufumana sera butata halu severi sa namba ya masikiriti sao na kufafoni ngera mkafumana kuli vali ya kwa kutoe za respondi fere halu zivi kuli butata wa vuona kini so nerukupa kuli vachinche so ama angwe hapi kufano redona vao. Mavoni avona ama angwa sali kushwaka ale mavoni ma street light avona hakuna chereka pa vaeza ngachwana vata mama haye since mwendi vona hava zikuli malaiti ma street light kapa mavoni mama kurula seveza kia asa sevezi kia vai kopa ni mama haye wanavani mama VDC vako na kuvatusa kuvasupeza kuli malaita asa sevezi kiani ya kapa seveza kiani ya kapa wasako wanavona vangi kwa mwenye hamsihali zeni watota tuwa kuli aseweza kiafi so mkafumana kuli mimisu mwaya wanaona ema poles faa fokusu elima transformer hani kuli kuli vata hanga kuli vata watatu wa kuli mapoles yaani asati ire kapachuangi na kuli wana kuli matransformer ama ngwi ya trove wa siri muhava toka la kuvea malaiti so kela asupala zeni mkafumana kuli malaiti ya akati sahuri koza uli sekufumana ya uli kuna ni baba ya hera kwa tuko kapa matasa mawaya ni amaswe wana malalu esimu azivwa kuli kuna ni mawaya ni plasili ntambo zensu so mkafumana kuli mawaya ni kuwa na inzahuru denja ni kuli apume mkafumana kuli yako na kutisa kozi kapa kuli mapozi avu wana awe yako na kutisa kozi so nilikuli vakunota mama haye atopo tera malaita avu na bavone kuli misumu isati ile kapachwani so ama felele zwa kaya kulaka tengo katoropo vaka tengo katoropa nizivika patoropo yalo na ye vai potoro hanga kuli bavone kuli mafosa kukuna ni mafosa kaka iruli mkafumana kuli mikuwa kwa yalo na voli vuto haitavisi hande mkafumana kuli first koro sangweze fa primary fa mkuwa kwa wo kwa Judea o mkafumana kuli una ni musima omu tunahura I think musima wani kwa last year kwa ono mkafumana kuli havasika eza attend kwa ten so mkafumana kuli nto street eva suri kuyaha ya Richard Muhinda mkwa kwa wani nani wana kuli wali eha so kapa vaezanga kuli hava fava tuma tenda hava fa period ya kuli noru wata kuli tenda yu mshire yu mifa period ye chwana ni chwana hava eza monta ine mvoni mkuwa kwa wacho oto umwane waweze wa kampani ya na Nexus vale ni vasikali yeha so wakunoweza kuleva fama tenda watali meweva tuvani wama iza kuli vana ni seveli so zeni halu tafa fa shop right fa nekuna ni pedestrians crossing kulofani so kufana kuli fa nto yani haisaliyo at least kapa vai kutsela kwa teni kaulirubonanga kuli vatu hava zua kuli vai famsika fani kapa vai fasipatera fani fumane hanga huru kuli vafumana huru vutata unako ya kutula kakuli kuna nifu kupate hanga hulu so kabu kuswa ni nelifero na wama kutobo li voto
1: lutumeze
0: shangwe lutumeze ni wana
1: ene wa fitze maikuto ene maikuto utwala ni alivane ni vanore tamocho ni katengo katolopo ene mi luka utwala kulivari nye mi wa fakatengo katolopo fo kifa mkwa kwa manifa nifasi kolo sa ngweze primary. Mi kama nitululim, nikuvale wa kwa ezanga vabaya anga fasi kolo fani. Yonakini nitululim, ki musimobo nara kuli wipamata. Mi hape kuyema anga hurumezi na kuyale ya pula. Mi luka utokuli kana va katengo katopo, se vale mwile utatavo kapachwani. Ukone kunga vavali za fa, kiusiu.
2: Ni voli vuto.
1: Shaki na kwa maikuto.
2: Ni vondake. Ni nina nika maikuto akaya kwa kumaba wana zali foro zali to uzabo na voli vuto.
1: Vaneche.
2: Ni lito uze uzikatalize kwanu.
1: Kaka iko?
2: Kwa Old Masokotwani.
1: Oho.
2: Ni hape karulo fera maikutu waka kiakuli. Kanti kuti momwa Namibia, mani nukulele kuli mwa Zambezi riki, ni masiki nisau nuso Zambezi. Kuti hapa saali fili to hazi chakini. Hamu kata limisa wana karulo ye, vachemi wana wana wana wana ofisi. Ni vale baba ezakuli vaya kwa ambi ya mira okwani. Karulo ye bakuno, bakuno ofisi sangalika, kapali nongeze bakulera batu mama rigiri. Kakuli hamu kata limisa mwa Buswana, Lakini sakuli Buswana bazivakuli lito kizabona vautile hape lito kisimbule. Kapa kifolo ilimi ya manawa ye chilwe kilito vatopi makalulo yani vakulifa. Vahalifa mwami kenyi yani. Hani zivifa kakuli hani ini mwa Buswana. Kono mokulu na voli buto li vatu wa suri vasinyehe waba shemi walu na vanana vai katazakuli valime. Vavule rakuli havalifi haisiko kuna ni hakuna ni conservative. Chwale munibule rekuli toho yaani echa fokusi na konzavesi. Kia mani. Yazi kotopa li toho zaani. Zizama iswa kivo mani. Deta kambe li toho zeo zecha mwa konzavesi. Kutili zeni zisera mwani. Kuzua foze ni zina ni zika wani. Kuli zeli toho. Kizababa chwana zee kizavo mani. Kapaze kizavo nyama. Kono famu kafumana kuli ona li toho zeo hape. Kizavo na voli buto. Neri kuli vautu ereva na vana mibi ya butuku. Ba chinche milao ya vona yo heba kona mwe ngolezi. Ma biru za vona kama polisi za vona. Ba chinche kuli. Ba tali msefa karulu ya kuli. Lito kisi mbule sa vona sisi yeza kuli. Vana ni karulu ya kona kuyeza fateni. Chwale faa kapa. Zikire kufeza simu. Hakuna soko kona kubulela. Hakuna tusweba kufa. Kuti hai simo kuna ni konzavisi. Chwale karulu ye utuwa hala tuangi mwama ye mwabatu. Baba ziva kuli baba lile mapepa wa itutile kapani kutari makuli du foro foro kisi kamani. Na hani uti sisi voli vuto. Baeze kuli tohu haicha kakuli tohu haina kulita. Inge komu kuli mwende mkaeza kontrolu. Haya kuna zeo tohu haiche ni masimu haiba hauna tovolo voli vuto haizu imateni. Uka aswa kuna atasiditi sahao sikapa zuhafera kapani maheme rami na kafera kushua. Chwale baeze sisi mivane echa fate nifo. Bakuno olifa. Tohu haicha balife batu. Babona batu sisi chaba sabona kakulikona fosi pirela. Eh? Nisepakuli yo voli buto ni isi RFO.
1: Aha.
2: Eh, nisha konoluka batu baila terere luka iyema.
1: Nisaifu
2: ya kwa buveri.
1: Eh, nisha.
2: Isipate la salu na kwali kwa femasi voli buto. Kuna ni problemu hayetu na kwa teni. Ba tumuka afuma nakuli inje buko kwani wovu vupile saa kapisi kaka wezi mwanzira kapa famu sima wabutwa. Vale baba familia ni mwani haruzibi kapapa afuma nabu tata kwa kuvala mungolo wasi dokta. Kakuli mwaziba mungolo ya madokta zikuli. Mwani inge foku fitezili kondondo. Haiwe hakiwe na handi hoko ni kuvala. Ni miliani eva fafoku mwaku familia ni usiri. Kakuli mungolo wani anizibi kapapa mwendi eni haubalika. Iko nolu fumana kuli, muka fumana kuli, yomu mimu dala ma ki maloza fane, panisima avani. Na wile masipula baki nisakuli, vangana kwe terere, mavuka kere tukutala boksi yani. Kwa kutuvala kulichari wa seba tu miliani, kimi sevezu kufata miliani mwani, vapate ili kupotolo hapotoha, miliani kie mwama trei mwani. Nelu kupakuli, kalulo yani, baba hulu vasipate la bai, seveza hulu kuyo nakuli. Bakuno faba tukana kukuli batubani vangu febazio mama alai nika pa pasipula. Baba wangu kima shuga ni mabipi voli buto. Baka fumanamu uchemi walu na kwani usire. Mani beka banana muendivai tisa. Nifumana kuli voli buto kone ene kutuwa katotuveri koni. Tumezi hai vangu kulinge tulaterewa.
1: Letumezi?
2: Shangwe.
1: Hele ke maikuto. Jii maikuto ene alivane nivane chamo chone spatla. Kwa line kulale ko kungerwa miliani ni alvada kwa ni batso fa line lokole kwa fast vaka ni bula bafitse mai kutwa bona va ke sio
3: o ya pero ve
1: en sa batso tswane
3: o zambe
1: en sa
3: a mai kupa ka kali mangwe serata go ba veterinary
1: go ba veterinary
3: ni ba veterinary ba ruzega o ka fera ku papana ni baba.
1: Hape chwana?
3: Kwa likomo zaru na likomo. Ya takia wa seri kubea. Haru uliangani saa. Wako na kunivera 8 ati.

0: kwako mayaka. Ono hani kata hakuwa veterinari kulimtoe nga payment ni hivu rae. Saifu mane ya kule, saizi kwa impalira kapa, saizi kwa marenga renga. Ona ya taki yeo. Kwaari haruzizi kapa, baeza nga chwanyi ma ya taki ya wona. Ona faa kweli yesu manto ma disemba. Unyana wodezi kimurusi. Nana nipuru ya haiku ya tole kisa. Hata kwa veterinari, seri kufumana kuleo kiyaka. Seinzi marivizo rata. Kambi niyama, kambi ni nisika rumera kulea kwa. Yani, kakuli, nilikai hapeleza kuli kiyaka. Kanti ya kiyaka, seni mungulela kulea. Niyama, kahanina, anisika ziba kuli kuna nikumu yela teheri mamura kawaka. Yaka. Tato, seni mufaka vuka, nikopia aidi, sayo lekita. Onafa. Eba tororu uta zeza kuu uzwari kumuzeva baka tembo ka kaka menga ni nilisero ba eba rubo era kuizu ingema ya kati seninga ma ya kati ya mawezi kutori kumuzepe seninga ma ya kati ya mawezi ya meona seri kuyo fumana kuri yenu ya kati seinzi malivizo la mnyana ka onge ni mangara yenu. Tuwale wakomo kakuli baeza nga chwanyima ya taki. Batane famo ya barubu lele kuli. Baeza nga chwanyima ya taki ya wono. Kono halu ya awa yanga kwani halu yanga kwani. Banga kabuka ni kopi ya idea hao. Bangora kaofera nilikomo za hao. Kiwe na ono seo veyama kampangu mani. Hapa feza kutaba ni kuveyama ya taki. Tuwale alutili kuli achincha na nga chwanyi. Kuli ayo kumane ona faa kuna nivana chwane vone nilekeze kuwana. Eo fumane ya kulipuwana yeo, ya taki yate ni seginzi kwa kongora. Kuti kwa kongora kikome ya banko ngora. Kono kiyaka, ima ayo na ute ni mamura kamo. Esi kuya fate ni hapi kiyo nafana vaigura ye. Kare, avarubu lele kwa taifa mwa ya kuliba, vaeza kwa nyiri kaza wona kakuli. Ukaka, tarafoku minako ye, pasere wa uzwari kumi. Haba uzwari kumifani kuyuwezi kumana mazambi ya mani. Kwa nata, ya takiseli inzi kwa seinzi kwa ipareka, kapa seinzi kwa linya. Sebaka hana kulikomea kia hao, kandikia hao. Sebaka uvuraya salipureo.
1: Yona ya utuwala loli kwa utakuli va veterinari vali nifatwa vayo mbashemi.
0: Uvitume zitati, uvatakarabu kulivaruwa arabe kulivareza kwa jiri kazavona. Uvavirae la loli kwa likomutaro. Uvitume zitati.
1: Hene ki maikutwa, hene kuzela kafale kwa kaiwo, hene alivani ni va veterinari. Fa kaulo ya maietagi alikomu, mi kuonara kulise kuna ni utata, fa tabayo, mi kuka utoko li vali ni va veterinari. Kuna ni batu fala ni kipsiu? Kipsiu sha?
2: Encha kipsiu.
1: Encha, kina kwa maikuto?
2: Encha. Ah, ne una mai kutofa ama inyani fera.
1: Aba za chola.
2: Ye nsha. Una wa kampani ya champion ye.
1: Champion. Kere ba matafata ne. Me basako na kutal kole kutwa kuli mai kutwa bona kia FIFA kampani ya champion. Abone kuna ni batofa line ba Facebook ka kipsio. Kipsio sha.
3: Hello, mtozi.
1: Ande batozi twane.
3: Ande, voli mtu aneni kupafera kuvulera fanto. Fawa wazuri kuno vulera fama ikuto. Vatu. Kusu vazema ikuto avona winyani. Muvatu vangata vafumane nako ya kuke na famoya. Noti uti mtu akutera tavaili mwingia ikutera akutera manzi. Vavangata wata kufita famoya. At least kacheku, inge kacheku mwana kuinga neke teni. Kamuso hape ispi ni ona chwa renge mzama mbano kusubala ngafira mati kutuwa wana inyani please encha
1: lutumezi
3: encha
1: eni kiinako ya maikuto 253088 kwa numbo fakuluswala kipsio
4: encha
1: kipsio
4: tate
1: vaya kipsio baliza balikaiba
4: encha nina ni maikuto kwa nukwa ama auto. Ni always ni foninga ranga ulfa kari angire.
1: Oh, kwa kari angire.
4: Lala li angire, hanina kukatala.
1: Alote.
4: Hanina kukatala. Ni seriku

0: singanye kafa kaolo ya 0-2 sakali yangire hani yakakutalimisa kakuzuchekisana nsumana sala kuzwa polulu kuyo hezelona sakali yangire hakuna ni heva project kafari toye fita ya government heva kona kutovea fateni ya kuziva sala kulifa fikiri tufezi sona kisabu tokwa dunalima kafera baba ngwi valusire baba ngwi vatira vaseru kuzwa fateni kono hani ya hape statistik ya kutalimisa hasevaya kwa kuvota ba vote la mapati tavu niti nani fumana sara kulifaka ili angreko na fukwe zanga top up kama vote chole vana waka ili angreko na baba vea kai mubusu wa vea kai akuli nani kari kakutalimisa kutalimisa kuhi mwolulu kuluhezu kusakutera kutera hakuna sababu ni heba ba government sababu na kutosu pakuli sekona sikuyo selu ya zeleba na wakari angre kwa wakari kutalimela kuli nivu na luli vai kutokuli mavoti yabu na azama yaka manzira yelo kuye otolo hile kisishi nusa vulezi za malaiti nusa vulezi wa zero pili za kuye za kuli mwende kuna ni zeze za mezi nusa vulezi zengi zengi kuna ni za vutoko zeze za kuli vana wakari angre ni heba wana mayusi la pirele kusona hakuna ni sisiye ogoli vuto nitae fa kwa ya masidani makanga hani zizi watu vani vangire matendani kapa ni heba wana wa government kapa wa road authority wapo wana mikoko yani nako ni ya mikoko yani haina kufera chwale heba kuli mikoko yani vera haina kufera chwale uo wasibuwa walinyante sibinda mani waka kusuta waka sutakateji wana kusutakateji chwale luna valu vea kai muka likazo kama kana residence rikubulela za apira chwale hazu zivi koluko na kuisa ona butata kapali nongeza ona kakuni kuma na fela kuli ba VDC ba veiwa hazu zivi kukueza fela kuli luve makoloa kuweza fela kuli na hafaka kakutari msisa kuchekisisa wakamu manaswa kuli VDC 10 VDC haisevezi VDC haisevezi sui VDC haisevezi 10 chwale izoro pili waka ifumana chwani Mwa kuna kitu manera, aeni.
1: Chole, VDC ya mina yawe ya kari angre, kona isa sewezi?
0: Haa. Nakana nino sanizi, ani, kena vrede na baba mwini, nani fumana fela kuli, haa. Ni vizo fela la kuwe fela kuli, VDC ite ni pakari angre. Kona vatu vateni, chole, haluzivi sese zala kapa, hawa swani sani nivo kansera. Kapa, haluzivi monika yivrede, haluzivi.
1: Ok, luka utuwa kuli, chole maikuto alizoro pino mwa vata ku manifo kiva ki ofisi ya bo kansera ki ofisi ya gavana kapa
0: mane yo ki ofisi ya bo kansera
1: okay letu mazi
0: ensha
1: ene ki maikuto alivane ni kuvata alizoro pili fa kali yange mancho ni mkwa kwa wa masida makanga imi kwa imeveri yo bonala kule isaye minina kunie imi fa plus kusi alizoro pili kuendeza sky ene kule ape pula ikute mi katof mana mi kwa yao esainzo na chwalo mi ukaotoa kule ma ofisi kapeona ofisi ya vokansa ka mi kwa yale ye mbele bali nifata bayo albole kwa niba tofa la niba Facebook kivusiu
2: ensha kivusiu volibuta
1: mga kasibaka kisabona
2: vipumezi kamu kuswani maikutu waka pili haya kwa ofisi ya vokasa wa katimarula wa
1: katimarula wa
2: katimarula kwa kuchinzi kita uo ya mana ni mkua kwa kwa onda o ozele wa vokalo ukena uwi ya kwa muyako wapo tola kwa shita kwa ibu manu kwa kena kwa amino ya haiwe ya vokasa ono mkoko wale una nikaluwa yenye nikaluwa kupangiwa ili kwasa lirumoze kumfa kuna kuli sirimofisi rase kula hetoka hapo nena batune wakatare na hili kataze haakulu loji mota ze njisa kwa niku sitaku ya watao nika paruzo watao niku sitaku ya kama hae kuna kuli paa apula ituro yema kusabu wana haa kuli mkoko hape

0: จะพวกมันได้ดีเนาะ
1: เด็ดดี
0: แล้วผมพวกเราก็คุยกับลายหนัวยนเอานะเดี๋ยวคุยโอ้โหพอจะรู้สูวันนั้นคือมอสเซอร์อินดิเพนเดนซ์เดี๋ยวตั้งคืออินดิเพนเดนซ์นี่คือเรื่องมั่งคั่งแต่ว่าการทำเรื่องพวกนั้นสกัดเสียก็เลยอะไรก็เลยสมบูรณ์สูให้สกัดได้คนเราดิ้นหน้าคุยว่ากูต้องบอกว่าโอ้กูตั้งใจว่าจะทำกูว่าหน้าเราแบบว่าเสียงเราไม่กว่าก่อนหน้าคนนี้หน้าก็ every day คนนู้นไม่กว่าก็คือสิ่งที่เขาเสียละฮะมันแบบนั้นคุยคนเราดิ้นหน้าคุยว่ากูบอกแค่เสียงเราไม่รู้ว่าจะมาหลอกคนสิ่งนี้มันก็จะมาสั่งกูแค่ไหนมาออฟเสียบอลนะแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือการที่กูบอกว่ากูไม่เสียงเราฟังว่าจะให้คุณนะว่าคุณรู้เรื่องคุณมันคือการทำความเข้าใจกับที่สกัดเขาสั่งเองที่ถ้าเราคุยกับคุณเดี๋ยวสิเราก็จะต้องสั่งคุณฟังคำพูดว่าถ้าสั่งคุณจะเอาคุณฟังว่าตัวเราคุณก็ฟังคำพูดที่สกัดอย่าบอกพี่ดิไม่ได้คุยกับคุณว่าการเสียเราหน้าลิสต์ที่เราเนี่ยว่าสั่งก็ว่ามันน่าก็อยากแคมเปญน่าก็เออสาวน่าคุยกับkati maro constituency ivanga ro mai bakuri batala ipapata bata kwa batu kona sema hizi falipoa hasipoa sare abasana na kuli batu ninongeke zenye hata zenye isiro mwana kwa kampeni batu bau kile ni wafere mavota abona pa alikasale asa wana hawe nitoka hala kuli hesi kansela habu mungo yali ngoro kapa habu mkipa kona ataha batu mwana kwa kampena nukuna kubule ya kukukawa ni mangoro kapa nukuna kubule ya kuli mwye kwa ofi na kubule ya kuli nani kana kutahanga mama haye wana mwye kwa neka wa ofi ya kakumina na kumina kukuni wananga kwa hadisa wana harazi wukuli kutu kona kuli hani jiku lisesi kona kuya zara mga tenaro wa kisi kamani mwye ya kwa kipapata ni nani te kuli kansara hali teni mwye hile kivati mwye zwani vati kona kubia fateni pale kona ba kubala kuverefata ni kona va muto hatala sizuku kuta kubona rinombe vali zwo kansela ditrayo vali zwa kona mo vape makati marwa wana mo kona fa va kuzisa chene ukupakuri vakuti kuona vatu walipotere mane vapotaranga na kuya kukampena yale
2: kiona ikutwa mandele tumeze
0: ni tumeze lugutu
2: Hini kima ikutuwa alivani ni wakansela wa Katima Rural. Hini ki constituency. Ye wanala kubayetu na ulu. E mwa skriti. Hini kubale wa skale mwakale. Ki constituency yetu na. E, yofita kafale kwa ngoma. Kuta mkulo wa aliselo. Ki constituency yetu na miluka utuwa kulivu kansela vali. Fatavayo. Unaliva to far line. Kimsio?
3: Ande mtozi chwangi.
2: Ande batozi walumere.
3: Walumere ni wana.
2: Encha.
3: Niluna numa ikuto.
2: Vaize chwa lolo kukone kuto ma ikuto hao?
3: Fa transport ya mabasa matunaha.
2: Oh, transport fa mabasa.
3: Hey, na matuna longera mangweze kutisakwa kukua kwanu. Ngalu wana kule kuna nivutata fa transport ho. Nilukupa wa wana za katengu ka transport. Hulu mka wana kuri mapraiza wana chincha chincha hulu. Nako yengu hamuka ya fateni mifumana kuri inzi fa 750. Nako yengu hamuka ya fateni mifumana kuri inzi fa 700. Kona kuri yalu liangani satawa yulu na waza maani mabasa yao.
2: Chwe, fale, ma yonate kweo kapa, yonate fweo ya basi yao. Kia likolo la linzira kapa kibona fengi vengi vama basi kuna waba iperanga tifozeo.
3: Mwe vona hale le vona hala fera kulinge kibona vangi fera wacha jinga chwa lomzala tera fera. Kakuli mwe inezi kichwa na mka wana kuli skolo haspo mola. Wazama iwa wazama iwa wangata hulu. Fova chincha praise hape. Skolo hata haska kwa olafani watu hape sa wazama hape wakuta kone wazu hape. Waekeza hape fa praise hape. Kona kuli yalo liangani sakuri kanti praise ye izwa kuvaka tengo kapa izwa kuva ministry wa weeks yalo zivi kapa praise ye izwa kuvona kona hane lukupa wa vaka tengo kakapa wana zarindela kule vakone kulutusa kapa vani wana vasevere sanzira isiri waku yeza praise ya wana kuli yali tifo zafamu kwa kwa kapa ni wona wala terera katengo ze kapa eh na guri mukabona guri ingefa price hape fa ibona hala guri kutereva vat hape fo umwe moyiteranga kichwana mukabona guri hamuzwa kwano kwa hindu kufo umwe kuya kwa kutaka kwa ha ekipire fo umwe hamuzwa kwa ha kutaka kwano ya dola aiswane nikuzwa kwano kuya kwa hape maibona tare yalo riangana safo Gane lukupa wa wana za katengu kalindera Nelova utuwa sunda yeferire ene waliteni Kwale walutolo kere guli kandu kuzwa uinduku Kuzwa katima kuya kwa uinduku kivukai Nukuzwa kwa uinduku hape kuya kwa katima kivukai Kakuli watu vao wafere wa chera watu masherene
2: Luka utuwa kulivali nifata vayo
3: Neluka itumera hulu Shangwe
2: Eni kifaa kalo ya tifo, eni za mabasi ya nzira kuya kwa mlening, kutakwa katima mlero, kuzwa katima mlero kuya mlening. Mi uka utuwa kuli valinyi, fatavayo. Mi kwenye kutuwa ima kubavaliza kinako ya maikuto. Halo? Halo? Kimanzi wani? Kibusi usha?
1: Nisha wali kuto.
2: Nisha, kina kwa maikuto mfamo ya?
1: Tumezi, maikuto kaya kwa education.
2: Nisha?
1: Ni, luna ni problemu ni skolo sa isize.
2: Isize?
1: Ni, isize combined school. Melu, sebelize fachinu kwa kwa skolo kwa. Kona kuli, nina kwe kuzwa January, mupre January wali kuto. Kana kwea kuna payment kuniyaho hiyo ni mili yema kwenye wabata kufuza kubanto kwa education wabona zama za kufuma tenda wabona zama payment wabuza ze kampanya nga paneska alisi waka pritani wabona kumokile from January up to now hakuna kese zahari hakuna kese zahari no payment Ini boleh mudra, besar boleh bertemui apa istilah. Bawa mana muiaho ini, ni baru pelajar tu. Ma blok ya, mana sekolah? Sekolah kalau grade zero. Kalau di sana ya, kalau lah, kalau sana kalau bawa kenyal mati. Kalau muiaho ini, mana bawa tak bawa zila, bawa sesi ada, lagi sekarang ini muiaho. Saya zila tiri, apa mana lu kah halal, lu ni lu sebeda saja. Lu bawa tak kalau bawa lu, kupalu di kalau bawa kubang untuk gaya itu education.
2: Kwa nita rekta, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa 21 minutes. Alamane, ki 20 minutes, kana kwa 20 minutes to 10 kwa kwa kwa kuzwa kwa kwa ma studios, kuna niba to far line, luwa Facebook, keep see you.
4: Hello.
2: Elisha kifusiu.
4: Kifusiu ya.
2: Elisha kina kwa maikuto.
4: Yangwe ni ula ntuma ikuto fa. Maikuto alu na haya kwa kampani ya champion.
2: Champion.
4: Security. Ni efumani ya mwabu kalo security ni ngoma security. Lwa nyanda lunaba veri kitombo ni mivaya. Ni tukuzwa 2024 November. 1 November. Kutofita na kwee uvele kila $6 per hour. Tombo luziere ya luzibi kulewa kwa naku lutusa fatava yo kuliba tolu. Alave la fateni kulikanti maashere nyasa uliku nohekeziwa. Hilu na va zambezi rijini kwanu. Halu wafumani nji kapachwani. Halu wafumani la marijini amamu. Kakulili kekezo zeza $13 last year 2025 ziru fitire unava championi. Fa se 2026 $16 yo uyutwela fela kwa batu fela ma kampani ya mancha unafa kuna ni kampani encho unafa etroke no unafa bahozi mashere nyaluke ya chole lunabu wa champion wabu upre la chwani chole nilu bataka la voto ombolo ala pela alu zivi kapaluna luye kaka ikolu kona kuyo fumanari tuso kuli wabu tufe kakuli haluwa nyanda halu lombari ufila miseka ufila salu shapa kono kuti hakuna tuso ufila fela ma $6 the hour. Hata $6 yoku tiki musihali. Na itiki 0.78 cent.

0: kote useo kivo kai?
1: 0.38 cent. Kone o vere kera.
0: 0.38 cent.
1: En. Kore lo akupa, lo akupa tombo kore a alizivi katakiva original kansero wa kona kutoro tusa. Katakiva, kito kiminista ya wana zeza ma security wa katakiva. Ani saazi wa fela kuri mwa zambe zirigini kweza alanyi watanga wa mrena. Wa nyanda wa shwa. Wa shwa. Ukupakalavo nitiru balu ala vele fate uziere hile. Eh?
0: Wetu maizi ilu kwa utokuli wa vangiva company yo vali nifata vayo?
1: Mane lika itume la tate muluva tere kalavo nitiru uziere hile itumezi mkazu ande.
0: Ene iki mwa programu ya Maikuto ni number fa kuswala ki 253088 kona number fa kulizeza mwa nakonye mi avone hanyanifera mwa kone kumeza kwa mat hanyanifera.

0: Ene yalfa nge lwa kuta batalize ke ma program ona ko ya mai kuto ene ke kapina ka tuziji muruka. Okay. Ene ke pulero nje pulero me kola ze za rap. Abone, nan va tsofa line. Ke bsu.
1: Yen sha bari mutum to jani.
0: Ke ona va mantuna va tozi tswana ka fo.
1: Mutum to jani.
0: Lwa va otwa.
1: Nati.
0: Kina kwa mai kuto sivaka kisavona.
1: Shangwe. Eni mai kuto aluna kwa lija pa yeku va agenda pa yeku va amani. Neruje ala kataba ya lipeza balisani. Balisani va nyanda voli vuto. Most special ayo wasi tefana kwa ya pula ya ale. Kutuwe na molisani kuno zereke langa 1,800. Mo tusaba nyeni bahao mo gapa bani bashemi bahao kwa lugo yozo kwale. Ukumu mo mai 1,000 mo. Usake kira mate ni mo special hana kwa pula ya. Usake kira mate ni uliseri kwa mulu. Kulie kwa masimu ko kwa kulema. Uliseri mo 1,000 mo amuka wa kwa kulie la bitele kuna kie inya lani. Aiba kulia wa latu uzama. Dale valuweza chwani. Kuna na alima ikutu hauna.
0: Letu mezi.
1: Changu.
0: Ini kinako ya maikuto, kima ikuto alivani ni lipeo za valisani. Ni kautoko li katengo kaka imera vaveliki. Ini pa mama lapa, vali nyifata vayo. Alvole kwa nipa tufa line, nipa Facebook, keep still. Keep still, sha.
2: Eni, changu.
0: Ba tozi chwa nikafo tashemi?
2: Mutozi hande wuli mutu mina mutozi chwa nina.
0: Mutozi hande.
2: E nisha. Lili lati ifaka sheshe.
0: E nisha.
2: E nene lukupa wa noredi wa lutalimu kuma kuma voni avona.
0: Wa noredi.
2: E nima street light avona. Asali kutima kale kale ko nina koe. Na koi mwiri za zi hali tuli nilikiri na kwa taunu. Ani nita mwamota kina na kata ule kata nifahai. Kwa hivyo kito tuluwe ra kwa wana nitu malai tu tuma tuma solo kwa tuku ni skolo. Ama ni kuluko nuluzi hile hile. E ni abu vile uli butokia ntukili nolwa haya kwa na mwota. Ama mita gedi alu na mapompe ama mwe. Meziazwa. Ama mageji haa sevezi. Kala luzivi kuliuka pira chwani. Luzire hile. E nikisi kiswa sisi tunamaso yoguli. Mmezi kona upira wa mutu. Hapi kuyokupa kufawa wa wasuri kuno. Kuno loti sato tunyeni kutia. Mkapaika bilu yaka. Kala luzazi wa. Nimasa. Hapi sainzi kukwa ule ule koko lusa kono kufita. Kono luyo tuta. Kumatera kwa tala. Nema kulikambe luyo nifaka ufimezi amasa. Hana ni masira na kwa hee.
0: Kona kulifaka sheshe ya mfumani mezi. Se havo na atula.
2: Mani mezi hati ni akataza eni. Eni.
0: Letu mezi? Yama mba ikuto?
2: Kona fulfera vano ukupa uli. Uluma tereli kalavo zepele zeo.
0: Letu mezi?
2: Nishalo
0: itumeze. Ki maikuto, ene mande, maikuto wa utuwa la hande nde, ene kiva na mota, hamocho ni va norit, fa kasheshe. Avole kwa niva tufala in kipsiu?
3: Halo, mutozi changi.
0: Hande watozi changi niva shemi kafo?
3: Halo itumeze utoze hande, hati iye kubava wa spokola.
0: Wa spokola?
3: Ni deri kupo. Ma driver vali mota za spokola. Baba angu fili wakuno karanga kanako. Nako emu, kuna ni maresi nkazi. Sase setu wakuwe inge maresi nkazi. Amuka talima vatu wa inzi mwa mota ya ukibaki eza menge mata speedi. Wa inzi nge wa inzi fatule bai. Kuna kuli sasuwe vingafera vayo wa mwani. Kuna ni ma emergency aliteni mkwa kupate ere. Makale kuliza masairini. Kakuli, li kozese zivanga kwa tenzi zivona ala kuli. the motor that spoke or anizona. Zinani we calaver of attain. Mumater wasona agizona hande. Afumanakuri never motor that kwa nguva panza kwa zezimu. Has it swani? Iguma tafera speed woman as for a fita one in Mina Makomoko, King Motor and Azamanga Matachuan. So, Baba Hulu was spoken. I have a Teresa, Bavore, Kova Quaiz, Vadimbaze, Valu to Sechuaro. I will very happy here. Come in medias vehicle as one in Gaza and the Cospatera. Ambulance, Akiaguri is a Sirini. Mutu sanata wa teki mota emu, zitisari kwa zifamu kwa kwa. Mkwa kwa yalu na hamuka italima, teiswa anenge ilitafule. Oli za sairini, ola terezi mota emu. Mkafuma naku li mota emu, hivani butata wakuzwa mamukwa kwa. Lakini saku li mkwa kwa ate ni kwa maeji kwa mkabu naku li. Kere iyeza luli kere siteha. So, walu tusa hulu madriva zivao. Hevo uvonaku li driver yu. Wankupiri. Akaleguliza never 100 yards. Kuweza ale tiani aza mafapiri. Kutazo mamu kwa kwa inga iketire. Mazivami kwa kwa unavoli voto mwenezi.
0: Kwa rakiniti.
3: Ni kuna ni masinario ziluskulu avuweza zingata. Kuna ni accidentene zezi famu kwa epofani. Lakini sakuni mkua kwa unanu hile. Tuali mutu hazo mamu kwa kwa peking kwa asia ambulesiye. Ambulesiye zifera famu laho. Tuali likaze usikeza avanga chwao. Mota za mvuso zisikiza za hulu kwa zifumane akuli manifa accident nizo na zikovera kwa zi one of the causing. Zisikiza za chualo heva zitani zisairini ilire 100 yards to the oncoming vehicle. Uitume ziko na ene ilima ikutuwa unabomu inasukura.
0: Uitume zi?
3: Changwe.
0: Ene iki ima ikutuwa mante aliva ni Spokola ka remote kala za vona amocho ni remote kala za Putacom za Spata ene yalva ni kuna ni vato falan. Hello.
4: Ni waru vika
0: kibu si u mungaka
4: ni kilu na va
0: nisha
4: ima ikutuwa kana Kia la sabata la sunda. Nene nito kuira hulu guli mbola. Zeze ya kafira. Kuna kutuwa guli yo kina mba eti. Kapa kite naru tiri kapa ntomangi. Nene guli la luli guli la uomu mute wakai. Nene kutuwa guli. Tola mentele inzi mwa ground ya luna e.
0: Pensa.
4: Neri yetu na kuna nukutiku ni mwendi namba 8 namba 7 hikai ya kuna kwe kona ama ikutu waka wene nipule afera guli namba kintu kona ala sunda yeta yela mulu yeze wanona ilunaru inzi fama radio
0: amilukuseza kalo zeo mwaka
4: mani nene kai tumela mani kukula.
0: Tumezi wa shemi.
4: Ni avuberi kia. Avuberi. Kuna nito yeza la mo kwa transport. Kuzwa mwangweze pia faka lumba. Ki $20. Kwa mlao nevaeza $25. Kuzovaka lumba kutafa gunkwe ni $40. Swale faa seri $30. Kono wewa mwima driver mo wewa zokali nyatewa wama sokotwani walifisa batu faa kima $40. Wewa ya kwa kwena kima $40. Wewa ya wama chita kiseti $35. Baba ya fama kolonga $40. Nunu na fagu mkwefa. Mama soko tunkono baba eza zeo. Kona tunuwe alu na ye. Niba takungatwe pa kwane. Ani zibi obesi kapa. Pasaye ni mwate nipe triki kwane.
0: Kono, nasepa viki yeta wakato mifa mango saka kutala. Baba vona zaalitifo zaalinzira.
4: Oh,
0: Ensha.
4: Ni tumezi maso walu pute la olu wa maso kotwani. Ni tumezi tatu. Hey.
3: Wanda teri wa kwa masoko tuani kwa nilinyanti kuyamanezi kwa ni mabidefu wakatalize kwa mana waisu
0: mabidefu
3: wanda te wakatalize wakena ni mwana haya una kwa mwane kutofika kutono wanga nezi kwa tanka vahe kwa nakule kintu esa wonisha hande hale kati masoleva kai masoleva una vahinzi kai Eni, wano eza kui masole baone wae ni wana wae zetu makempu kwa nunga kwae kwa njeo kwae kwa nunga kwa libala kwae. Ili kuri ya ba kena kwa nebaba alitani wana kuri haa kwa na oke ni uke mtula mlao. Mwana mwandati?
0: Kima ikutuwa lukautuwa kulivali nifata vayo ofisi ya matuna?
3: Eni, cha mweza wae zetu wa mweza chwa mwandati na ikutuwa wakiteka vuna kwa. Nilito ikatari ze kulo kwa alima mtu wa... Wane cha babone kwa teni hande ni mzuali, noto kwa lisikitha kataza wa gemu.
0: Utumezi.
3: Eni ya, utumezi wanda tibai.
0: Eni, mika kutalima wa telezi na koni una kia buto kwa haisa ume wa kulukone kizuwa pili ni programu ya maikuto. Mifa kifolka ve lue mezi mwaliza zila kachenu. Kufitirape, lutova hamu wape, mwalipata wazo zengwe. Mi rukode kwa maikuto aske, uwe maikuto alivani spata, maikuto alivani vanored katengo katolopo, maikuto alivani ni vanecha, maikuto alivani wa veterinari, lizuro pilifakali angire, maikuto alivani ni ofisi ya katimarura constituency, maikuto alivani skolosa isize, manchwe maikuto alivani ni company ya malonda ya Champion Security, maikuto alivani spokola mocholo ni remote kala za

tangamaliro yonama ambulance vule zisolo zai apo mbone nimaikuto ali vani ni vavona za vavayemera vavele kiva mwamalapa ki kona maikuto konele kufitsa mwalizazi la kacheno mancho ni va BDF maikuto amafrezo kafani meza kaze kone kutateka kada kwale ya 5 o'clock halifita faza farmasenuli katima bye bye.

kina mikatazo zibonwa hanze lokwala station salu na sangwanyi FM losikwale kati mana F mane ha kuisaya kauhanyo ya 40 kubala mwa 8 ibulera chwana ili vuchwangi wa oma palisa ya letuka konori nzwi la mulimu walo na likati ya kuyakwile ha vuchwangi wa oma palisa ya letuka konori nzwi le Leli fumane ya mwa Old Testament ni New Testament. Likatia ni kuyema kuyakwile. Vali kile kulili nzwile liyundiswe. Vali kile mwakone la kamukana. Konori nzwi kona litia kuyakwile. Kakuli luna ni sepiso yelu sepiswe kuli mulena Jesu. Uka kutakulo na lifasile. Manzu ya hae anzatia. Halunze lukwala chua na station ilu. Luine ni kukengela. Luhupule kuli kantini njula mulimu. Nimilao ya hae. King hae zama itia kuyakwile. Lukengele. Mihaluka kengela, lulemu he, nukulemu he la kulikanti, liza zilata, leo manzwa munga upe mulimu, haka fitafaku tazerezwa, haka tazerezwa, luka ipumana kwa line kulifi, kana ikumunga upiro, kapa kwa kushinyeha, batanga wa mulimu, halu itime lulapele, haunze lukwala mwanyi FM, mule na mulimu lwa itume la kuwena, Kakulili nzula hao latia kuyakwile. La yema latia kileo libonala kulilasi kula batu wabangata. Mule na mulimu walona lulu fekozo nilulu taze moe oke nire. Kali vizula mule na Jesu Kriste. Lulu zuse hape lwa kupanukula pera. Amen.